BH Radio 1. Glas svuda prisutan.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji i dragi poljoprivrednici u još jednom izdanju emisije Dobro selo. U narednim minutama čut ćemo. Dobra sezona malina, proizvođači očekuju prihvatljive otkupne cijene.
2: Pa trebala bi biti solidna cijena, ovo poskupljenje nije to, ali eto opet je solidna cijena kad smo imali u nekim godinama otkupnu cijenu po marku.
1: Beleća, domaćin sajma privrede, poljoprivredni izlagači izuzetno zadovoljni.
3: Ovdje je organizacija na visokom nivou, veoma smo zadovoljni, veliki su domaćini.
1: Mješovita srednja škola Živinice obrazovne modele prilagođava trenutnim izazovima tržišta rada.
4: Da ono što nauče ovdje da to primijene kod svojih kuća i da stvaraju ta poljoprivredna gazdinstva i da ostaju u konačnici na selima, da nam se sela jeli ne gase.
1: Trnjak Fest, središte vinske, gastronomske i društvene scene regije.
5: Ima taj neki potencijal ka svjetskom vinskoj sceni i...
1: Mlada čuvarica tradicije iz Posavine.
6: Iz toga sam i počela jer se rijetko kad vidi i onda su vidjeli da mi ide, jednostavno sam imala ritma, imala sluha, imala svega i bila sam uporna.
0: Dobro selo. Program za poljoprivrednike.
1: Predsjednik udruženja Kakanski malinar Esad Begić više od desetljeća bavi se proizvodnjom malina. Kaže da je zadovoljan dosadašnjim radom kao i općinskim i kantonalnim poticajima, te navodi da malinarstvo kao djelatnost ipak više nije atraktivno kao ranijih godina. Zašto je to tako, čut ćemo u prilogu Mirsada Bajtarevića.
2: Ja sam Esad Begić, bavim se proizvodnjom maline od 2014. godine, eto sad nekih 12 godina. Tim bilo je nekakvih uspona i padova. Ujedno da kažem da sam i predsjednik udruženja Kakanski malinari, drugi mandat 6 godina. Eto, u tome sam i volim život na selu, volim život u prirodi. To su bili neki osnovni razlozi, hajde nekad, u stvari prvi razlozi su materijalni, mi svi krenemo nešto raditi, ali eto, to je ljubav i odrastanje na selu i to sve, uglavnom bavim se tim.
7: Prije nekoliko godina bio je veliki bum u Zeničko-Dobojskom kantonu kada je proizvodnja maline i uopšte jagodičarskog voća u pitanju. Ove godine, odnosno kako vrijeme prolazi, sve toga manje i manje. Kako je trenutno prema vašem mišljenju stanje tržišta maline u Zedo kantonu, a onda ćemo se osvrnuti na Kakanj?
2: Pa, trenutno stanje stagnira. Ove zadnje dvije godine ova situacija je, hajde da kažem, sa cijenom solidna bila, tako da je, da sad stagnira, znači da se otvaraju novi malinjaci, nego su ostali oni koji su uporni, bave se s tim, i eto, hvala Bogove, prošlu godinu i ovu godinu po najavama, pa trebala bi biti solidna cijena na ovu skupoću, na ovo poskupljenje, nije to, ali eto opet je solidna cijena kad smo imali u nekim godinama otkupnu cijenu po marku. Tako da je ove godine, hajde kažem, solidna cijena prema najavama, nekakva akontativna cijena je nekih 7 maraka, pa moglo bi to ići možda i do nekih 9-10 maraka, zavisi sad sve od tržišta, jer ovo je tržišna roba, tako da tržište reguliše cijenu i...
7: Za Kakanj je uvijek važilo da je industrijski grad, industrijsko mjesto, međutim, posljednjih godina jako se razvija poljoprivreda i poljoprivredna proizvodnja, a isto tako i malinarstvo. Nećemo da kažemo da je taj na uspjeha u tome što neko želi time da se bavi, nego da jednostavno ima čistoće i ima zdrave prirode koja se može iskoristiti da se proizvede nešto što može biti prehrambenog tipa.
2: A upravo tako, evo, vi se nalazite sa mnom ovdje na mom malinjaku, vidite u kojem smo okruženju, koja je to priroda, koja je to ljepota, bez obzira na to što kažete Kakanj jest industrijski grad, znači zasnovano je na rudniku, termoelektrani, cementari, ali imamo stvarno finih predjela koji su čisti, koji su, gdje se može baviti poljoprivredu. I dosta svijeta je se stvarno okrenulo, kako vi kažete, toj poljoprivrednoj proizvodnji. sam sam, eto, po struci sam rudar, radio u penziji u rudniku, poslije pri dolasku u penziju pošao sam se baviti malinarstvom i ostalim kulturama, ne samo malinarstvom, tu je i krompir, i grah, i sve ove naše kulture koje uspijevaju na našim prostorima, ali stvarno imamo prelijepe prostore i možestvo. Imamo neiskorištenu zemlju.
7: Zašto baš Malina?
2: Pa eto, Malina je bila tih godina buma. Ajde da kažem, bio je bum nekakav i svi smo se bila je nekakva priča da je to fina i solidna, zar je tako i bilo u onom periodu, ali je, ne znam sad šta je bio razlog, je li baš taj bum bio pa smo prezasili tržište, pa onda stvarno je bilo velike oscilacija, jedna godina dobra, druge dvije nisu, pa onda treća godina, zato vam i kažem, ono, na početku sam rekao da su uporni ostali i ljudi su mislili da je to. Svi smo mi mislili, ona i priča je nekakva bila da je to baš lagan posao, hajde da kažem, posadi, poberi i to je to, a u stvari Malina je jedna od najzahtjevnijih kultura u poljoprivredi. I u njoj radimo od početka februara, znači do oktobra imamo posla, znači tu je okopavanje, obrada, ovo, ono, onda dođe ovaj period, sada evo, kad smo u junu, berba, poslije toga ide uklanjanje starog zasada, odgajanje novog zasada, u stvari novi zasad je već se pomalo odgaja, eto, to je to, baš je zahtjevno, ima posla, ali eto, desi se godina da je stvarno to i dobro i da je dobra cijena. Evo, navešću vam samo primjer da je u nas na općini Kakanj 2021. godine proizvedeno 143 tone, činim se, malne, što je donijelo, tada je, činim se, cijena bila neke 4 marke, što je donijelo pola miliona maraka u općinu Kakanj. Ipak su to fina sredstva. Šta da vam kažem još, imamo stvarno dobru suradnju sa općinom Kakanj.
7: Eto, imali poticaja, imali podrške.
2: Imamo dobru suradnju sa općinom Kakanj. Stvarno imamo dobru sa službom poljoprivrede, sa njima imamo izuzetno dobro, sa načelnikom imamo stvarno dobru podršku što se tiče toga i razumijevanje. Pa da daju malo više para, to bi još bolje bilo za te posticale, ali šta je tu je. Onda imamo dobar posticaj od kantona. U ove zadnje dvije godine bilo neki 70-ak peninga po predatom kilogramu, tako da je i ovaj naš općinski prošle godine je bio 24, tako da je ta neka markica. Dobro dođe ljudi. Onda imamo dobru pomoć općine što tiče toga, stvarno dobru suradnju. Mi udruženja koja smo u Savezu KAP, apliciramo neke projekte. Vjerujte, ja sam za svoje udruženje, izvršili smo nabavku trimjera. Što vidite, u malinarstvu treba nam da održavamo međuvredni prostor. Znači, izvršili smo nabavku trimjera. Evo, zadnju godinu smo izvršili nabavku motornih samohodnih kosilica. Sve je to od opštine, zahvaljujući službi i načelniku, uz njihovo razumijevanje, dobijemo to nešto, pa mi to eto, nekako skockamo i idemo dio po dio, tako da obezbijedimo sve ljude s tim mašinama koji će nam olakšati taj rad u malinu.
7: Koliko ima članova udruženja?
2: Pa ima nekih, nekad smo brojali, što kažete, ono kad smo pričali na početku, kad je bio taj bom, bilo je nas 180, otprilike tu negdje. Sad nas ima 40. Ima još ljudi koji se bave malinom, sam su ljudi iz nekih razloga odustali iz tih udruženja, eto, barem iz mog udruženja, ono je bilo nekih problema tamo vamo, tako da je dosta ljudi odustalo, ostali su ovi uporni, što ja kažem. I eto, mi se i bavimo tim, evo i ja sam smanjio, što se tiče toga, nedostatak i radne snage. I sad imamo ovoliko koliko imamo, koliko ja i supruga možemo stići, nas dvoje radimo, kod toga bavimo se s tim, radit ćemo dok na zdravlje služi i to je to.
7: Kako proizvesti kvalitetnu malinu, koja može dobiti kvalitetnu otkupnu cijenu, a vjerovatno se ostavi nešto i za domaćinstvo?
2: Pa, kako da kažem, za nekog ko bi se opredijelio da se bavi malinarstvom. Uslov broj jedan je da ima vodu. Voda je broj jedan za malinarstvo. Druga stvar je onaj kvalitetna zemlja. Znači, izvršiti analizu zemljišta. Da li ta zemlja odgovara toj kulturi, odnese se to gore u Zavod za analizu u Sarajevo i oni napišu u svojoj analizi je li ta zemlja za to, nije za to. Znači, to su nekakva dva uslova i zaboravio sam reći, ja rekao broj jedan voda, broj jedan je volja. Treba imati volju, dobru volju. Mislim, stvarno, onaj, kako su nama pričali da je to lagano, da je to, treba volju, upornost. Onda, eto, rekao sam sada, znači, da imate vodu na tu gdje će se baviti, da imate kvalitetnu zemlju. I rad, to je to.
8: Ima li neki preporuka mladim ljudima? Kažu puno ljudi, mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine. Sad ste i vi spomenuli, a i mnogi drugi spominju nedostatak radne snage. Šta je to što danas razlikuje omladinu od one vaše generacije kada je omladina naučila da radi, a danas živimo modernim ovim tehnologijama, pa svi bi nekako da budu kompjuterski stručnjaci, a manje poljoprivrednici?
2: Pa ovako, ko voli prirodu, on će se i baviti poljoprivredom. Teško je, ja imam i svoju djecu, vjerujte, ja ne učim ni na kog, mislim, čim će se baviti, šta će se baviti, sve to u pitanju je volja, a ovo što kažete, problem je sad, evo i trenutno malinarstvo, nemamo radne snage, nema ko raditi, evo dođe vrijeme berbe, treba to obrati. To su bobice od 2, 3, 4 grama i to treba sve nabrati da bi nabrao kile. A sad preporučiti omladine. Ovo je po meni dobra dodatna djelatnost. Jer malo prije smo pričali o tome, imamo stalne oscilacije u cijenama. Tako da se neko bavi isključivo malinarstvom. Baš bi trebao imati zasade i zasade, ali tu treba dosta radne snage. A ovako, ko nekakva dodatna djelatnost, meni ko u penziji, ja i supruga uradimo, pa eto, popravimo svoj budžet. Nek odemo ove godine na more, u Banje. Alhamdulillah.
8: Bio je ovo razgovor sa
2: Esad Begić, malinar iz Kaknja.
0: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: Protekli vikend Bileća je bila domaćin sajma privrede kojim je tijekom tri dana trajanja okupljeno oko 100 izlagača iz Republike Srpske i zemalja regije. Sajam predstavlja jednu od najznačajnijih manifestacija koja okuplja gospodarski sektor, poljoprivredne proizvođače i investitore. Ovogodišnji program sajma obuhvatio je izložbene štandove, poslovne susrete, prezentacije domaćih proizvoda i stručna predavanja iz različitih područja gospodarstva. Posebna pažnja posvećena je promociji domaće proizvodnje, tradicionalnim zanatima i inovativnim poslovnim idejama. A sva tri elementa prezentirana su u radu Hercegovačke kuće. Veselin Dutina, direktor.
9: I ove godine izlažemo, dakle, sve proizvode i sve ono što se može naći na policama Hercegovačke kuće. Sve ono što je blagodet Hercegovine, od sira, meda, vina, pršuta, domaće kozmetike, od ljekovitih trava, prerađevina, dakle, od autohtonih hercegovačkih voćnih vrsta.
1: Herceg dar Blaženke Kapor već u nazivu potvrđuje da su darovi Hercegovine jako dobro iskorišteni, a ljubav prema hercegovačkim blagodatima nije jedina na kojoj ovaj obrt počiva.
10: Pa suprug i ja smo, negdje nas povezuje to, suprug je poljoprivredni inženjer, ja sam diplomirani biolog i negdje smo tu našli neku zajedničku žicu i krenuli smo to porodično pomalo da radimo, od skoro smo u poslu. Za sad imamo 3 hladno cijeđene, odnosno tačnije 4, izbacili smo i nove. Ono što najbolje definitivno ide su jabuka, cvekla i mrkva. Imamo jabuka, limun i džumbir, jabuka, naranđa, grej i imamo 100% čistu jabuku. A iskoristili smo blagodati Hercegovine pa smo i zovu iskoristili i napravili smo sirup, onako starinski, plastično napravljen.
1: Ovaj događaj doprinosi jačanju poslovne suradnje i predstavljanju razvojnih potencijala općine Bileća. Bogati prirodni resursi, povoljan zemljopisni položaj, poljoprivredni potencijal i turističke vrijednosti čine Bileću atraktivnim mjestom za ulaganja, ali i vlastiti razvoj. Kako je direktorica turističke organizacije Bileća Tamara Tabaković objasnila, na prepoznatim potencijalima se već radi.
11: Svakako najviše stavljamo akcenat na naše Bilećko jezero i ono je najveći potencijal i za stvarno i nudi doživljaj za sve posjetioce koji dođu iza nas, Bilećane također. Zatim vjerski turizam, gastroturizam, ruralni turizam koji je sada u razvoju. Imamo domaćinstvo Đeletović koji je zaista prima goste i razvija taj gastroturizam koji danas ljudi vole, uživaju u hercegovačkoj kuhinji, domaćim specijalitetima, autentičnosti Hercegovine.
1: Jedan od najzanimljivijih sadržaja sajma je tradicionalna cicvarijada koja kroz pripremu autohtonog hercegovačkog specijaliteta njeguje kulturnu baštinu i gastronomske običaje ovog kraja. U natjecanju je sudjelovalo 9 ekipa. Prvo mjesto je pripalo domaćinu, ekipi udruženja guslara Vojvoda Gligor Milićević, a mora se reći kako su i ostale ekipe pokazale zavidno umijeće u pripremi jela prepoznatljivog za ovaj kraj. Da se od tradicije zbog modernizacije neće odustati, poručila je i Nada Miljanović iz ekipe Cicvara na Štikli.
12: Bitno je učestovati, mi smo malo i nama specifičan naziv, mi smo htjeli da spojimo moderno i tradicionalno. Mi smo poslovne žene i radimo i onda smo htjeli malo, zato nam je naziv Cicvara na Štikli, da dokažemo da se i u štiklama može skuvati cicvara. Ja sam cicvaru naučila da pravim od moje bake. Prije svega najbitnije je da imamo dobar kajmak. Ja sam recimo stavila dvije vrste kajmaka, stari i mladi kajmak, voda, brašno, dvije vrste brašna i sir, na kraju sir.
1: Sajam privrede Bileća 2026 potvrđuje kako zajedničkim radom institucija, realnog sektora i građana mogu biti stvoreni novi uvjeti za ekonomski razvoj i otvaranje novih poslovnih mogućnosti. Ujedno predstavlja i važan korak ka jačanju prepoznatljivosti Bileće kao mjesta za uspješno spajanje tradicije, poduzetništva i razvojnih perspektiva.

0: Mješovita srednja škola Živinice za školsku 2026-2027. godinu uvodi i promovira poljoprivredna zanimanja s posebnim naglaskom na praktičnu nastavu i potrebe tržišta rada. U ponudi su dva obrazovna profila, četverogodišnje školovanje za poljoprivrednog tehničara i trogodišnje školovanje u smjeru cvjećar-vrtlar. U okviru poljoprivredne struke pokrenut je i pilot projekt novog modela praktične nastave MFR model, koji učenicima omogućava veći obim praktičnog rada kroz suradnju sa gospodarskim subjektima i poslodavcima. Na koji način će ovo funkcionirati, čućemo u prilogu Kadire Šakić.
1: Cilj uvođenja i unapređenja ovih smjerova je obrazovanje stručnog kadra za savremenu poljoprivrednu proizvodnju, hortikulturu i rad u agrobiznisu, uz stvaranje boljih mogućnosti za zapošljavanje nakon završetka školovanja. Direktor Ibro Časurović istakao je da je u mješovitoj srednjoj školi u Živinicama prvi put uveden smjer cvjećar-vrtlar, čime se proširuju obrazovne mogućnosti za učenike zainteresovane za ovu oblast.
2: Evo, u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, Pedagoškim zavodom i MFR-om, javna ustanova Mišovita srednja škola Žvince za zanimanje cvijeća vrtla, odnosno stručno odjeljenje, uvodi jedan novi vid praktične nastave koji se evo prvi put realizira u Bosni i Hercegovini i evo mogu s ponosom kazati da je naša škola uključena ovaj pilot projekat koji se realizira u saradnji sa francuskim MFR-om. Radi se o tome da će učenici praktičnu nastavu realizirati kod privrednih subjekata uz pratnju mentora iz privrednih subjekata i naših profesora. Ono što mogu još kazati da poljoprivredna škola u Žvincama ima svoj kontinuitet preko 40 godina i evo s ponosom izjavljujemo da i ove godine upisujemo dva odjeljenja poljoprivrednog tehničara i cvjećar-vrtlar u našoj školi, tako da evo poljoprivreda u suštini je budućnost Bosne i Hercegovine i evo mi dajemo svoj doprinos u tom kontekstu.
1: O značaju MFR pilot projekta govorio je Almir Dedić, predsjednik udruženja Prece Živinice, naglašavajući važnost povezivanja obrazovanja i privredi.
3: Zadovoljstvo nam predstavlja da od ove godine krećemo sa pilot projektom u obrazovanju u poljoprivrednoj školi Živinice, smjer cvjećar po MFR metodologiji, ili metodologija koja podrazumijeva najizmjeničnu pedagogiju, 50% prakse i 50% teorije, i ne samo taj dio, već podrazumijeva znači da je djeca koja rade u praksi, odnosno koja rade u privrednim, odnosno poljoprivrednim društvima, na gazdinstvima, da ta svoja iskustva mogu vraćati u školi svoje znanje, na takav način prate evaluaciju kompletne teorijske i praktične nastave. Onaj drugi segment jeste da se ovaj proces uključuju i roditelji, tako da taj krug se zatvara na izmjenične pedagogije. To podrazumijeva naravno i razmjenu učenika, odnosno razmjenu studenata sa francuskim studentima. Mi smo imali dosta slučaja da svake godine nam dođu učenici i studenti iz Francuske, ali nismo imali taj feedback da nam se učenici iz Bosne

0: Bosne i Hercegovine idu u Francusku i mislim da će ove godine se desiti to ako bude krajem godine. Pa evo, mislim da jedan vrijedan projekat, pilot projekat, jedan projekat koji ima za cilj da upravo ovi mladi učenici, odnosno sad jeli već stasaju jeli u neku drugu životne prilike, životnu borbu, i mislim da će imati priliku da ono što nauče ovdje da to primijene kod svojih kuća i da stvaraju ta poljoprivredna gazdinstva i da ostaju u konačnici na selima, da nam se sela jeli ne gase.
1: Učenici će imati priliku da dio praktične nastave obavljaju u školskom dvorištu, gdje će sticati konkretna znanja i vještine iz oblasti poljoprivrede i hortikulture. O nastavnom programu govorila je Advija Čaušević, profesorica stručne teorijske nastave u Mješovitoj srednjoj školi Živinice.
2: Konkretno radi se o dijelu praktične nastave koji je pola dijela nastavnog procesa. Taj treći razred ima 18 časova praktične nastave, odnosno 18 modula, i to je više od 50% nastavnog procesa. Tako da smo mi, profesori iz poljoprivredne struke, u sklopu zakonskih regulativa koje su nam omogućile otprilike oko 30% promjene nastavnog plana i programa za praktičnu nastavu, izmijenili taj dio gdje smo u mjesecu uveli jedan novi, ajmo reći, predmet, odnosno jednu novu temu, a to je pčelarstvo, jer smo mi prije svega i kraj poznat tradicionalno po tome. A sa druge strane, članovi preca imaju certificirane mentore koji će zaokružiti taj dio. Malo više motivisati učenike, što će značiti i bolji kvalitet obrazovnog sistema na način da će naši učenici, konkretno treći razred cvjećara, izlaziti iz škole, obavljati praktičnu nastavu u poljoprivrednim gazdinstvima, kod obrtnika, kod privrednika koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i drugim fizičkim licima. Na taj način ćemo u stvari poboljšati obavljanje praktične nastave. Učenici će steći bolje znanje, izgraditi vještine, bolje kompetencije, što u stvari predstavlja i njihovo bolje profesionalno osposobljavanje da bi mogli odgovoriti normalno i tržištu rada.
1: Ana Spoljić, tehničko lice ispred udruženja PREC, predstavio je aktivnosti koje će biti realizovane u okviru praktične nastave.
3: Mogu vam reći da oni imaju dosta specifičan sistem rada sa učenicima koji se pokazao dosta uspješan, dosta se razlikuju, svi oni koji se ne mogu pronaći u javnoj školi odlaze u MFR-ove. I ja sam najviše proveo vremena na radu tog nastavnog plana i programa koji ćemo da imamo sad od septembra, od školske 2026-2027. godine, i mogu vam reći opet da je bilo dosta teško, da je trebalo dosta strpljenja da se sve uklopi u tu MFR metodologiju. Ja sam bio neko koji je zadužen za tu MFR metodologiju, da nju ispričam ovdje u Bosni i Hercegovini. Baš sam boravio 10 dana kako je u Francuskoj, kako bi je bolje razumio, o njihovim školama. Radili su sa mnom sve časove koje su imali, dosta je drugačiji raspored, dosta su drugačiji neki predmeti koji oni imaju, tako da sam ja pokušao što bolje da tu metodologiju ubacimo ovdje u poljoprivrednu školu u Žvincama, naravno sve u skladu sa važećim propisima i naravno sve sa profesorima, jer su oni struka po tom pitanju.
1: Uvođenjem novih poljoprivrednih smjerova i inovativnog MFR modela praktične nastave, Mješovita srednja škola Živinice pravi značajan iskorak u modernizaciji stručnog obrazovanja. Povezivanjem škole, privrede i lokalne zajednice stvaraju se kvalitetni uslovi za sticanje praktičnih znanja i vještina, ali i veće mogućnosti zapošljavanja mladih. Ovaj jedinstven model predstavlja važan korak ka razvoju poljoprivrede i revitalizacije ruralnih područja u Bosni i Hercegovini.

0: Dobro selo. Program za poljoprivrednike. U Ljubuškom je održan četvrti Trnjak Fest, manifestacija posvećena autohtonoj vinskoj sorti Trnjak, koja okuplja vinare, gospodarstvenike, predstavnike vlasti i ljubitelje vina iz Hercegovine i Dalmatinske Zagore. Festival organizira Udruga vinogradara i vinara Ljubuški, koja je zaštitila i Međunarodni dan Trnjaka, a cilj manifestacije je promocija Trnjaka kao očuvanja vinskog identiteta Hercegovine. Predsjednik udruge Zdenko Milas istaknuo je kako se Trnjak danas sve više konzumira kao samostalna sorta s velikim potencijalom na regionalnom i međunarodnom tržištu. Kakva je atmosfera bila u gradskom parku na Trnjak Festu, donosi Igor Božović.
1: Iako su u Hercegovini žilavka i blatina neprikosnovene, na velika vrata vraća se još jedna autohtona vrsta, trnjak. Ova domaća vrsta ponovno plijeni pažnju i natapa nepca. Prošlog vikenda održano je četvrto izdanje manifestacije posvećene ovoj sorti, Trnjak Fest. Gradski park u Ljubuškom bio je središte vinske, gastronomske i društvene scene regije sa više od 30 vinarija izlagača i preko 45 vinskih etiketa, te 20 izlagača u gastrokutku koji su predstavili najbolje od hercegovačke i dalmatinske gastronomske tradicije, privukli su rekordan broj posjetitelja. Okus ove sorte čućemo od Ante, predstavnika vinarije Keža.
2: To je crno vino koje ima u sebi neku aromatičnu notu koja je, ima tu neku jake, a u istim trenucima nije toliko ni jak. Opet zavisi sve od trnika do trnika, ali što je dobro, jako je pitak i jako su ga ljudi dobro prihvatili. Ima taj neki potencijal ka svjetskom vinskoj sceni i mislim da će ljudi u skorijem vremenu prepoznati kvalitetu Trnjaka i da će se moći Trnjak jako dobro parirati svim svjetskim brendovima.
1: U sklopu Trnjak Festa održana je edukativna degustacijska radionica Trnjak Masterclass koju je vodio master sommelier Stefan Neumann. Sudionici su imali priliku kušati odabrana vina i upoznati se s karakteristikama jedne od najperspektivnijih autohtonih sorti ovog dijela Europe. Ono što se najbolje kombinira uz vino, suhomesnati proizvodi, razni sirevi, masline i druge meze, nisu nedostajali. Izlagači su nam otkrili svoje tajne.
3: Ne može jedno bez drugog, to jedno drugo ljubi. To je sorta jako dobra i pokazala je se u zadnje vrijeme da je top vino.
4: Radimo isključivo vlastitu proizvodnju, radimo po recepturi mame od davne 82. znači tradicija stara već 44 godine. Recepturu nismo mijenjali, radimo isključivo prirodni proces, sir dozrijeva 3 mjeseca i tek nakon toga ide u prodaju, odnosno u degustaciju. Vino i sir su zaista kompatibilni još iz doba Rimskog carstva, jeli, kad se radilo i vino i sir i kad nije bilo nekakvih, pa neću reći drugih izvora hrane i pića, nego je to zaista bilo onako prirodno, procesno, ono što je priroda dala. Tad u doba Rimskog carstva i dan zaista se ništa nije promijenilo. Ono što je izuzetno vezano za ovaj festival je da su i ova vina koja su tu predstavljena zaista vrhunska prirodna vina.
1: Trnjak Fest je tijekom posljednjih godina prerastao okvire klasične vinske manifestacije te postao platforma koja povezuje vinare, ugostitelje, stručnjake i ljubitelje vina. Lokalnim proizvođačima, kao što je Vjekoslav Majić, Trnjak Fest je obavezno upisan u poslovni kalendar.
5: Obiteljske vinarije koje se još nisu pozicionirale postale prepoznatljive, pa čisto evo da ih ljudi malo upoznaju.
6: Da. Mislim da je ovakvi event i ove feste jako dobro, ne samo za nas, mi smo, možemo reći, srednja vinarija po proizvodnji i količini. Za ove male vinarije obiteljske imamo tu i dosta iz Imotskog, iz Vrgorca, koji su čak i obiteljski OPG-ovi, to za nje je ovo jako pozitivno i dobro i naravno odlična reklama.
1: Prethodnih se godina radilo na donošenju zakona o zaštiti vina, ono za što se federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder, kako je rekla, osjeća odgovornom, napraviti su programi podrške kroz poticaje i grantove ovakvim i sličnim manifestacijama. Ulaganja i promocija vina su kontinuirana, pored nedavno održane manifestacije vinske ceste, osnovan je i laboratorij pri Agromediteranskom zavodu koji se bavi kakvoćom vina, maslinovog ulja i meda. Neizostavni su i poticaji za mlade, a rezultati su, kako je naglasila Pozdar, itekako vidljivi.
7: Svaki put je, kažem, sve veće zadovoljstvo. Naravno, zadovoljstvo raste i brojem turista i gostiju koji nas posjećuju. Nadam se ćemo podnijeti lijepe uspomene i naravno nastaviti se rado vraćati u Ljubuški, ulagati također u turizam i ulagati u zaštitu svega onoga što ne samo Ljubuški, nego cijela naša Hercegovina, cijela Bosna i Hercegovina imaju i evo, nude iz godine u godinu našim gostima.
1: Organizatori ističu kako ih posebno raduje kontinuirani rast broja posjetitelja, izlagača i partnera, što potvrđuje da je Trnjak Fest postao važna platforma za promociju enološke, gastronomske i turističke baštine Hercegovine i Dalmatinske Zagore.

0: Sviranje na tradicionalnim glazbenim instrumentima sve je ređe, no neće nestati. Dok mlađe generacije sve više vremena i pažnje posvećuju online prostoru, srce Nikoline Iličević kuca u ritmu šargije i zvuku izvorne pjesme iz Posavine. Možda će za nekoliko godina i njene pjesme postati tradicija. Za sada znamo da će običaji biti otrgnuti zaboravu, a o Nikolininom daru, radu i trudu čućemo u prilogu kolegice Ilijane Azinović.
1: Zvuk šargije neizostavan je dio folklora i tradicije sjevernih dijelova Bosne, nekako od onih južnih krajeva općine Žepče pa sve do Save. No obično kad čujemo ovaj zvuk, zvuk šargije, povezujemo ga s muškim likom koji je pun životnog iskustva. Ali ovoga puta nešto je drukčije. Ovo je odsvirala Nikolina Iličević, djevojka odana čuvanju tradicije. Ono što je, priča Nikolina, počelo iz znatiželje, preraslo je u puno više.
2: Šargiju sam počela svirati s hobija. Isto je moj pokojni djed Volta.

0: radio i te pjesme slušati sve. I onda kad sam počimala, moji su prvi bili onako, kako ćeš ti sad, cura svira, to se rijetko kad vidi, rijetko kad šta. I baš iz toga sam i počela, jer se rijetko kad vidi. I onda su vidjeli da mi ide, jednostavno sam imala ritma, imala sluha, imala svega i bila sam uporna. Moj profesor je znao dolaz po 4 sata, su mi znali svira, dok ja nisam prošla te neke prve vježbe, pogotovo kucanje na šargiji, to mnogima nije jasno. I malo je teže za naučiti, ali nekako kad imate ritma, onda vam sve ide od ruke.
1: Uz predan rad i trud sve se da svladati, a za ovih 12 godina koliko je Nikolina članica kulturno-umjetničkog društva Fra Ivo Šimić, rasla je i razvijala se, kako na osobnoj razini, tako i kao etnočuvarica. Nošnja koja je petogodišnjoj Nikolini bila prevelika, sada je jedan od najčešće odjevenih odjevnih predmeta, a Nikolina je svjesna značenja svakog komada nošnje.
0: Prvi nastup mi je bio u Švicarskoj, to pamtim i dan danas i to mi je jedan od najdražih nastupa. A nošnja kod nošnja ima neke svoje elemente, sad mogu ih nabrojati. Na glavi se nalazi svila, onda imamo broš, imamo dukate, prsluk, tkanicu, pregaču, iza imamo kićurice, i imamo pupčare i počne i haljinu cijelu. To je tradicionalna naša nošnja, uvijek od toga se sastoji. Sad neke žene imaju one baš starinske nošnje, one kožuške prave, pravljene od prave kože.
1: Osim na nastupima ili probama, zvuk šargije čije žice trza mlada djevojačka ruka moguće je čuti i na društvenim mrežama. Na početku njezinog puta, priča Nikolina, bilo je puno skeptika, no u međuvremenu gotovo da ih više i nema, ali zato ima sve više i više pratitelja na mrežama i podržavatelja.
0: Uopće nisam gledala ta nošnja šta je, samo sam je oblačila, a sad kako sam više ušla u taj svijet, svaki nastup mi je posebniji od prethodnog i baš sam posvećena tome. Taj jedan dan u tjednu mi stvarno dođe ko neki odmor za psihu, kako bi se drugačije mogla izraziti. Šargiju sam počela svirati s hobija, isto je moj pokojni djed volio i te pjesme slušati sve. I onda kad sam počimala, moji su prvi bili onako, kako ćeš ti sad, cura svira, to se rijetko kad vidi, rijetko kad šta. I baš iz toga sam i počela, jer se rijetko kad vidi. I onda su vidjeli da mi ide, jednostavno sam imala ritma, imala sluha, imala svega i bila sam uporna. Moj profesor je znao dolaz po 4 sata, su mi znali svira, dok ja nisam prošla te neke prve vježbe, pogotovo kucanje na šargiji, to mnogima nije jasno. I malo je teže za naučiti, ali nekako kad imate ritma, onda vam sve ide od ruke.
1: Niti je nošnja više nešto što se nosi samo radi nastupa, niti je sviranje šargije sam hobi. To su sada nevidljive niti koje Nikolinu povezuju s tradicijom koja je godinama nastajala, ali i s njezinim precima koji su je tek nedavno napustili, a kojima je posvetila stihove svoje prve autorske pjesme.
0: Sava teče pusta kuća spava, sad mog djeda krije ravna trava. Sve utihnu pokrinas tišina, ostade mi samo djedovina. E moj djede, moja rano ljuta, ti si bio svjetlo moga puta. Dok šargija u suzama jeca, tvoje ime pamti tvoja djeca. Ognjište je pusto, vatra spava, tebe djede moja duša sanja. Nema više tvoga toplog glasa, da mi bude utjehe i spasa. Tvoja mudrost još kroz Savu teče, tvoje riječi pamtim svako veče. Dok u meni kuca srce smjelo, pamtit ćemo svako tvoje djelo.
1: I drugi članovi njezine obitelji su njegovali tradiciju i baštinu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, no Nikolina je zaslužila najviše pozornosti, a zasigurno će ostati i najduže upamćena. Svoje znanje nesebično dijeli s mlađim članovima kulturno-umjetničkog društva, a iako zadovoljna postignutim, ima još ciljeva kojima stremi.
0: Sad sam prošla sve te vježbe na šargiji, vjerovatno da nije folklora možda se s ovim ne bi ni bavila. Nekako sam kroz folklor zavolila i tu violinu i šargiju, a kasnije i pjesme. Mogu reći da me folklor izgradio kao osobu u tom izvornom smislu. Mislim da sam zadovoljna sa svime što sam postigla, a neki moj cilj je da se počnem s tim baviti nekako profesionalnije. Da sviram ovako po nekim muzikama, mada sam počeli smo im prepoznavati, zovu me skoro svaki put da odsviram makar jedno kolo. Imam još strah od toga jer ne znam kako će zvučati, da će biti dobro, ali evo, polako se oslobađam.
1: trud, rad i već stečena vještina neće dopustiti da ti ciljevi ostanu neostvareni i da se tradicija u modernom dobu

0: borbu uguši tehnologijom. Štoviše, mlada čuvarica tradicije objavama na društvenim mrežama ujedno gradi i neizbrisiv trag kulture i običaja.
1: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
2: A kako nas vrijeme očekuje u narednom tjednu, slušamo u narednim minutama.
3: Prema aktuelnim prognostičkim kartama, do kraja ovog mjeseca u Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano vrijeme, uz izraženiju mogućnost za poslijepodnevne pljuskove na jugozapadu i zapadu Bosni. Od srijede 1. jula raste vjerovatnoća za nešto obilnije padavne u sjeveroistočnoj i istočnoj Bosni kao i većem dijelu Hercegovine, koje će najvjerovatnije biti praćene grmljavnom. Uz kratkotrajni i stabilniji period sa danima narednog vikenda ponovo promjenljivo, posuda sa mogućom povremenom kišom slabijeg intenziteta. Temperaturni režim neće pretrpjeti značajnije promjene. Minimalne jutarnje vrijednosti kretat će se od 15 do 19 u unutrašnjosti, na jugu i sjeveru će prelaziti 20 stepeni Celzijusa. Od sredine sedmice, izraženije na izmaku vikenda, jutra će biti malo svježija. Danju također uz blagi pad temperaturnih vrijednosti. Prevladavat će vruće i sparno vrijeme, osobito u poslijepodnevnim satima. Maksimalne dnevne temperature zraka u prvih par dana iznad 35 stepeni širom zemlje. Na jugu i u Posavini mjestimično će dosezati do 40 stepeni Celzijusa. Od 1.7. uz blagi pad dnevnih vrijednosti, ali još uvijek vruće. Sa danima vikenda maksimalne temperature u rasponu od 26 do 30 u centralnim područjima, u Hercegovini i na sjeveru od 31 do 35 stepeni. Uz stabilno vrijeme u narednom periodu, žetva ječma privešće se kraju bez većih problema. Visoke temperature i porast broja sunčanih sati također će omogućiti nesmetan početak žetve i pšenice. Pri tome će manjak padavina uzrokovati probleme poljoprivrednim proizvođačima, osobito po pitanju jarih usjeva. Za BH Radio 1 iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Nedžad Voljevca.
1: Slušali ste emisiju Dobro selo. Urednica Tereza Šušnjara.

samo ludak kao ja.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Šest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Tuzli danas počinje dvodnevna konferencija pod nazivom Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus energetski zaokret 2. Konferencija okuplja predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih kompanija, operatora, investitora i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine i regiona. Stručnjaci tvrde kako je naš energetski sektor u drastičnom padu prethodnih godina i da bi ova konferencija mogla ponuditi rješenja u neizbježnoj tranziciji sektora. Građanska inicijativa Jedna se tiče najavila je za večeras u 20 sati novi skup građana zbog deponije Uborak u Mostaru. Iz inicijative navode kako su odlučni blokirati dovoz smeća na Uborak. Mještani naselja Zalik okupljanje u sjevernom logoru najavili su za 17 sati kako bi provjerili poštuju li se zaključci usaglašeni s gradskim vlastima koji se odnose na uvjete da se dozvoli pretovar otpada. U suprotnom najavljuju blokadu pretovara. Novi bilans zvanično poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli dostigao je 1450, saopćio je predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez. Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni pogodili su 25. juna Venecuelu u razmaku kraćem od minute. Najteže je pogođen glavni grad Caracas i njegova okolina. Hiljade ljudi još se vode kao nestale dok spasioci iz brojnih država pokušavaju doći do preživjelih. Nakon više od 30 godina od ideje, danas će zvanično početi izgradnja muzeja Arsevi, jednog od najznačajnijih kulturnih projekata u Bosni i Hercegovini. Svečana ceremonija početka radova bit će održana na lokaciji budućeg muzeja u Sarajevu. Izgradnja se finansira grantom Evropske unije od 4,1 milijon eura. Budući muzej Arsevi bit će dom jedne od najvrijednijih kolekcija savremene umjetnosti, nastale kada su početkom 90. godina svoje djela donirali brojni svjetski umjetnici. Temperature u 5 sati, Bugojno i Livno 17 stepeni, Sarajevo i Zenica 19, Bihać 20, Banja Luka i Bijeljina 21, Gradačac i Trebinje 23, Mostar 26 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano, vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom u većem dijelu Bosne i na istoku Hercegovine. Jutarnja temperatura od 16 do 26, a najviša dnevna od 33 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Misao dana.

0: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6:45 u jutarnjem dnevniku u 7. Poslušajte. U Tuzli danas počinje velika regionalna konferencija o budućnosti i sigurnosti energetskog sektora u našoj zemlji i regiji. Stanje u BHRT-u ponovo je glavna tema rasprave Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta. Zbog vrha toplotnog vala ljekari poručuju da se izbjegava izlaganje suncu u najtoplijem dijelu dana i savjetuju unos dovoljno vode. Dva skupa mještana i ekoloških aktivista najavljena za večeras u Mostaru zbog deponije Uborak i novog načina upravljanja otpadom. Iran i Sjedinjene Države, uprkos obnovi međusobnih napada, žele pregovarati o miru. Počinje izgradnja zgrade Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 sati. Urednik emisije je Mustafa Karahmet.

Lumen Fidei ili Svjetlo vjere. Prva je enciklika Pape Franje. Objavljena je 29. juna 2013. godine na svetkovinu Svetih Petra i Pavla. Posebna je jer je to prva enciklika koju su zapravo napisali dvojica papa. Papa Benedikt XVI započeo je encikliku i dovršio skoro sve prije nego što je podnio ostavku 2013. godine. Papa Franjo je dodao neka poglavlja ovoj enciklici. Benedikt XVI prethodno napisao tri enciklike. Njegova posljednja smatra se modernizacijom i daljim razvojem socijalne nauke crkve, a prve dvije enciklike su tematski vezane oko dvije teološke vrline, ljubavi i nade. Pretpostavljao se da će se objaviti i enciklika o vjeri kako bi se završio ciklus vjera, nada i ljubav. Benedikt XVI je zapravo u ljeto 2012. u Castel Gandolfu napisao takav tekst koji je namjeravao objaviti u povodu godine vjere, a nakon što je podnio ostavku nije smatrao prikladnim da se objavi. Svjetlo vjere se više od 80 stranica veća je od svih prethodnih enciklika pape Benedikta XVI. To je složen teološki argument o ulozi vjere i poslanju vjernika u savremenom svijetu. Prvi dio se bavi razvojem vjere Abrahama ili Avrama sve do početka crkve. Drugi dio se fokusira na odnos između vjere i istine, a treći dio odnosima između vjere i crkve, dok je četvrti poziv vjernicima da porade oko svoje vjere. Posljednji poziv treba posebno razmotriti u svjetlu nastojanja crkve oko nove evangelizacije, a dodatno poglavlje je posvećeno vjeri Djevice Marije i vjeri u nju. Katolička crkva 29. juna slavi svete Petra i Pavla, apostolske prvake i mučenike. Oni su se u životu rijetko susretali, ali ih je zauvijek sjedinila mučenička smrt. U dva navrata sreli su se u Jerusalimu, jednom u Antiohiji te na kraju svog životnog i apostolskog puta u Rimu. Svoje propovjedanje zapečatili su smrću u Rimu za vrijeme Neronovih progonstava. Nad njihovim grobovima dižu se veličanstvene bazilike koje svaki rimski hodočasnik sa poštovanjem obilazi. Svetim apostolima Petru i Pavlu zajedno su posvećene mnoge župe, crkve i kapele u svijetu i u našim krajevima, a neke od njih u Bosni i Hercegovini su Motike kod Banja Luke, Kulina kod Dervente, Tuzla, Komušina Gornja kod Teslića, Kakanj, Brajkovići pored Travnika, Lovnica kod Žepča, Gorica kod Livna, Mostar, Rotimlja pored Stoca i mnoge, mnoge druge.

0: U studiju su Aida Krehić i Mustafa Karahmet.
1: Dobro jutro, iz emisije izdvajamo. U Tuzli danas počinje velika regionalna konferencija o budućnosti i sigurnosti energetskog sektora u našoj zemlji i regiji.
0: Stanje u BHRT-u ponovo je glavna tema rasprave Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta.
1: Zbog vrha toplotnog vala ljekari poručuju da se izbjegava izlaganje suncu u najtoplijem dijelu dana i savjetuju unos dovoljno vode.
0: Dva skupa mještana i ekoloških aktivista najavljena za večeras u Mostaru zbog deponije Uborak i novog načina upravljanja otpadom.
1: Iran i Sjedinjene Države, uprkos obnovi međusobnih napada, žele pregovarati o miru.
0: Počinje izgradnja zgrade Muzeja savremene umjetnosti Ars Eri.
1: Danas ekstremno vruće, krajem dana mogući pljuskovi. U Tuzli danas počinje dvodnevna konferencija pod nazivom Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2. Konferencija okuplja predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih kompanija, operatora, investitora i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine i regiona. Stručnjaci tvrde kako je naš energetski sektor u drastičnom padu prethodnih godina i da bi ova konferencija mogla ponuditi rješenja u neizbježnoj tranziciji sektora. Mirel Čeliković.
2: Svi u Bosni i Hercegovini, posebno čelnici sva tri javna preduzeća iz sektora elektroprivrede, bi trebali da budu ozbiljno zabrinuti za stanje u elektroenergetskom sektoru, jer smo u kratkom vremenskom intervalu od aktivnog izvoznika postali aktivni uvoznici električne energije, izjavio je stručnjak iz oblasti energetike, bivši direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine, Edhem Bičakčić.
3: Posebno elektroprivreda u Sarajevu, elektroprivreda u Trebinju su značajni uvoznici električne energije. Po mojoj ličnoj procjeni to je naša velika sramota, jer mi smo od aktivnog izvoznika, kada smo izvozili i po 4 teravat sata električne energije iz ovih kapaciteta, došli na to da smo aktivni uvoznik. Nešto malo bolja situacija u Mostaru, jer elektroprivreda u Mostaru raspolaže isključivo obnovljivim kapacitetima hidro i vjetar i uglavnom pokriva svoje potrebe, ali se i ona povremeno pojavljuje kao uvoznik električne energije.
2: Sve su ovo pokazatelji koji upućuju da se trebaju tražiti rješenja, a neka od njih bit će prezentirana na konferenciji pod nazivom Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2, koju danas i sutra u Tuzli organizuje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. Govorit će se između ostalog o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti snabdevanja, dekarbonizaciji, investicijama, gasu, nafti, električnoj energiji, južnoj interkonekciji, ali i pravednoj tranziciji koja, po riječima federalnog premijera Nermina Nikšića, nije moguća bez očuvanja i restrukturiranja dosadašnjeg oslonca našeg energetskog sistema, rudnika i termoelektrana, koji će to biti i u bliskoj budućnosti, ali uz nužne promjene, dodao je Nikšić.
4: Još uvijek mi nećemo biti u fazi da možemo ugasiti rudnike, odreći se onoga što rudari kopaju, uglja koji nam treba za održavanje proizvodnje u termoelektranama, za održavanje energetske stabilnosti i sigurnosti Federacije Bosne i Hercegovine, ali neke stvari moramo posložiti i moramo ih vrlo jasno reći. Rudnici neće moći opstati ukoliko ne promijenimo odnos i prema rudnicima i rudnika iznutra prema onome što rade, ukoliko ne pokažemo odgovornost i efikasnost u restrukturiranju i u proizvodnju.
2: Iako među energetskim stručnjacima ne postoji optimizam, kada je budućnost našeg elektroenergetskog sektora u pitanju, smatra se da bi konferencija Energetski zaokret 2 mogla ponuditi neka rješenja i biti polazna tačka ozbiljnije tranzicije u ovom sektoru, s obzirom da će okupiti predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih kompanija, operatora, investitora i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine i regiona. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine održat će danas redovnu sjednicu, ali o čemu će raspravljati nije saopćeno, pošto se dnevni red utvrđuje na početku sjednice.
0: Na posljednjoj sjednici prije mjesec dana predsjedništvo je na doradu Vijeću ministara vratilo nacrt budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za tekuću godinu. Ministar trezora i financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić novi nacrt još nije dostavio u proceduru.
1: Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta danas bi trebala razmotriti više materijala upravnog odbora i menadžmenta BHRT-a. I dok menadžment naglašava da se situacija u javnom RTV servisu pogoršava, neki od članova komisije kažu da bi se trebalo pronaći način za pomoć BHRT-u, a predstavnici sindikata upozoravaju da su radnici na izmaku snaga. Miroslav Nicović.
5: BHRT je ponovo u fokusu Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma BH parlamenta. Komisija će na današnjoj sjednici razmotriti izvještaje o poslovanju BHRT-a, programski i finansijski plan, ali i dopis o trenutnom stanju. Dopis o stanju sačinio je vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović, koji ističe da se pisma šalju svakog mjeseca. Kaže da se situacija pogoršava iz dana u dan, jer izostaju konkretne akcije predstavnika vlasti.
6: U zadnjih nekoliko sedmica čak nema ni onih verbalnih poziva da se nešto uradi i BHRT po svemu sudeći je definitivno prepušten sam sebi. Nisam siguran koliko još možemo izdržati ovakvim uslovima.
5: Član Komisije za saobraćaj i komunikacije Šemsudin Mehmedović mišljenja je da savjet ministara ne čini ništa kada je u pitanju finansijsko stanje javnog servisa visa Bosne i Hercegovine.
7: Očigledno da novca ima, ali da nije pravedno raspoređeno.
5: Da savjet ministara treba raditi na pronalasku rješenja smatraju i u samostalnom sindikatu radnika BHRT-a, iz kojeg redovno šalju dopise nadležnim institucijama. Predsjednica sindikata Merima Kurtović-Pašalić ističe da 70% radnika radi za minimalnu platu, a 20% novinara i urednika nema prosječnu platu.
8: Problem je što mi ne znamo hoćemo li i kada ćemo dobiti zarađenu plaću. Najveći problem za naše uposlenike su ipak neuplaćeni doprinosi više od 10 godina, a posljednje 4 mjeseca nismo dobili ni tople obroke. Moramo poručiti svima da smo na izmaku snaga.
5: Podsjetimo, ministri SNSD-a u savjetu ministara oštro se protive ideji da se BHRT finansira iz državnog budžeta. Vršilac dužnosti generalnog direktora Belmin Karamehmedović kaže da bi rješenje moglo biti realizacija pravosnažnih presuda koje je BHRT dobio u sporovima protiv RTRS-a.
6: Glavno rješenje je da se zakon konačno počne poštovati, kao što je to bio slučaj do 2017. godine. Također se spominju neke izmjene zakona. Postoji još jedno rješenje.

0: rješenje koje je potpuno u skladu sa zakonom, a to je da se cijena RTV takse uskladi sa inflacijom.
1: Član Komisije za saobraćaj i komunikacije Jasmin Emrić navodi da je komisija ranije predlagala zaključke parlamentu kako bi se olakšalo poslovanje.
2: Do sada nije bilo političke podrške, konkretno zastupnici iz Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska ne podržavaju rješenja koja su predlagana od strane komisije, ali ne samo od strane komisije, već i druge inicijative.
1: Inače, izvještaj o finansijskom poslovanju, programski izvještaj BHRT-a za prošlu i planovi za ovu godinu su na predloženom dnevnom redu sjednica predstavničkog doma i Doma naroda BH parlamenta koje su zakazane za sutra. I dok nadležna komisija i parlament razmatraju finansijske izvještaje i stanje, radnici očekuju konkretne poteze koji bi doveli do poboljšanja materijalnog statusa, ali i omogućili BHRT-u da normalno funkcioniše. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
3: U Sarajevu će danas biti predstavljeni rezultati istraživanja stanja socijalne kohezije u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu.
4: Prezentaciju će održati predstavnici organizacije Centar za održiv mir i demokratski razvoj, inače nosilac SCORE metodologije koja se primjenjuje u više od 20 zemalja svijeta. SCORE je međunarodno priznati alat za mjerenje društvene kohezije, povjerenja u institucije i percepcije društvenih i razvojnih trendova. Prezentacija je prije svega namijenjena za državne parlamentarce.
3: Krize i blokade nisu samo problem državnog parlamenta, pošto ni federalni ne radi kako bi trebao. U ovoj godini održane su samo dvije redovne sjednice predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH. Iz opozicije tvrde da su male šanse da se do općih izbora održi i jedna sjednica, jer parlamentarna većina HDZ stranke Trojke više ne funkcionira. Dom je od marta bez predsjedavajućeg, pošto nije izabran nasljednik smijenjenog Dragana Mijokovića. Detaljnije Minela Deševac.
5: Posljednja redovna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održana je u martu. Ona koja je bila zakazana u maju, a na kojoj je između ostalog bilo imenovanje novog predsjedavajućeg nakon što je smijenjen Dragan Mijoković, otkazana je jer nije bilo kvoruma. Nezavisni zastupnik Almedin Ali Efendić tvrdi da je to neubjedljivo obrazloženje te da je rad doma u krizi i da je problem vjerovatno u neslaganju vladajuće koalicije oko tačaka dnevnog reda, a navodi izbor dvoje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kao jedno od tema neslaganja.
6: Prije par dana smo imali i jasan i nedvosmislen stav jednog od koalicijskih partnera, to je naše stranke, koja je izrazila negodovanje i kazala da neće podržati koncept kako je predloženo, onako da se glasa samo o jednom kandidatu za jednu poziciju člana Ustavnog suda. Ono što isto tako problematično kada je u pitanju rad parlamenta je nepostojanje ili neizbor predsjedavajućeg zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Svjedoci smo da je parlamentarna većina ili HDZ koji definitivno upravlja parlamentom tražio smjenu gospodina Dragana Mijokovića. Izglasali su to.
5: Da od međusobnog dogovora parlamentarne većine zavisi rješavanje ova dva pitanja, smatra i zastupnik DF-a Mirza Čelik.
7: Mijoković nije sjeo na mjesto predsjedavajućeg dok se nije imenovao sudac Ustavnog suda BiH Marin Vuk. Neće sjest ni Amir Purić zasigurno na poziciju ukoliko ne dogovore da se imenuje sudija Ustavnog suda onaj koga predloži HDZ.
5: Zastupnik Mario Karamatić iz Hrvatske seljačke stranke smatra da sjednica u ovom mandatu više neće biti jer vladajuća većina više ne postoji.
8: Novi predsjedavajući ne mislim da će biti ponovo imenovan. Nastale su i nevolje u Rajlevo između HDZ-a i naše stranke i SDP-a i NIP-a, tako da ja ne vjerujem da postoji bilo kakva mogućnost nekog ozbiljnog parlamentarnog rada. Za mjesec dana dolaze odmori godišnji i tu će to i završiti.
5: Zastupnika Amir Purić, kojeg je naša stranka predložila da zamijeni smijenjenog Mijokovića, kazao je da je evidentno da postoji neslaganje rukovodstva doma oko zakazivanja sjednica.
9: Što se tiče naše stranke, mi smo apsolutno za to da sjednica kako se zakaže, da ćemo prisustvovati, da ćemo raditi i uopšte nam nije važno to hoće li biti imenovan ili neće novi predsjedavajući.
5: Azra Okić iz SDP-a i Mladen Bošković iz HDZ-a, potpredsjednici predstavničkog doma, nisu bili dostupni za komentar. Bošković, koji je predsjednik radne grupe za sprovođenje procedure izbora sudija, ranije za medije izjavio da duboko vjeruje da će dvoje sudaca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine biti izabrano prije godišnjih odmora. Međutim, da bi se to desilo, potrebno je održati sjednicu. Ali Efendić podsjeća na zakonski rok zakazivanja sjednica.
2: Poziv na sjednice upućuju zastupnicima 14 dana prije određivanja dana za održavanje sjednica. Jedina nada nam ostaje je da će kolegi se sastati u prvoj polovini i da će zakazati za kraj jula.
5: Ovaj saziv predstavničkog doma parlamenta federacije održao je 29 sjednica. Opći izbori na kojima će se birati novi saziv ovog zakonodavnog tijela zakazani su za 4. oktobar. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
3: Novi bilans zvanično poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli dostigao je 1450, saopćio je predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez.
4: Zemljotres jačine 7,2 i 7,5 stepeni pogodili su 25. juna Venecuelu u razmaku kraćem od minute. Najteže je pogođen glavni grad Caracas i njegova okolina. Hiljade ljudi još se vode kao nestale, dok spasioci iz brojnih država pokušavaju doći do preživjelih. Pogođena područja sada je zahvatilo i kišno nevrijeme s bujičnim poplavama.
3: Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da će američke i iranske tehničke grupe danas i sutra nastaviti razgovore u Švicarskoj. Podijeljeni su radne grupe po raznim temama, rekao je Rubio novinarima. Iako tvrdi kako ništa neće ugroziti pregovore, SAD i Iran nastavljaju međusobne zračne napade ciljajući mete u Iranu, odnosno američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. Nijedan neprijateljski napad neće ostati bez odgovora, poručio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
10: Bilo kakvo miješanje u ovo pitanje, bilo kakav pokušaj da se uspostave novi ili odvojeni aranžmani mimo onog što trenutno provodi Islamska Republika Iran, vodit će samo do daljih komplikacija, odgoditi otvaranje Hormuzskog moreuza i povećati tenzije, kao što smo svjedočili protekle dvije noći incidentima u moreuzu koji su povećali i tenzije i sukob.
4: U Istanbulu danas počinje radni dio parlamentarnog samita NATO-a koji je počeo sinoćnjim svečanim prijemom. Samit je okupio predsjednike parlamenata i šefove delegacija zemalja članica NATO-a uoči samita lidera koji će biti održan u Ankari 7. i 8. jula. Cilj parlamentarnog samita je jačanje koordinacije i dijaloga među parlamentima savezničkih zemalja.
3: Nakon što je nezapamćen toplotni val ostavio desetine mrtvih u zapadnoj Evropi, ekstremno visoke temperature stigle su i u našu zemlju. Vrh toplotnog vala očekuje se danas, pa se svima savjetuje oprez ako moraju izaći vani. Govore klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović i doktorica Elma Kuduzović iz Instituta za zdravlje hrane u Zenici.
11: Ekstremno visoke temperature zraka očekujemo kako tokom dana, tako i u večernjim satima. Najviše vrijednosti u Sarajevu se očekuju između 31 i 35 stepeni Celzijusa. Međutim, svi oni koji planiraju putovati ka jugu ili sjeveru moraju biti spremni na temperature između 35 i 39 stepeni. To su ekstremno visoke vrijednosti temperatura zraka, a ono što treba napomenuti jeste da će u Sarajevu jutarnje, odnosno minimalne temperature zraka, kretati se između 13 i 18 stepeni. To su ekstremno visoke temperature i za ovaj hladni period dana kada mi očekujemo da se malo rashladimo. A sve ove vrijednosti su vrijednosti u hladu, na direktnom sunčevom zračenju, na otvorenom i posebno u gradskim sredinama iznad asfalta. Vrijednosti temperatura zraka su značajno više u odnosu na one prognozirane koje se vežu recimo za parkovske sredine. Ovako visoke temperature u ovom periodu godine dodatno pogoršavaju situaciju kada je naše zdravlje u pitanju, tako da savjete ljekara treba ozbiljno poslušati.
12: Visoke temperature mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje, posebno kod djece, starijih osoba, trudnica i osoba koji boluju od hroničnih bolesti. Jako je važno unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, te izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati. Ukoliko boravite vani, preporučuje se nošenje lagane odjeće, svjetlih boja, zaštita glavi i boravak u hladu kada god je to moguće. Posebnu pažnju treba posvetiti djeci i starijim osobama jer su osjetljiviji na posljedice visokih temperatura i brže mogu razviti znakove dehidracije i toplotne iscrpljenosti. Apelujemo na građane da nikad ne ostavljaju djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranim vozilima čak ni na nekoliko minuta, jer temperatura unutrašnjosti vozila vrlo brzo može dostići vrijednosti koje su jako opasne po život.
4: Trebinjski vatrogasci trebali bi danas ugasiti požar aktivan na području donjeg dijela sela Grmljani nakon što su ga jučer spriječili da se proširi prema kućama, kazao je komandir vatrogasne jedinice Dejan Kašiković. Ugašenje se uključilo i 20 mještana, što je značajno pomoglo iscrpljenim vatrogascima.
3: Građanska inicijativa Jedna se tiče najavila je za večeras u 20 sati novi skup građana zbog deponije u Boraku Mostaru.
4: Iz inicijative navode kako su odlučni blokirati dovoz smeća na Uborak. Mještani naselja Zalik okupljanje u sjevernom logoru najavili su za 17 sati kako bi provjerili poštuju li se zaključci usaglašeni s gradskim vlastima koji se odnose na uvjete da se dozvoli pretovar otpada. U suprotnom najavljuju blokadu pretovara. Višegodišnji problemi sa zbrinjavanjem komunalnog otpada u Mostaru kulminirali su prošle sedmice velikim požarom na deponiji Uborak, koja je odavno premašila projektirane kapacitete. Na Španskom trgu u Mostaru danas će biti održana prva ulična akcija u okviru kampanje Mentalno zdravlje u učionici. Kako navode u Centru za psihološku podršku Sensus, građani će se moći informirati o važnosti školskih psihologa, ciljevima kampanje i aktivnostima koje se provode kako bi psihološka podrška bila dostupna svim srednjoškolcima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
3: Nakon više od 30 godina od ideje, danas će zvanično početi izgradnja muzeja Arsevi, jednog od najznačajnijih kulturnih projekata u Bosni i Hercegovini.
4: Svečana ceremonija početka radova biće održana na lokaciji budućeg muzeja u Sarajevu. Izgradnja se finansira grantom Evropske unije od 4,1 milijon eura. Muzej Arsevi biće dom vrijedne kolekcije savremene umjetnosti, nastale kada su u početkom 90. godina svoja djela Sarajevu donirali brojni svjetski umjetnici.
3: U Konjicu će danas biti upriličena svečanost ponovnog otvaranja muzeja drvorezbarstva nakon sveobuhvatne obnove koju je finansirala Evropska unija.
4: Osvježena stalna postavka pruža bogatije i sadržajnije putovanje kroz historiju konjičkog drvorezbarstva. Ponovno otvaranje muzeja predstavlja novo poglavlje u njegovom radu, ali i proslavu živog nasljeđa koje je upisano na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.
3: Četvrti dan pozorišnih igara u Jajcu večeras u takmičarskom programu donosi predstavu Za život cijeli Sarajevskog ratnog teatra, dok će u pratećem programu biti predstavljena knjiga Monodrame Vahida Durakovića. Sinoć nije bilo predstave koja se takmiči za neku od nagrada, ali su zato najmlađi uživali u komadu Čuvari prirode Art centra Ankata iz Tuzle. Opširnije u prilogu Daniele Regoje.
13: A idemo zajedno. Plava kanta je za šta?
14: U predstavi Čuvari prirode kroz pjesmu, igru i interaktivne scene najmlađa publika zajedno s hrabrim izviđačem i posljednjom pčelom krenula je sinoć u misiju spašavanje prirode.
15: Baš je bilo zanimljivo i sve. Naučila sam da uvijek čuvamo prirodu, da se brinemo o biljkama.
16: Treba čuvati prirodu i ne bacati smeće.
17: Pa volio da čuvamo svi ostalu prirodu ko što i sada.
14: Nakon jučerašnje pauze večera se nastavlja takmičarski program igara u Jajcu i to predstavom Za život cijeli, koja je nastala po tekstu Benjamina Hasića, a u režiji Jasenka Pašića. Ovaj komad donosi priču o nastanku fudbalskog kluba Željezničar kroz zanimljiv spoj umjetnosti i sporta, ali nije to samo priča o istoriji kluba, već i o istoriji grada Sarajeva. Benjamin Hasić.
18: To je predstava o ljubavi. i način na koji se ljubav manifestira kroz djelovanje, požestovanost i td. Teško je prikazati ljubav osim koja je nesretna, mi prikazujemo sretnu ljubav, ljudi koji ne odustaju. Ovu sam predstavu napisao

0: prvenstveno za svoje prijatelje sa tribine, ali koja bi i osobi koja ne zna ni šta je fudbal, ni šta je lopta, ni šta je pozorište, da pogodi na nivou emocije.
1: U okviru pratećeg programa pozorišnih igara u Jajcu, danas će biti održano predavanje i radionica o temi rad dramskih sekcija u školama, namijenjeno profesorima i nastavnicima, dok će večeras biti promovisana knjiga monodrame Vahida Durakovića. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
2: Temperature prema posljednjim mjerenjima Bugojno i Livno 17 stepeni, Sarajevo i Zenica 19, Bihać 20, Banja Luka i Bijeljina 21, Gradačac i Trebinje 23, Mostar 26 stepeni.
3: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano, vruće vrijeme, ali ne posve stabilno. U drugoj polovini dana, uz jači razvoj oblačnosti, očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom u većem dijelu Bosne i na istoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 33 do 40 stepeni.
2: Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dijelovima cesta na kojima se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja.
3: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila. Na izlazu iz zemlje na ostalim prelazima zadržavanja su do pola sata.
2: Još jednom podsjećamo na važnije vijesti. U Tuzli danas počinje velika regionalna konferencija o budućnosti i sigurnosti energetskog sektora u našoj zemlji i regiji.
3: Stanje u BHRT-u ponovo je glavna tema rasprave Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta.
2: Zbog vrha toplotnog vala ljekari poručuju da se izbjegava izlaganje suncu u najtoplijem dijelu dana i savjetuju unos dovoljno vode.
3: Dva skupa mještana i ekoloških aktivista najavljena za večeras u Mostaru zbog deponije Uborak i novog načina upravljanja otpadom.
2: Iran i Sjedinjene Države, uprkos obnovi međusobnih napada, žele pregovarati o miru.
3: Počinje izgradnja zgrade Muzeja savremene umjetnosti Arsevi. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonski realizator Mirza Umanović, spikerica Aida Krejkić, urednik emisije Mustafa Karahmet.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Svjetsko fudbalsko prvenstvo nakon završene grupne faze takmičenja ušlo je u nokaut fazu, a prvi meč 16. finala odigrali su Los Angelesu, Južna Afrika i Kanada. Nakon 90 minuta igre nije bilo golova, a onda se u drugom minutu nadoknade za kalifornijsku dramu pobrinuo Steven Eustakio, koji je pogodio i odveo jednog od domaćina turnira Kanadu do istorijskog prvog plasmana u osminu finala mundijala, gdje će igrati protiv Holandije ili Maroka. Posljednje dane juna fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine provodi u Salt Lake Cityju, gdje obavlja pripreme za nastavak takmičenja i istorijski duel 16. finala svjetskog prvenstva protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Igrači selektora Sergeja Barbareza odradili su još jedan trening, uoči kojeg se medijima između ostalih obratio štoper reprezentacije Bosne i Hercegovine Tarik Muharamović, koji se nakon odslužene kazne zbog crvenog kartona vraća u tim.
7: Stvarno prelijepo i ponos velik da smo uspjeli još jednu istoriju da ostvarimo. Očekuje nas kao svaka utakmica sa 300% sa srcem i idemo se boriti naravno rezultat i da ostanemo u turniru i da se dalje družimo.
6: Fudbalere Bosne i Hercegovine očekuje put u San Jose, gdje će nastaviti pripreme za meč 16. finala s Amerikancima. Meč u San Francisco na programu je 2. jula od 2 sata ujutro po našem vremenu, a prije toga bit će odigrano 8 utakmica nokaut faze mundijala, od kojih su prve na programu večeras. Po 19 sati u Houstonu se sastaju Brazil i Japan, dok će od 22:30 na stadionu u Bostonu snage odmjeriti Njemačka i Paragvaj. Takmičarski dan kompletirat će okršaj Holandije i Maroka u Montereju. Podsjetimo na ostale parove 16. finala mundijala. Francuska, Švedska, Meksiko, Ekvador, Engleska, Kongo, Belgija,

0: Senegal, Španija, Austrija, Portugal, Hrvatska, Švajcarska, Alžir te Australija, Egipat. A od danas do 12. jula svi ljubitelji tenisa moći će uživati u trećem Grand Slam turniru sezone Wimbledonu. Bosnu i Hercegovinu će i ovaj put predstavljati Damir Džumhur, a naš najbolje rangirani teniser u prvom kolu će sutra snage odmeriti sa domaćim igračem Arturom Ferijem.
1: Mislim, ja se dobro osjećam, to je ono najbitnije, fizički. Mislim da sam spreman. Došao sam ovdje u četvrtak, imao sam dovoljno vremena da se pripremim, da treniram. Igrao sam 3 meča na travi, tako da mislim da osjećam se dosta bolje na travi nego što je to bilo prošle godine. Rekao bih da sam tu sezon trave malo prošle godine kiksao, ali ja se nadam da će ove godine biti bolje, da ću ispraviti, da ću uspjeti da prije svega izađem na teren i da pružim bolju igru.
0: Žeb Wimbledona je na startu spojio bivšeg šampiona Marina Čilića i osmog nosioca Danila Medvedeva, a zanimljivi dueli prvog takmičarskog dana mogli bi biti između ostalog između prvog nosioca Janika Sinera i Miomira Kecmanovića iz Srbije, Italijan koji brani titulu na londonskoj travi, iako imao istorijsku sezonu u kojoj osvojio čak 5 ATP Masters titula i dalje bez Grand Slam naslova. Sedmostruki šampion Wimbledona Novak Đoković pohod na rekordu 25. Grand Slam titulu započinje današnjim duelom protiv Kineza Vua. Kod dama, prvog dana turnira igraće između ostalih Boyson Ribakina, Navarro Badosa, Iga Świątek koja brani naslov u Londonu će na megdan Amerikanki Townsend, dok se povratnica veteranka Serena Williams sastaje sa teniserkom iz Australije Majom Join. Organizatori All England Cluba obezbijedili su ukupan nagradni fond od čak 64,2 miliona funti, a pobjednici u muškom i ženskom singlu inkasirat će po 3,6 miliona funti. Vozač Mercedesa George Russell triumfovao je na velikoj nagradi Austrije, osmoj trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Britanac je na stazi Red Bull Ring u Spielbergu stigao do druge pobjede ove godine, odbranivši pol poziciju iz kvalifikacija. Drugi je bio Max Verstappen iz Red Bulla, a na trećem stepeniku pobjedničkog postolja se našao Kimi Antonelli u drugom Mercedesu. Antonelli je posle povratka na podijum ostao na čelu generalnog plasmana sa 171 bodom, 40 više od Russella, dok je Lewis Hamilton treći sa 125. Naredna trka Formule 1 vozi se već sljedećeg vikenda za veliku nagradu Britanije na legendarnoj stazi Silverstone. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
3: 7:31, ovo je Otvoreni studio BH Radija 1. Ja sam Ljiljana Pepović i želim vam dobro jutro. Ponedjeljak je 29. juni i kao što ste čuli u našim vijestima, bit će ovo sunčan i vruć dan, ali ne posve i stabilan, barem što se vremena tiče. Naime, u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, moguće su i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne, no bit će izrazito vruće. Temperatura zraka će se uglavnom kretati između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Što se saobraćaja tiče, prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja može dolaziti na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na graničnim prelazima Izvrčić, Velika Kladuša i Gradina podsjećamo pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Što se otvorenog studija tiče, i danas smo sa vama do 11 sati. Već znate da nas i u narednim danima očekuju izrazito visoke temperature zraka koje nepovoljno mogu uticati na zdravlje stanovništva. O čemu treba voditi računa te kako se zaštititi, reći će nam ovoga jutra naša gošća, doktorica Jasmina Hanjalić. Ljetne vrućine ne predstavljaju izazov samo za ljude. Visoke temperature mogu biti vrlo opasne i za životinje. Kako spriječiti neželjene posljedice te kako pomoći životinjama? I o tome govorimo danas u Otvorenom studiju. Vodit ćemo vas i u Konjic kako bismo saznali što novo uoči reotvaranja nudi tamošnji muzej drvorebarstva, dok iz Hadžića svima stiže poziv da posjete Hadžićko ljeto bez barijera. Pozorišne kazališne igre Bosne i Hercegovine u Jajcu najstariji su i najznačajniji teatarski festival u zemlji koji se održava od 1971. godine. Otvoren je u petak, a danas u Otvorenom studiju donosimo i prvu kroniku 45. izdanja festivala. Naravno, to nije sve, zato ostanite sa nama. Podsjećam, sa vama smo do 11 sati. Na početku druženja, Tina Turner.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: I kako to obično biva, Otvoreni studio BH Radija 1 započinjemo rubrikom Mlade BH Nade. Mensuda Karović danas nam predstavlja Esmu Zilić, koja je snimila kratki film o uticaju šećera na organizam i osvojila srebrnu medalju na natjecanjima u Sarajevu i Londonu.
2: Mlade BH Nade.
3: Nauka,
2: sport,
4: umjetnost i humanost.
2: Mi smo najbolji u svemu.
3: Mlade BH Nade na BH Radio 1.
1: Esma Zilić svoju kreativnost izražava kroz film i slikanje. Za kratki film koji im ukazuje na uticaj šećera na naš organizam, dobila je dvije medalje. Jednu na naučnoj olimpijadi u kategoriji kratki film u Sarajevu, a drugu u Londonu. Pored toga ima niz hobija. Voli da čita, da slika i da kuha. I to baš poslastice koje jede samo kada su svečanosti. Ističe da je kuhanje ljubav koja spaja članove porodice, a ujedno je i prilika da se nauče pripremati tradicionalna jela. Iako je rođena u Australiji, planira graditi karijeru u Bosni i Hercegovini.
3: Dobro jutro, ja sam Esma Zilić. Idem u osnovnu školu Richmond Park International School Tuzla. Imam 14 godina.
1: Baviš se već naukom iako si tek osmi razred. Kada se razvila ljubav? Šta si se igrala? Šta si čitala u svom djetinjstvu?
3: Čitala sam neke knjige na engleskom kad sam bila u Australiji, a kad smo došli u Bosnu, čitala sam neke knjige kao Branko Čopić i Ivo Andrić i takve te knjige. Pa nekako mi je lakše čitati na engleskom, ali zanimljivo je i na bosanskom da čitam nekad knjige, jer imaju drugačije neke riječi i kako se izražavaju neke stvari.
1: Ti si rođena u Australiji?
3: Tako je.
1: Kako tako lijepo govoriš bosanski jezik?
3: U kući inače pričamo stalno bosanski, jer imala smo familije u Australiji i u Bosni i Hercegovini, tako da ne bi zaboravila bosanski, stalno smo pričali kod kući. Školovala sam se u Australiji od 3. do 6. a prije toga u Sarajevu od 1. do 3. Baš je vruće, ali priroda je baš lijepa, baš su fini ljudi, okruženje, super je. Način kako uči tamo, odlično je.
1: Evo, možeš nam ti reći razlike u nastavnom procesu u Australiji kod nas?
3: Pa može se reći da je tamo baš je drugačije kako uči. Tamo su više uključivaju igre i malo su opušteniji, ali kada dođe do ocjena, strožiji su. A kada se dođe u Bosni, stvarno se ozbiljno prihvatiš učenju, više se nauči inače i isto mogla bi reći da su isto baš ozbiljni sa ocjenama i tim stvarima.
1: I ta ozbiljnost je dovela do srebra na Bosepo olimpijadi naučnoj.
3: Tako je, osvojila sam srebro za kratki film o šećeru i kako to utječe na našem tijelu.
1: Je li inače voliš film? Jesi li voljela gledati filmove ili se naprosto samo pojavila želja da se kreativno izraziš?
3: I jedno i drugo, ako hoćete da budem iskrena. Volim gledati filmove jer su ta akcija interesantno je kako se izražavaju filmovima, da privuče pažnju publici, baš me zainteresiralo i evo kad sam dobila priliku da napravim projekat, odlučila sam da napravim projekat, to jest film o šećeru.
1: Svi volimo slatkiše. Kako to u stvari utiče na naš organizam? Šta si utvrdila tim svojim istraživanjem?
3: Kako sam prvo došla do ideje da pričam o šećeru, jest primijetila sam da u Bosni i Hercegovini se i ne priča dovoljno o šećeru i tim štetama. Svi misle da neće to puno utjecati na našem tijelu. Do duše, šećer može imati pozitivan, ali više i negativan utjecaj na našem tijelu. Na primjer, ako ćemo baš da navedemo dijabetes, to nastaje od šećera. Možemo imati neke probleme sa srcom ako previše unosimo i imamo takve druge negativne utjecaje. Našem tijelu stvar ne treba nikako artificijalnog šećera po danima, ali inače bi se trebalo ne više od 30 ili 15 grama tokom dana.

0: Moj film je poslao poruku, ali nije samo da informišem, nego u jedan interesantan način da privuče tu publiku, kako jedna curca sipa šećer u svoj doručak. Ja vjerujem da je baš privuklo publiku tu, jer vidjući koliko je šećera tu iznijela, šokirali bi se ono šta je ovo, što ona tu stavlja tu kod šećera, i vjerujem da je to baš privuklo da pogledaj cijeli film, da vidi zašto je to ona uradila. I tu sam malo uvukla svoju kreativnost kako da napravim koju scenu i to. Djeca inače, ne znam jeste li čuli, ali djeca kažu možemo mama slatkiš ujutru, možemo sladoled da dočak. Ali i djeca vide sa ovim pahuljcama, i pahuljce imaju baš puno šećera. I svako jutro ako oni to jedu, više i više šećera unose u svoje tijelo i to stalno šteti malo pomalo dok ne postane to veliki problem.
1: Jedeš li bar ponekad slatkiše?
0: Jedem ponekad, ali uvijek pratim da ne preterujem, jedino ako baš ima neki kao, na primjer, rođendan, tu možda malo više pojedem, ali nikad ne preterujem.
1: Kako se razvila ta disciplina?
0: U Australiji imali smo etikete na hrani, inače kad vidite ono kaže nema šećera u hrani ili it's sugar free i tako to, tamo u Australiji iako to kaže imaju ovako kao etiketa gdje imaju zvjezdice i te zvjezdice u stvari pokazuju realnost koliko je to u stvari zdravo našem tijelu. Ja kad sad gledam kad sam bila mala, mi kod kuće u stvari nismo ni pili sokove ni jeli te slatkiše, mi smo navikli jer imali smo tu neku zdraviju opciju i nismo baš mislili o tome. Kad su dolazili gosti, ponekad bi stavili sokove, ali djeca su već tamo navikla da se ne pije sok. Navikli su na vodu i tu normalnu hranu.
1: Takmičila si se u okviru Civitas projekta iz likovne umjetnosti.
0: Jeste, par takmičenja gdje sam mogla da stvarno izrazim svoju želju za crtanje i kreativnost. Za Civitas smo bili radili neki projekat o Bosni i Hercegovini i nije da se sad potpuno sjećam jer to je bilo, mislim, u 6. razredu, ali bili smo radili o nekim pravilima o Bosni.
1: Koliko takmičenja i to osvajanje nagrada utiče na tebe i na tvoje samopouzdanje?
0: Kada iskusim jedno takmičenje, svaki put ono imam želju, hoću to opet da uradim, baš mi je to interesantno, uspjeh mi je kad nešto osvojim. I stalno imam novu želju da više i više osvojim tih medalja i da u stvari osvojim to znanje koje mogu naučiti. Naprimjer, sada sam bila pozvana, imam priliku u Londonu da se nastavim takmičiti. I jedva čekam da vidim kako se tamo uči i na koji način se kod njih razvija nauka, da li imaju oni te neke drugačije metode.
1: Od kada crtaš i koliko ti pomaže ta likovna umjetnost u izražavanju tvojih emocija i tvojih nekih drugih poruka koje želiš poslati svom društvu?
0: Pa ja sam inače crtala i kad sam bila mala, crtam kad sam sretna, kad sam tužna, inače da bi izrazila ono što osjećam. Naprimjer, sada imam nekad da crtam neke haljine, nekad crtam prirodu i to sve zavisi kako se osjećam.
1: Kad naknadno pogledaš te svoje radove, prepoznaš li te emocije i koliko učiš o sebi kroz njih?
0: Prepoznam, može se prepoznati, inače kad crtam sve zavisi na šta sam stvar nacrtala i svaki put kad nešto novo nacrtam, meni se razvija taj jedan dio mozga za kreativnost koju stvar pomaže u budućnosti kako će se razvijati.
1: Osim toga, voliš da kuhaš i to baš slastice. Radiš istraživanja gdje utvrđuješ njihovu štetnost, a voliš da kuhaš.
0: Ja volim kuhati kad ima neke specijalni dan, na primjer ako je nekom rođendan, volim napraviti cimetronice i to je meni baš nekako zabavno i volim se nekad poslastiti sa tim slatkom. Jest da to nije toliko zdravo za nas, ali svi moramo malo da nešto gricnemo, da nam popravi raspoloženje. Ja.
1: Je li neko iz porodice razvio ljubav za kuhanje?
0: Moja mama, nena i nana. Moja nena baš puno kuha kolače, jabukovače, oblatne, baklave i ona mene ponekad uči kad idem kod njih, uči me kako da kuham te starinske kolače. Moja mama voli isto da pravi mafine, slatke hljebove i nana isto, ona baš lijepi su kolače pravi i malo sam od svakog to naučila jer mi baš bilo interesantno kako to oni mogu, pa mogla bi i ja da nekom

I nastavljamo otvoreni studio BH Radija 1 apelima. Naime, javno preduzeće Komunalno Brčko apelira na građane da se pridržavaju mjera štednje i racionalno korištenja vode koje su na snazi još od 3. juna ove godine, a na osnovu odluke o štednji i ograničenju potrošnje vode koju je donijela vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Kako su saopćili iz ovog preduzeća, cilj uvedenih mjera je očuvanje stabilnosti javnog vodovodnog sistema i osiguravanje urednog i kontinuiranog vodosnabdjevanja svih korisnika tokom perioda povećane potrošnje i nepovoljnih vremenskih prilika. Odlukom je zabranjeno svako neracionalno korištenje vode i sistema javnog vodosnabdjevanja, a posebno zalijevanje travnjaka, vrtova i drugih zelenih površina, punjenje bazena i rezervoara već

da neracionalna potrošnja može dovesti do pada pritiska u vodovodnoj mreži i otežanog vodosnabdjevanja, naročito u višim zonama i udaljenijim dijelovima sistema. I javno komunalno preduzeće Baš Bunar Travnik uputilo je apel građanima Travnika i prigradskih naselja da vodu koriste racionalno i odgovorno. S obzirom na izrazito nepovoljnu hidrološku situaciju uzrokovanu visokim temperaturama i dugotrajnim sušnim periodom. Kako se navodi, zbog smanjene izdašnosti izvorišta, trenutačne količine vode nisu dovoljne da zadovolje povećanu potrošnju koja se bilježi posljednjih dana. Iz preduzeća Baš Bunar ističu da intenzivno rade na otklanjanju svih kvarova i problema na javnoj vodovodnoj mreži kako bi se sačuvale raspoložive količine vode i osiguralo što urednije vodosnabdjevanje. Također i oni pozivaju građane da izbjegavaju nepotrebnu potrošnju vode i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju ovog važnog resursa. Molimo građane da ove apele prihvate i da racionalno troše vodu u ovim tropskim danima. 5 minuta do 8 sati, slušate Otvoreni studio BH Radija 1, a tačno u 8 poslušajte i naše nove vijesti.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: nacionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
4: Moje TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moje TV Net S, M ili L ili Moje TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Osam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Nakon više od 30 godina od ideje, danas će zvanično početi izgradnja muzeja Arsevi, jednog od najznačajnijih kulturnih projekata u Bosni i Hercegovini. Svečana ceremonija početka radova biće održana na lokaciji budućeg muzeja u Sarajevu. Izgradnja se finansira grantom Evropske unije od 4,1 milijon eura. Budući muzej Arsevi biće dom jedne od najvrijednijih kolekcija savremene umjetnosti, nastale kad je početkom 90. godina svoja djela donirali brojni svjetski umjetnici. Otac i sin spašeni su iz ruševina u venecuelanskoj saveznoj državi La Gveira 4 dana nakon razornih potresa koji su pogodili zemlju, dajući nadu da bi moglo biti spašeno još ljudi ispod ruševina. Potresi u Venecueli usmrtili su najmanje 1,5 ljudi, a hiljade ih se još vode kao nestali. Stručnjaci upozoravaju da 72 sata nakon potresa vjerovatnost pronalaska preživjelih ispod ruševina drastično opada. Pogođena područja sada se suočavaju i sa bujičnim poplavama. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o obustavi nedavnih neprijateljstava u Persijskom zalivu i nastavku pregovora o sporu oko Hormuškog moreuza, izjavio je američki zvaničnik. To je probudilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih napada. Prema riječima zvaničnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni sutra u Kataru o svim tačkama memoranduma o razumijevanju koji je postignut 17. juna. Nakon što je postala prva u svijetu koja je uvela zabranu društvenih medija za osobe mlađe od 16 godina, Australija je najavila da će udvostručiti maksimalnu kaznu za sve kompanije koje prekrše zakon o minimalnoj starosnoj granici korisnika sa 49,5 na 99 miliona australskih dolara, odnosno na više od 68 miliona američkih dolara. Jasno je da velike tehnološke kompanije ne čine dovoljno da se pridržavaju zakona, rekao je premijer Anthony Albanese. Za cijelu Bosnu i Hercegovinu važi crveni meteo alarm zbog ekstremno visokih temperatura. Prema posljednjim mjerenjima na Sokocu je 21 stepen, u Livnu i Sarajevu 22, Bihaću i Zenici 23, Banjoj Luci 25, Bijeljini, Doboju i Tuzli 26, Trebinju 27, Mostaru 28, u Neumu 30 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano i vruće vrijeme. U drugoj polovini dana, uz jači razvoj oblačnosti, očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom u većem dijelu Bosne i na istoku Hercegovine. Dnevna temperatura od 33 do 40 stepeni.

0: Suđukić. Eto, jel dosta? Da vas mine želja. Jer ne, znate vi kad nešto potpuno zabranite nekom, to djeluje na ljude. Oni misle da više ne žive normalan život, ne puni život. Ali ako već voli, uživa u tome, pa eto malo neka uzme. Zašto pojesti 10 sarmi ili 8? Pojedite jednu sarmu, brate.
1: Ili dvije male.
0: Ili dvije manje, ili paprike, punjene paprike, isto tako. Eto vam mesa, eto vam riže, eto vam paprike, eto vam povrća. Znači, jednu, dvije, ne mora to biti puno. Znači, malo prilagoditi. I ono što još možda da spomenem, nije loše, a to sam u svom primjeru koristila, korištenje masnoća u prehrani. Dakle, zaista, i sama sam bila na nekom krivom putu dok mi moj sin jednom nije poslao video sa YouTube-a gdje kaže, ona jedna mala kaška ulja, kad vi stavite, evo, pržite jaje, evo, ništa jaje, kao zdravo je, ništa. Ali vi stavite iz flaše ono ulje, pa vi nemate kontrolu koliko ste stavili ulja. Jedna ona čajna kaška ulja, to vam je 50 kilokalorija. A jedna ona supena, 100, duplo više. I sad zamislite kad vi onako, jel da,
1: ofrlje,
0: što bi se reklo, i nagnete onu, flašu i koliko tu ode. I to je bespotrebno. Znači, bespotrebne kalorije, bespotrebno ulje, bespotrebna energija koju mi nećemo u tom ovakvom jednom danu moći potrošiti. Tako da i o tome treba povesti zaista računa, minimalno koristiti te masnoća. Em ćemo malo i na kilažu kontrolisati, em i te visokoenergetske materije kao što su masnoće. I ovdje bih još spomenula, ako imamo vremena, nešto isto praktično za naše ove malo, jeli, ljude koji imaju neku dijagnozu ili hajde, u stariji su životnoj dobi. Ove dane treba iskoristiti, obići roditelju, rodbinu na Bjelašnici, na Romaniji, na Vlašiću,
1: planinu.
0: Zašto kažem obići rodbinu? Nije, pa nije svako baš u mogućnosti da, jeli, ode u hotel i tako dalje. Naravno, ko može, svaka čast. Ali ja uvijek govorim i za ove što možda nisu u mogućnosti. Imamo mi finih tih parcela, nekih imanja, da se malo maknu iz grada. Jer ovo je kotlina, znači Sarajevo je kotlina, a takvi su, boga mi, i ostali veći gradovi, Zenica, Tuzla, o Mostaru, da ne govorim, Mostar je zaista prevreo, ali eto, oni su se malo navikli, valjda, pa lakše podnose. Uglavnom, malo se skloniti, ne neki malo visoči predio, gdje ipak su noći malo svježije, pa evo da odu do Tačina, pa već je mnogo ljepše i mnogo lakše i da se spava i jutra su lijepa i tako. Dakle, malo se i maknuti odavde, a ako neko ima mogućnost, nije loše ni posjetiti ove bazene. Ima sad stvarno, evo, imamo mi u gradu, što se kaže, evo, nije daleko.
1: Ali ne u onom najtoplijem dijelu.
0: Ali ne u najtoplijem. Ne, apsolutno. Ovo što se dobije, informacije koje se dobiju sa ovim alarmima, da se ne kriću od 10 do 5, tu ja nemam ništa dodati. To je već rečeno i to je jasno. Ja samo dodajem ovo što je medicinski, znači i rasvađivanje isto dobro dolazi za organizam, ali molim vas da opomenem slušatelje, ne skakati u hladnu vodu, zagrijan, molim vas, tu smo imali veliki problema. Dobro voditi računa, inače o tom skakanju, vi znate da ovdje malo pa čujete da je neko poginuo, i to mlada osoba, neka to bude zbog tih cirkulatornih, da kažem, situacije koja se desi kad jako zagrijano tijelo uđe u hladnu vodu, a nekad bude i zbog udarca glavom ako je plitko, vjerujte. I to smo imali i često imamo i po bazenima. I uvijek nam je to jako, da kažem, žalosno i teško da neki mladić ili dijete da je izgubio glavu, bilo ko, a da je izgubio glavu zbog neopreznosti, znate, zbog neopreznosti. Tako da, evo, opet da spomenem, da, ako imate mogućnost, evo, sad se otvaraju razna kupališta, ali vodite računa o tom ulasku u vodu.

0: hodu, o skakanju, vodite računa i o onom što nas vreba okolo vode, razni insekti, razne životinje i tako.
1: Bez zaštitnog faktora ne izlaziti ni ono malo na sunce, je li tako?
0: Paziti svoju kožu, jer kože, kažu da koža jako pamti sve to. I vjerujte, za one ljubitelje koji vole preplanule kože, isto tako ćete potamniti i bez da ste stajali na suncu, vjerujte, u hladu, a mnogo ćete se ugodnije osjećati i ne morate se previše ni štititi nikakvim faktorima.
1: I evo na kraju, da još puno bi pitanja mogla vama postaviti, ali nemamo više vremena. Dakle, preporuka svima onima koji nas slušaju: voda obavezno, uvijek neka bočica vode da bude uz nas, lagana prehrana, što više lagano voća, odjeća, povrća, lagana odjeća, svjetlijih boja, i izbjegavanje.
0: Pamučna, molim vas, pamučna. To moramo ovdje naglasiti, jer vidim posebno da neke dijelovi našeg stanovništva obožavaju te uske. Pa to je sve polijester, vjerujte, to je sve ono što ne da znojne.
1: Da, treba odjeće biti prozračno da bi tijelo moglo da diše.
0: Da bi tijelo moglo da se znoji, jer vi, ako je kao da ste u oklopu, tijelo ne možete da odajete kućnu i vi se u stvari zagrijavate. To je ono što sam pričala. Znači, kad vi imate laganu odjeću pamučnu, onda vaše tijelo diše, znoji se, neka se znoji, pa i treba da se znoji ako smo na plus 35, šta će drugo, to mu je posao.
1: Da, i samo malo da budemo pametni i uistinu ćemo moći onda i uživati u ovim ljetnim danima. Ljeto će brzo proći, pa će nam poslije biti žal.
0: Tako je, ja zaista uživam u ljetu, ali napravim da meni, kako meni odgovara, znam šta volim, znam šta ne volim, znam šta mi smeta, znam kako ću s nekim lijekovima koji ja uzimam, adaptiram i većina ljudi tako će moći u stvari da funkcioniš. Evo, ja jučer nisam radila, sam kontaktirala sinoć na kraju dnevne smjene dispečerski centar, baš pripremajući se za ovo vaše gostovanje, i pitala sam kakva je situacija. Dobro, mi smo imali uobičajeno reanimaciju, bio je udes, ali to je naš redovni posao. Ali nije bilo, da kažem, da pohvalim malo naše stanovništvo, evo barem za Sarajevo, nije bilo previše ni kolapsnih stanja, ni toga. Pretpostavljam da su ljudi iskoristili nedjelju, malo se, da kažem, mrdnuli iz grada, a mislim da ipak ovdje, to želim i reći, odajem počast i vama medijima, svakako, pa i nama doktorima, jeli? Mislim da, gledajući kroz ovih 30, evo meni je ovo 31. ljeto u praksi, puno je bilo napretka u tom. Vjerujte, nisu prije ljudi ni znali.
1: Ali sad govorimo stalno o tome.
0: Sad stalno o tome govorimo i neka ne bude dosadno i ima efekta. Ja to vidim kroz pacijenta.
1: Hvala vam lijepo što ste došli nama u otvoreni studio BH Radija 1.
0: Hvala vama na pozivu. Svim slušateljima želim ugodan ponedjeljak i cijelo ljeto, da budu zdravi i da uživaju u njemu.
1: Poštovani slušatelji, naša gošća bila doktorica Jasmina Hanjalić.

0: I uz zvuke motora, poštovani slušatelji, idemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Tamo nas sa najnovim informacijama o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini očekuje Bisera Hašimbegović. Bisera, dobar dan.
1: Dobar dan, Ljiljo, lijep pozdrav za vas, vaše slušatelje. Pa evo, molimo vozače, s obzirom na ovo izrazito vruće vrijeme, da tokom dužih putovanja, posebno u onom najtoplijem dijelu dana, prave češće pauze, da konzumiraju dovoljne količine vode u organizam. Držite odstojanje između vozila, obavezno koriste sigurnosni pojas. Naravno, povećan je broj biciklista i motociklista te korisnika električnih romobila i za njih im molba. Budite oprezni, poštujte sve saobraćajne propise. Do sada nekih vanrednih ograničenja nema, s tim što je frekvencija saobraćaja pojačana, posebno ovim gradskim zonama. Upravo sam dobila informaciju da će se danas u vremenu od 10 do 13 sati raditi na postavljanju zaštitnih mreža na putnom pravcu Lašva-Vitez, zbog čega će se saobraćaj u tom terminu odvijati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Potičemo na putnim pravcima Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Frekventno je danas i na graničnim prelazima, posebno ću izdvojiti prelaze Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Kostajnica i Gradina, gdje su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na prelazima Gradiška i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. 13.25 naš broj za sve one kojima zatreba još poneka informacija više, a tu je i naša web stranica biham.ba. Toliko u ovom javljanju iz Bihamka.
0: Hvala lijepo na ovim informacijama. Bila je to Bisera Hašimbegović. Naravno, svim putnicima želimo ugodnu vožnju i sretan put.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura zraka u Srebrenici je 18 stepeni Celzijusa, 21 stepen izmjeren u Drvaru, 22 u Sarajevu, Bugojnu i Livnu, 23 u Sanskom mostu i Zvorniku. U Banja Luci, Doboju, Jajcu i Prijedoru izmjerena su 24 stepena Celzijusa, Tuzli 25, Bihaću i Zenici 26, Bijeljini 27, Gradačcu i Trebinju 28, Mostaru 29 stepeni Celzijusa. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana, uz jači razvoj oblačnosti, očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost pojave grada, no bit će jako vruće. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Mi nastavljamo dalje, poštovani slušatelji, sa narednim sadržajima otvorenog studija BH Radija 1. Četvrti dan pozorišnih igara u Jajcu u takmičarskom programu večeras donosi predstavu Za život cijeli Sarajevskog ratnog teatra, dok će u pratećem programu biti predstavljena knjiga monodrame Vahida Durakovića. Podsjećamo, igre su počele u petak izvedbom mostarske predstave Gradonačelnik ili Ovo je predstava u Mujagi Komadinu, a potom je odigrana i predstava Smrtni ishod atletskih povreda. Paralelno, publika je mogla uživati i o brojnim pratećim programima. Detaljnije je u prvoj festivalskoj hronici Daniela Regoje.
3: Takmičarski program 45. pozorišnih igara u Jajcu otvoren je komadom Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostar. Nastalim po tekstu Adnana Lugonjića i u režiji Dine Mustafića.
4: Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini.
5: A šta? Nikad niste čuli. Niko bi vam jesmo, a vi niste.
4: Mujaga. Mujaga Komadina su Ruđija, sin Omera Savač.
3: Predstava kroz fragmentarnu dramaturgiju donosi ključne tačke iz biografije Mujage Komadine, jednog od najznačajnijih gradonačelnika u istoriji Mostara.

0: ali otvara i mnogo šira pitanja. Izudin Bajrović igra Komadinu i saglasan je da je ovo priča i o Mostaru. Međutim, ne smije se lokalizovati.
1: Ali ako bi se to lokaliziralo samo na Mostar, onda to ne bi bilo dovoljno. Ali ovo je predstava o nama, rekao bih prije svega o položaju nas kao naroda na ovoj vjetrometini. I to je ono u stvari što je sukob čitave te epohe u kojoj Mujaga se postavlja kao neko ko stvari vidi malo, čini mi se, jasnije od drugih, koji vidi kako je jedna sila umrla, a druga se rodila. I mi kao mali, kao što nam se kroz istoriju stalno ponavlja, moramo nekako uvijek da se poput onih trstika ili povijamo onako kako vjetar puše, ne smijemo se suprotstavljati jer će nas polomiti. I njemu je, čini mi se, najbitnije da nekako sačuva te ljude, taj narod. I stalno ponavlja, želimo da narod živi bolje, želim da narod živi bolje, želim da narod živi normalno. To je ono što je, dakle, tema čitavog Mujaginog poslanstva i to je ono što je značajno. Dakle, mi smo u stvari, mi kao narod, ovaj, kako Mujaga kaže, i mi muslimani, i mi pravoslavci, i katolici, i jevreji, svi drugi, koliko god i kakvi god nas ima ovdje u ovoj Bosnici, to je tema ove predstave. Ako nismo uspjeli da to pokažemo u predstavi ili prikažemo, da nismo napravili dobru predstavu.
0: Izvan Mostara o Mujagi i Komadini malo se zna, dok je u gradu na obalama Neretve on urbana legenda, kaže glumac Emir Spahić.
2: Da, malo toga se zna o Mujagi i Komadini, čak do poslije ovog rata, jel, zadnjeg. Nije se znalo ni gdje mu je grob. Podatak o njegovom privatnom životu skoro da i nema. Međutim, postoje podaci o njegovom političkom radu, o njegovom graditeljskom radu, o njegovoj viziji i sve ono što je on uradio i sproveo. Iz tog razloga je pao izbor na Mujagu Komadinu, normalno iz današnjeg konteksta Mostara, takvu kakav jest, ne da bi dali odgovore, nego da bi upravo postavljali pitanje kako se odnosimo prema prošlosti i šta u stvari mi želimo da ponesemo u budućnosti.

0: Važan segment predstave je i muzika koja prati samu radnju, dok nas kroz priču o Mujagi i Komadini, ali i Mostaru, vodi istorija, koja je narator u cijeloj predstavi. Igra je Emina Topolović.
1: Ja govorim priču o Mujagi i Komadini, kako je to sve išlo, tačno po historijskim događajima, bez nekog emotivnog, naravno, upliva prema Mujagi, nego čisto samo činjenice koje su se dešavale kroz njegov život. Historija pamti velike ružne događaje, ali rijetko se sjeća dobrih, pozitivnih, poštenih ljudi. A ne učimo ni iz ono što je bilo, pa da ne ponavljamo, jer se sve uvijek vrti u krug i sve se ponavlja.
0: Subota je bila u znaku predstave Smrtni ishod atletskih povreda, udruženje Moje pozorište Sarajevo. Ova dramatizacija istoimenog romana Milice Vučković u režiji Tare Manić svojevrsna je obdukcija jednog ljubavnog odnosa.
2: Ti znači voliš da psuješ, jel? Nisi dosta psovala. Mrzim kada žene psuju.
0: Milica Vučković u romanu Smrtni ishod atletskih povreda, po kojem je i nastala ova predstava, svoju junakinju potpuno degradira i ogoljava patrijarhalne obrasce u kojima su žene naučene da ćute i trpe i vjeruju da ljubav treba i mora da boli. Tara Manić.
3: Mislim da je taj roman izazovan upravo zbog toga što nastavlja u poziciju da bismo mi pomislili da smo od nje hrabrije. A nekako iskustvo pokazuje da nije reč o našoj hrabrosti, nego jednom društvenom konsenzusu o ćutanju, o sklanjanju pogleda i deo nekako i scenografskog rješenja upravo ove predstave proizašao iz te potrebe, da smo primorani da pogledamo u to. Tako da ja mislim da Milica na jedan, da nije potrebno se više stereotipno baviti ovim, sva nasilja su u krajnjoj liniji užasno stereotipna, ali mene u tom smislu nije reprezentacija nasilja toliko zanimljena koliko ta vrsta ohrabrenja, konkretno ove žene, ovog karaktera i Eve koja je uspela da iz tog ciklusa izađe. To je za mene ono zbog čega ovaj roman meni užasno vredan i važan. Ta njena žudnja da ode u taj bajkoviti svet je posljedica surove stvarnosti koja na to ostaje nema. Tako da čini mi se da je cijel taj mit o fatalnoj, velikoj Disney ljubavi koju svi živimo i na tome smo sve nekako i vaspitavane i pod tim mislim i na muškarci i na žene, samo na različite perspektive, problematičnosti tog mita i vere da prava ljubav mora da boli.
0: Ovo je predstava koja je jako čulna, nježna, osjećajna, jer se bavi temom nasilja na vrlo delikatan i čulan način. No, autorska ekipa je željela pobjeći od teze da nasilje proizvodi nasilje, jer su se željeli baviti žrtvom, njenim osjećajima i kakve posljedice ta tortura ostavlja, kaže glumica Gianna Pinho koja tumači Evu, koja vjeruje u ljubav iz bajke.
4: Predstavu posmatramo kroz prizmu i perspektivu Eve, glavne junakinje, i nekako bi bilo važno zapravo da osjetimo taj neki ženski put u odnosu na tu toksičnu vezu sa jednim muškarcem. Gledamo presjek jedne ljubavne veze koja nije obična veza. Ono što je bilo značajno nama radeći na ovoj predstavi je zapravo da otkrijemo te toksične matrice koje je jako teško prepoznati u pravom životu. Tako da kada gledate predstavu sa ove neke distancirane pozicije možete da vidite koji su to znakovi da ste u takvom odnosu da kažete dosta, povučete crtu, imate granicu i kažete izlazimo odavde. Jer prelazeći preko nekih stvari i zanemarujući te matrice toksičnog odnosa koje su vezane i za patrijarhat i za sve ove matrice u našem društvu kako jel živimo, kada ih prepoznamo mislim da je lakše izaći da ne bi došlo do nekih fatalnih posljedica čemu i danas svjedočimo kao femicidu koji ja mislim da jeste posljedica nekog toksičnog odnosa.
0: Uz Gianu Pinho predstavi igra i Alen Muratović, te dječak Darijan Mehmedbašić. Ovo je predstava koju realizuje udruženje Moje pozorište, a do njene realizacije je došlo nakon što je Muratović pročitao roman Smrtni ishod atletskih povreda.
5: To su neki znakovi da sam došao do tog romana gdje sam vidio nešto što sam želio automatski da uprizorim. I vidite, ono, za neke produkcijske uslove koji nisu veliki, mi smo dobili predstavu koja, ja se nadam, ima onako vrlo snažnu poruku, vrlo snažno djeluje, vrlo je intenzivna. Dakle, predstava je ogledalo nekog užasnih odnosa i društva u kojem živimo po pitanju, jeli, muško-ženskih odnosa, femicida i slično.
0: U okviru pratećeg programa otvorena je izložba plakati BH filmova 1951-2012. Kinoteke Bosne i Hercegovine, čiji su autori Devleta Filipović i Mirza Pašić, koji kaže...
6: Dakle, ovo je 50 plakata, ovo je samo mali dio iz kolekcije plakata koje posjeduje Kinoteka. Kinoteka posjeduje 60.000 plakata, tako da je ovo samo mali dio koji mi predstavljamo građanima Bosne i Hercegovine, odnosno danas građanima Jajca. To su filmovi iz 51. od majora Bauka iz 1951. do Danisa Tanovića 2012. epizoda životnog operača Željeza.
0: Priređen je i omaž bosansko-hercegovačkom glumcu Huseinu Čokiću, koji je preminuo u aprilu u 96. godini. Ovaj glumac rodom iz Ključa ostvario je uloge u brojnim jugoslovenskim filmovima, kaže novinar Dževdet Tuzlić, koji je predstavio i kratki video zapis sastavljen od uloga iz nekih od filmova.
7: Bio je jedan osebujan lik u jugoslovenskoj kinematografiji.

0: Fotografiji. Dakle, Husein Čokić je inače bio sugestivan glumac, onaj koji se nije trudio da glumi, on je igrao. On je dakle živio likove koje je njemu reditelj dao kao protagonistu.
1: Juče je program pozorišnih igara u Jajcu bio u znaku najmlađih i predstave

0: čuvari prirode kroz pjesmu, igru i interaktivne scene, najmlađa publika zajedno s hrabrim izviđačem i posljednjom pčelom krenula je u misiju spašavanje prirode.
1: Bilo je lijepo, baš je bilo zanimljivo i sve. Naučila sam da uvijek čuvamo prirodu, da se brinemo o biljkama i da ne ostavljamo prirodu u smeću i porušenim biljkama i to.
2: Jesi nešto naučio iz ove predstave?
3: Da.
2: Šta?
3: Da treba čuvati prirodu i ne bacati smeće.
4: Pa ja sam naučila da trebamo čuvati prirodu, da ne smijemo bacati smeće i da je priroda sve.
5: Pa volio da čuvamo svi ostalu prirodu, ko su i sada.
0: Predstavu je režirala Sadika Avdić, koja i igra u njoj zajedno sa Erminom Avdićem.
6: Naš cilj zapravo jeste bio da predstava bude edukativna, da bude zabavna, ali i da poziva na aktivizam. Jer onda djeca kada konkretno djeluju u predstavi, imaju priliku i da pogledaju rezultat svojih dijela. To je jedna lekcija koju će kasnije da primjenjuju u životu, ali evo njima je zabavno uvijek popeti se na scenu, ali zaista taj čin da dijete dođe na scenu, da uradi, bude dio predstave i dio razrješenja velikog ekološkog problema je zaista velika stvar.
0: Ključ grada tokom trajanja pozorišnih igara u Jajcu u rukama je glumice Emine Minke Muftić. Ovo priznanje ona smatra krunom svoje dugogodišnje karijere.
7: Ovo je naš najstariji festival koji je odnjegovao publiku, koji znači puno za grad Jajce, kojem je grad Jajce sve čini, jel, za ovaj festival, a samim tim čini za publiku, za nas koji gostujemo ovdje, koji dođemo da igramo, i mislim da je to jedna tako sprega predivna sa plemenitim, jel, onako uzvišenim nekim ciljem.
0: Pozorišne igre Bosne i Hercegovine, kojima je domaćin kraljevski grad Jajce, su i ove godine prilika da se preispitujemo i dajemo odgovore, naveo je direktor festivala Fikret Čančar.
8: Igre su prilika da se nađemo u ovom dobrano rasutom svijetu i pokušamo shvatiti gdje pripadamo. Pozorišne igre u Jajcu nisu, niti će se ikada baviti uskim temama. One su širom otvorene oči cijele Bosne i Hercegovine, a u očima su pozorišta koja neumorno rade na dramskim tekstovima i kreiraju neki novi umjetnički izražaj kojim ćemo svjedočiti ovih dana. Bez pozorišta nema ni igara, a čemu pozorišta ako nema publike?
0: Takmičarski program pozorišnih igara u Jajcu večera se nastavlja predstavom Za život cijeli Sarajevskog ratnog teatra, koja je nastala po tekstu Benjamina Hasića, a u režiji Jasenka Pašića. Ovaj komad donosi priču o nastanku fudbalskog kluba Željezničar kroz zanimljiv spoj umjetnosti i sporta. Ali osim priče o istoriji kluba, to je i priča o istoriji grada Sarajeva. U okviru pratećeg programa pozorišnih igara u Jajcu danas će biti održano predavanje i radionica o temi Rad dramskih sekcija u školama, namijenjeno profesorima i nastavnicima, dok će večeras biti promovisana knjiga monodrame Bahida Durakovića. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
9: Marketing BH Radio 1.
10: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
11: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
12: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani

0: Potraga na Ramskom jezeru koja je pokrenuta jučer nakon prijave o mogućem utapanju jedne osobe završena je tragično. Ronilački tim Gorske službe spašavanja Prenj pronašao je tijelo osobe za kojom se tragalo. Iz uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrđeno je da se radi o osobi inicijala KM rođenoj 1999. godine. Okolnosti ove tragedije u mjestu Ščit bit će poznate nakon što nadležne institucije provedu potrebne radnje. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o obustavi nedavnih neprijateljstava u Persijskom zalivu i nastavku pregovora o sporu oko Hormuškog Moreuza, izjavio je američki zvaničnik. To je probudilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih napada. Prema riječima zvaničnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni sutra u Kataru o svim tačkama memoranduma o razumijevanju, koji je postignut 17. juna. U Europi bi mogle biti zabilježene dodatne stotine smrtnih slučajeva uslijed nezapamćenog ranog ljetnog toplotnog vala, upozorio je direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. Rekordi u temperaturama ponovo su jučer oboreni širom kontinenta, uključujući Njemačku, Poljsku i Češku, dok se ekstremna vrućina nastavila kretati prema istoku. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije naveo je da je od 21. juna zabilježeno više od 1300 dodatnih smrtnih slučajeva povezanih s visokim temperaturama u Europi. Veliki požar izbio je kasno sinoć na hrvatskom otoku Visu, a gori Borova šuma u blizini Komiže. Požar je izbio oko 23 sata, vatra je zahvatila Borovu šumu i makiju na području Komiže, javljaju hrvatski mediji. Gašenje otežava suho tlo, požar gase sve raspoložive vatrogasne snage na Visu. Temperature u 8 sati, Sokolac i Srebrenica 18 stepeni, Bugojno, Livno i Sarajevo 22, Banja Luka, Doboj i Prijedor 24, Tuzla 25, Bihać i Zenica 26, Bijeljina 27, Gradačac i Trebinje 28, Mostar 29 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom u većem dijelu Bosne i na istoku Hercegovine. Dnevna temperatura od 33 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Muzika dana BH Radija 1.
2: Out of the Dark je pjesma legendarne austrijske zvijezde Falka. Pjesma je izdana 1998. godine, a bio je to njegov posthumni hit, jer je Falko tragično preminuo iste godine par mjeseci prije nego je pjesma ugledala svjetlost dana. U današnjoj muzici dana BH Radija 1 slušamo Falka i veliki hit Out of the Dark.
3: Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen.

0: Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Na Španjolskom trgu u Mostaru danas će biti održana prva ulična akcija u okviru kampanje Mentalno zdravlje u učionici, koja se provodi s ciljem zagovaranja dostupnije psihološke podrške za učenike srednjih škola u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Kako navode u Centru za psihološku podršku Sensus, građani će danas, dakle na Španjolskom trgu, do 12 sati, događaja će početi u 9, imati priliku informirati se o važnosti prisustva školskih psihologa, ciljevima kampanje i aktivnostima koje se provode kako bi psihološka podrška bila dostupna svim srednjoškolcima na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Predstavnici udruge Sensus dostupni su za razgovore o značaju sustavne podrške mentalnom zdravlju mladih, dosadašnjim aktivnostima kampanje kao i inicijativama koje su upućene nadležnim institucijama s ciljem unapređenja dostupnosti školskih psihologa.

0: U nastavku otvorenog studija, poštovani slušatelji, idemo do Konjica. Tamo će danas svečano biti reotvoren muzej drvorebarstva. Tim povodom sa nama je Orhan Nikšić, direktor firme Rukotvorine. Orhane, dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, pozdrav vama i vaših slušalci.
0: I svi mi znamo da je Konjic grad u kojem se već više od 100 godina njeguje drvorebarstvo, a ljepotu ovog zanata od početka pa sve do danas posjetiteljima najbolje dočarava muzej drvorezbarstva koji je otvoren 2019. godine. Danas reotvaranje, pa što je povod i što nam to novo donosite?
1: Pa tako je, kao što ste i sami rekli, muzej drvorezbarstva otvoren 2019. godine, puno toga se desilo. To je bilo u međuvremenu, to je bila jedna spontana ideja, nakon što je Konjičko drvorezbarstvo uvršteno na UNESCO-vu listu nematerijalne baštine čovečanstva 2017. da se napravi jedan prostor, jedna institucija koja će čuvati sjećanja na tu tradiciju, na sve ljude koje su to prinijeli razvoj te tradice i istovremeno pružati neku viziju budućnosti tog zanata. U međuvremenu je ovaj muzej dobio vrlo prestižne nagrade. Prvu nagradu Evropske muzejske akademije Luigi Micheletti u konkurenciji vrlo ozbiljnih evropskih muzeja, nagradu za najbolji slovenski muzej od forma slovenskog kultura. Mi smo zaista bili iznenađeni i počašćeni i ostati nekako. Na nama je neki pritisak da učinimo muzej ljepšim i dostojnijim ideja. Umeđu vremenu, za vrijeme rada muzeja, i mi smo dosta toga naučili, skupili nove građe muzejske. I cilj ovog rekonstrukcije je bio da se poboljša kvalitet sadržaja muzeja, znači sve postavke koje su već postojale u muzeju su obnovljene i obogaćene, urađene na jedan kvalitetni način i u muzeju su dodati novi sadržaj. Dodata je nova stilizovana radionica u kojoj će se kao i dosad i više u budućnosti održavati žive demonstracije i radionice drvorezbarstva. Moram spomenuti da je radionica posvećena mom rahmetli ocu Pesimu Nikšiću koji nas je napustio, preselio je u novembru prošle godine. On radionica nosi njegovo ime i u njoj je također jedna spomen ploča. Zanat, znači, odnosno Rukotvorine, firma koja je osnovala ovaj muzej, u zadnjih 10 godina počela je saradnju sa nekim od vodećih dizajnera svijeta. Proizvodi koji smo stvorili su već dio stalnih kolekcija nekih od najozbiljnijih dizajnerskih muzeja. Pa smo se odlučili da svaki dizajner s kojim sarađujemo dobije svoj kutak u muzeju, tako da imamo 12 dizajnera s kojim sarađujemo, svako ima svoj kutak sa proizvodima, sa pričom o tom dizajneru, i jedan od novih sadržaja je takozvana tvornica ideja, gdje će posjetioci imati priliku da vide proces nastanka novih proizvoda od skice pa samog procesa razrade prototipa, taj inženjerski, kako se rađaju ideje, kako te ideje postaju novi proizvod. Tvornica ideja također sadrži biblioteku različitih patenata. To je ukratko šta je novo u muzeju drvorezbarstva koji reotvaramo danas.
0: Krasno, evo, 6 godina dakle postoji muzej drvorezbarstva. Koliko ste zadovoljni posjećenošću?
1: Pa mi nikad nismo ničim dovoljno zadovoljni, uvijek mislimo da može više i bolje, ali muzej smo nismo previše ni radili na tome. Muzej jeste posjećen i mislim da će on

0: zaista sada izgleda značajno bolje, sadržaje su bogatiji, ja uopšte ne sumnjam da će privlačiti veliku pažnju posjetilaca iz Bosne i Hercegovine i širom svijeta. Muzej posjećuju ljudi iz Bosne i Hercegovine, turisti, i želim naglasiti da mi redovno imamo značajan broj posjeta različitih škola koje na taj način saznaju i studenti saznaju i uče o tradiciji, imamo i saradnju sa nekim školama i fakultetima, i mislim da je to odlično mjesto za edukaciju mladi o vrijednostima kulturno-istorijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Znamo da je drvorezbarstvo jedan od najvrednijih elemenata kulturno-istorijskog nasljeđa, prvi element nematerijalne kulturne baštine koji je upisan na listu nematerijalne, preliminarnu listu nematerijalne kulturne baštine u federaciji, i prvi element nematerijalne kulturne baštine iz Federacije Bosne i Hercegovine, drugi iz Bosne i Hercegovine, koji je upisan na UNESCO-vu listu nematerijalne baštine Čovečanstva.
1: Da, krasno. A još je veći uspjeh ukoliko se neko od tih mladih ljudi nakon posjete vaše muzeju odluči da se bavi ovim krasnim zanatom. Je li bilo takvih slučajeva?
0: Apsolutno ima takvih slučajeva. Evo, ja ću vam reći slučaj. Prije 10 godina, prije nego što smo pratili april, u našoj firmi je radilo nekih 10 ljudi. Prosječna životna dob majstora u to vrijeme je bila nekih 60 godina. Više od pola njih već su bili u penziji i honorarno su radili taj zanat. U međuvremenu smo mi obučili i zaposlili preko 80 mladih ljudi, tako da je prosječna životna dob majstora sada ispod 30 godina. Znači, ona je više nego prepolovljena. Nama se javljaju mladi ljudi ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz drugih zemalja Evrope koji bi htjeli da uče ovaj zanat, neki bi htjeli da se zaposle, drugi bi htjeli samo da izuče zanat, opet treći traže kuceve drvorezbarstva, tako da mogu slobodno reći da Konjičko drvorezbarstvo doživljava jedan procvat, on je živa tradicija, znači drvorezbarstvo, ovo kakvim se mi bavimo danas, ne čuva samo sjećanje na nešto što je nekad bilo, nego tu postoji i jasna vizija za budućnost koja garantuje opstanak za nas.
1: I to je nekako i najveći uspjeh. Muzej će reotvoren biti svečano u 11 sati i 30 minuta, pa ko može da prisustvuje reotvaranju, neka prisustvuje. Vama hvala lijepo na sudjelovanju u otvorenom studiju BH Radija 1.
0: Hvala vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo. Ponovo pozdrav.
1: Poštovani slušatelji, sa nama je bio Orhan Nikšić, dakle u Konjicu danas svečano reotvaranje Muzeja drvorezbarstva.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Nakon Konjica, poštovani slušatelji, idemo do Hadžićka. Hadžićko ljeto bez barijera, inkluzivni je bazar i jedan od ključnih događaja u sklopu ljetne kulturno-sportske manifestacije Hadžićko ljeto. Tim povodom sa nama je Hana Hodžić iz udruženja Ruka podrške. Hana, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala vama na pozivu.
1: Kako je najavljeno, Hadžićko ljeto bez barijera briše prepreke i stvara prostor zajedništva za sve generacije. Pa što nam to nudi Hadžićko ljeto bez barijera?
2: Veliko mi je zadovoljstvo što danas imam priliku predstaviti rad našeg udruženja i jedan događaj koji ima za nas posebno značenje. Svakodnevno kad provodite vrijeme sa osobama s invaliditetom i slušate njihove životne priče, vidite zapravo izazove sa kojima se oni susreću. Upravo iz tog razloga rodila se ideja za manifestaciju Hadžićko ljeto. Ove godine je po prvi put, otkako postoji manifestacija Hadžićko ljeto, osobe s invaliditetom dobile su svoj dan. To za nas nije samo još jedan događaj u kalendaru, nego jedan historijski trenutak zapravo za našu općinu. Po prvi put osobe s invaliditetom neće biti samo gosti i posjetioci od jedne manifestacije, nego glavni učesnici. Također, to je poruka da stanu ravnopravni građani naše zajednice, da imaju svoje mjesto u društvu i da zaslužuju biti vidljivi. Ono što smo mi pripremili jeste inkluzivni bazar, gdje će naši članovi predstaviti rukotvorne i domaće proizvode, kolače, slastice i druge kreativne radove. Također, pripremili smo VR svijet zabave, u kojem će moći isprobati MetaQuest uređaje, virtualnu stvarnost i PlayStation. To je zapravo nešto što njima u stvarnom svijetu nije dostupno. Tu je također predivni cvjetni fotokutak, gdje će svi posjetioci imati priliku da se fotografišu. Također ta ljuljačka nosi naziv Hadžićko ljeto. Za najmlađe posjetioce pripremili smo leteći grad, odnosno to je dvorac na pahavanje i mnoštvo sadržaja koji će, ja vjerujem, njima uljepšati tu večer. Za dobru atmosferu pobrinut će se i svima poznati Kike, koji će svojim nastupom razveseliti naše najmlađe posjetioce, a vjerujem i nešto starije.
1: Da, inače, udruženje Ruka podrške je jedino udruženje na području općine Hadžići koje se primarno bavi socijalnom zaštitom osoba s invaliditetom i drugim ranjivim kategorijama. Koliko članova imate, možemo li izdvojiti nešto što ste uradili, a na što ste posebno ponosni?
2: Naše udruženje danas broji preko 200 članova, a ono na što smo mi posebno ponosni jeste to da naših 128 članova je u aktivnom radnom odnosu, to je zaposlenstvo. Mi radimo svakodnevno sa kompanijama i poslodavcima za zapošljavanje osoba s invaliditetom, naravno onima kojima nije oduzeta radna sposobnost. I to je nešto stvarno na što smo jako posebni, jer to pokazuje da i osobe s invaliditetom itekako mogu toga doprinijeti i pokazati svoje sposobnosti kad im se da prilika.
1: Naravno. Imamo priliku uvjeriti se u sve ono što osobe s invaliditetom mogu ukoliko budemo prisustvovali Hadžićkom ljetu bez barijera. Manifestacija počinje u koliko sati i gdje će konkretno biti održana?
2: Manifestacija počinje u 6 sati u ulici Hadželi u Hadžićima. Također, samo još nešto da dodam, a to je da će naši gosti biti proslavljeni paralimpijci Ismail Barlov i Ismail Zulcić, sa kojima će svi posjetioci imati priliku da se igraju, da se fotografišu i pored toga će biti gamer Terik, Adnan Terić, tako da i tu će imati isto priliku da igraju igrice i da se fotografišu.
1: Krasno. Hvala lijepo, Hana, na ovim informacijama. Poštovani slušatelji, o Hadžićkom ljetu bez barijera razgovarali smo sa Hanom Hodžić iz udruženja Ruka podrške.

0: U 9 sati 32 minute, poštovani slušatelji, idemo do Automoto Saveza Republike Srpske. Tamo nas sa najnovim informacijama o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini očekuje Danijela Najraz. Danijela, dobar dan.
1: Dobar dan ekipa, dobar dan naravno i vašim dragim slušalcima. Nadam se da ste se naspavali s obzirom da iza nas još jedna tropska noć, a evo nastavlja se i tropsko jutro i visoke temperature, pa odmah da apelujemo na naše drage vozače, maksimalan oprez. Ukoliko putujete na duže relacije, pravite češće pauze i naravno poštujte sve saobraćajne propise, posebno na mjestima gdje se izvode radovi. Izdvajamo naravno ponovo magistralni put, takozvanu brzu cestu, ovdje zaista dolazi do dužih kolona vozila i naravno zastoja, a zbog obnove na istoj dionici, zbog obnove nadužnjaka u Trnu, saobraćaj sladi obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Višegrad Brodar u mjestu Nezuci dolazi do obustave saobraćaja 7 do 15 časova u trajanju po 15 minuta. Radovi su i na sanaci kolovoza i zbog toga je zatvorena dionica autoputa A1 Kakanje Laša. Vozila su preusmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoputa i na autoputu A1 Sarajevo Zapad Lepenice Bijača Počitelj zbog radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Podsjećamo da je dozvoljen saobraćaj za putnička vozila na dionicama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, a za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Dolazimo do graničnih prelaza, od ranih jutarnjih časova bilje

0: Dižemo gužve, prelazi Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Kostanica i Gradina. Dakle, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška, Doljani, Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostor između dva granična prelaza, dakle na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim sada zadržavanja su do nekih 30 minuta, ali s obzirom da je vrlo promjenljiva situacija, pratite naše web kamere i na taj način se informišite o dužini čekanja. Još jedan put vozačima želimo srećan put. Budite pažljivi, budite oprezni u vožnji i obavezno svi oni koji imaju kućne ljubimce niti na jednu sekundu ne ostavljajte ih u automobilima, jer zaista znate zbog ovih visokih temperatura kakve mogu biti posljedice. To bi bilo sve. Bi ugodan dan, jako je visoka temperatura i naravno veliki pozdrav iz Automoto Saveza Republike Srpske.
1: Hvala lijepo, javila nam se Danijela Najrac. Putnicima ugodnu vožnju i sretan put želi dežurna ekipa BH Radija 1.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Što se vremena tiče, u Bosni i Hercegovini je sunčano, već je i vruće. U 9 sati temperatura zraka u Bugojnu iznosila 24 stepena Celzijusa. 25 stepeni izmjereno u Sarajevu, Livnu i Srebrenici, 26 u Drvaru i Sanskom mostu, 27 u Banja Luci, Jajcu i Zenici, 28 u Bihaću i Tuzli, 29 u Doboju, 30 stepeni u Bijeljini, Gradačcu i Trebinju, čak 32 stepena izmjerena u Mostaru. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, ali i ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana, uz jači razvoj oblačnosti, očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavino uz mogućnost pojave grada. Padavine su najizglednije u Krajini, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni Celzijusa.

0: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: I vrijeme za priču o sportu u otvorenom studiju BH Radija 1 pridružio mi se Adnan Ljubović. Dobar dan.
2: Dobar dan, Ljilju.
1: Ima li neprospavanih noći, što zbog vrućina, što zbog utakmica koje se igraju baš kasno.
2: Dobro, sinoć nije bilo previše kasno. Prva noć od početka mundijala koje nije bilo utakmica, ali krenut ćemo sa onim naravno što nas najviše zanima. Brojimo dane, sada i već sate do meča naše reprezentaciju u okviru 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva, dakle prvi meč reprezentacije, nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u nokaut fazi mundijala, duel protiv domaće selekcije Sjedinjenih Država u noći između srijede i četvrtka u 2 sata u San Francisco, tačnije Santa Clari. Naša reprezentacija će igrati protiv još jednog od domaćina, dakle Sjedinjenih Američkih Država. Nakon par dana pauze i odmora naši reprezentativci su trenirali, a novinarima se obratio Tarik Muharmović, koji je zbog crvenog kartona propustio utakmicu protiv Katara, ali se vraća u tim pred meč sa selekcijom Sjedinjenih Država.
3: Stvarno prelijepo i ponos velik da smo uspjeli još jednu istoriju da ostvarimo. Očekuje nas kao svaka utakmica, sa 300% sa srcem, i idemo se boriti naravno rezultat i da ostanemo u turniru i da se dalje družimo.
2: Eto, to je sasvim dovoljno što je Tarik rekao, kao i obično, vrlo samouvjereno, bez pardona, bez obzira što će, kažem, sa druge strane biti jedna vrlo kvalitetna, snažna.
1: Kakve su nam šanse?
2: Reprezentacija Sjedinjenih Država koja ima velike ambicije, pa šanse su nam kao i u ostalim utakmicama velike, što ako nas pitate, ako mene pitaš tačnije, ili navijače Bosne i Hercegovine, a ne baš tako velike ako slušamo ostale, prije svega igrače, i ne samo igrače, nego te neke analitičare u američkim medijima koji...
1: No, ako slušamo onu vidovitu mačku, mi pobjeđujemo.
2: Nadamo se da će se potvrditi njena prognoza. Dakle, ne treba uopće biti opterećen, a mislim da igrači nisu, rezultatom, jer ovo što je naša reprezentacija do sada uradila je nešto sasvim neočekivano, fantastično, predivno, i treba uživati u momentu ovome u kojem se

0: stvara historija našeg sporta i nogometa u kojim momentu u kojem smo zaista svi kao jedan i uz našu reprezentaciju. Pa tako treba shvatiti i ovaj duel protiv Sjedinjenih Država. A poslušat ćemo izjavu još jednog iz kvarteta stopera naše reprezentacije, Denisa Hadžikadunića.
1: Imali smo par godina teški i baš ono ti je još ljepši osjećaj kad napraviš ovakav uspjeh za cijelu domovinu, cijela ekipa, i baš sam ponosan individualno i mislim da smo svi mi ponosni to što smo mi odradili.
0: Naša reprezentacija će na meč sa Sjedinjenim Državama iz Salt Lake City-a krenuti nešto ranije i smjestit će se u San Joseu u blizini Santa Clara i tu će obaviti taj posljednji trening pred utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država. Protiv ove selekcije naša reprezentacija igrala tri puta, dva poraza, jedan remi, 4-3 u prvom susretu, 0-0 u drugom, i u trećem susretu poraz 0-1 u prijateljskom susretu u Carsonu u Sjedinjenim Državama. Tada je reprezentaciju sa klupe predvodio Ivajlo Peteva. Zanimljivo, u današnjoj selekciji koju predvodi Sergej Barbarez je jedan igrač iz te utakmice u kojoj je Petev koristio praktično C tim, dakle jedan tim sastavljen od igrača iz domaćeg šampionata. Vjerovatno ni pomni pratitelji nogomet izbivanja u Bosni i Hercegovini ne bi pogodili o kojem igraču riječ. Naime, Jovo Lukić je tada bio starter u našem timu i Jovo Lukić se vratio u Sjedinjene Države poput one dubiozne pjesme Take Me to America, otišao je u Ameriku i dao pogodak na prvoj utakmici mundijala protiv selekcije Kanade. Što se tiče Amerikanaca, nekoliko igrača iz tadašnjih sastava i danas u rosteru ekipe koju sa klupe predvodi Argentinac Mauricio Pochettino, a Pepi, saigrač u PSV-u, Esmira Bajraktarevića, recimo, bio starter u toj utakmici. Prelazimo na ostale informacije i rezultate sa svjetskog prvenstva. Nakon završene grupne faze počela je odmah ta nokaut faza ili 16. finala i prvi meč odigran sinoć u Los Angelesu u Inglewoodu, gdje je naša reprezentacija igrala protiv Švicarske. Sastali su se Kanada i Južna Afrika, jedan relativno nezanimljiv duel sa malo pogodaka, sa malo šansi. Igralo se vrlo oprezno, ali slavlje domaćinima i prvi plasman u osminu finala kanadske selekcije donio je kapiten Steven Eustakio u drugoj minuti sudijske nadoknade jednim preciznim udarcem sa ivice 16-terca, i Kanađani u osmini finala čekaju boljeg iz duela Holandije i Maroka. Večeras od 19 sati u Houstonu igraju Brazil i Japan, od 22 sata i 30 minuta u Bostonu će se sastati Njemačka i Paragvaj, a ovaj pomenuti duel Holandije i Maroka igra se u noći između ponedjeljka i utorka u 3 sata u meksičkom Montereju. Evo i preostalih mečeva 16. finala: Francuska, Švedska, Meksiko, Ekvador, Engleska, Kongo, Belgija, Senegal, Španjolska, Austrija, Portugal, Hrvatska, Švicarska, Alžir te Australija, Egipat. Prelazimo na tenis. Naime, danas počinje All England klubu Wimbledon, treći Grand Slam turnir sezone, traje do 12. jula, a u glavnom žrijebu je ponovo naš najbolji teniser Damir Džumhur, koji će sutra u prvom kolu igrati sa Britancem Arturom Ferijem.
2: Pa znaš kako, nekada često kad treniraš jako dobro, ne izgleda to tako dobro na terenu. Nekada kada trenizi možda ne djeluju baš najbolje, bude jako dobro na meču. Tako da, mislim, ja se dobro osjećam, to je ono najbitnije, fizički. Mislim da sam spreman. Došao sam ovdje u četvrtak, imao sam dovoljno vremena da se pripremim, da treniram. Igrao sam tri meča na travi, tako da mislim da osjećam se dosta bolje na travi nego što je to bilo prošle godine. Rekao bih da sam tu sezonu trave malo prošle godine kiksao, ali ja se nadam da će ove godine biti bolje, da ću ispraviti, da ću uspjeti da prije svega izađem na teren i da pružim bolju igru.
0: A sa naše strane želimo puno uspjeha našim Damiru Džumhuru. Prvi nositelj Janik Sinner danas već u prvom kolu igra protiv Miomira Kecmanovića iz Srbije, a sedmerostruki šampion Wimbledona Novak Đoković, koji na kontu ima 24 Grand Slam titule, također igra danas. Njegov suparnik je Kinez Wu. Kod dama Iga Świątek brani naslov, a njena suparnica će biti Amerikanka Tausend. Međutim, najviše pažnje svakako privlači povratak veteranke Serene Williams, koja u prvom kolu igra protiv Australijanke Mae Joint. 64,2 miliona funti je nagradni fond, a pobjednic i u muškoj i u ženskoj konkurenciji u singlu će zaraditi po 3 miliona i 600 hiljada funti. I za kraj Formula 1, jučer važena 8. utrka sezone na stazi Red Bull Ring u Spielbergu za veliku nagradu Austrije. George Russell bio najbrži u kvalifikacijama i odbranio je tu poziciju pilot Mercedesa. Max Verstappen iz Red Bulla je bio odmah iza Russella, ali nije mogao ugroziti pobjedu Britanca, dok je na trećoj poziciji završio vodeći u generalnom plasmanu mladi Italijan u drugom Mercedesu Kimi Antonelli. Dakle, Antonelli ima 171 bod, 40 više od Russella, Hamilton ima 125, a naredna deveta utrka Formule 1 vozi se sljedećeg vikenda za veliku nagradu Velike Britanije na legendarnoj stazi Silverstone.
3: I toliko o sportu za danas u otvorenom studiju BH Radija 1, 9 minuta do 10 sati. Slušat ćemo muziku do 10, naše vijesti su tačno u 10, nakon njih opet zanimljiva tema u otvorenom studiju BH Radija 1.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Veliko sniženje u

0: Trebinjski vatrogasci još se bore s požarima u Popovom polju i tamošnjim selima. Aktivan je požar na području donjeg dijela sela Grmljani, nakon što su ga juče spriječili da se proširi prema kućama. Vatrogascima u gašenju pomažu i mještani te pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava. Saša Burani iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje.
1: Trenutno s požara prijeti kućama u donjim Grmljanima. Vatrogascu na terenu otprilike 20 vatrogasaca, pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih jedinica i mještana. Požarna linija otprilike je oko 5 km koja ide s ove strane oboda prema Popovom polju, s tim da ima jedan krak požara koji je otišao na Bobanska površ, Bobanska brda i otišao prema selima u Bobanjima. Radi se o terenu koji je u proteklom ratu bio, znači linija ratnih dejstava, gdje ima zaostalih neeksplodiranih sredstava i tako se baš radi o teškom terenu.
0: Predsjedništvo HDZ-a Bosne i Hercegovine zakazalo je za danas poslje podne u Mostaru hitnu sjednicu. Nisu predviđene uobičajene izjave za medije, nego samo snimanje kadrova na početku sjednice, pa su portali krenuli nagađati o čemu će biti riječi iza zatvorenih vrata. Kako saznaje Slobodna Bosna, Dragan Čović pokrenuo je internu istragu unutar stranke kako bi otkrio ko je tajno snimao sjednicu na kojoj je oštro govorio o opozicionom kandidatu za državno predsjedništvo Zdenku Lučiću. Saznanja Slobodne Bosne potvrđuju da je curenje audiozapisa izazvalo veliku dramu i narušilo odnose unutar vrha HDZ-a Bosne i Hercegovine. Najbolji nogometaš Alžira Riyad Mahrez našao se u centru skandala nakon što su njegovi komentari o završetku utakmice protiv Austrije izazvali sumnju da je utakmica namještena. Konačan rezultat bio je 3-3, što je obje selekcije odvelo u drugi krug, a eliminiralo Iran koji nije izgubio ni jednu utakmicu. Austrija je u 6. minuti sudijske nadoknade postigla izjednačujući pogodak, a alžirska odbrana pritome je djelovala izuzetno pasivno. Alžir je podjelom bodova izbjegao Španiju u 16. finala. Temperature u 9 sati, Sokolac 18 stepeni, Bugojno 24, Livno i Sarajevo 25, Banja Luka i Zenica 27, Bihać i Tuzla 28, Doboj 29, Bijeljina, Gradačac i Trebinje 30, Mostar i Neum 32 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće vrijeme, u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom u većem dijelu Bosne i na istoku Hercegovine. Dnevna temperatura od 33 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Radija Bosne i Hercegovine.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Nastavljamo Otvoreni studio BH Radija 1. Ljetne vrućine ne predstavljaju izazov samo za ljude. Visoke temperature mogu biti vrlo opasne i za životinje. Kako spriječiti neželjene posljedice te kako pomoći životinjama? Tema je o kojoj govorimo između ostalog u nastavku Otvorenog studija BH Radija 1. Moja draga gošća Nasiha Spahić, direktorica veterinarske stanice Sarajevo. Nasiha, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama, dobar dan našim slušaocima i hvala vam na pozivu. Uvijek rado kod vas u studiju.
1: I kako to i da li, u kojoj mjeri visoke temperature zraka utiču na životinje?
2: Pa utiču isto kao na nas. Živa bića su. Tako da kada smo vlasnik kućnog ljubimca trebamo naravno da obratimo pažnju na periode izlaska u šetnju, na dovoljnu količinu hrane i obroke koji su izbalansirani. Ti nutricionistički momenti koji će olakšati varenja, odnosno...
1: Da li jednako koji kod nas važi i da životinjama treba davati nešto laganije da jedu?
2: Tako je, drugačija je varenje, sve je drugačije. Uglavnom trebamo obratiti pažnju, ali posebno se treba obratiti pažnja na period izvođenja pasa, koji često izlaze macene, u šetnju ili... Bilo što radi opekotina, šapica, jastučića, imamo momente toplotnih udara koji su jako česti u ovom periodu sada ili dehidracije kada životinja ne unosi dovoljne količine vode. Tako da svaki vlasnik najbolje svog psa poznaje i može procijeniti, ali evo, nekako mi se trudimo uvijek da savjetujemo da to bude rano ujutro i kasno navečer da psi budu vani.
1: Evo, spomenuli ste opekotine na šapicama, sad nešto razmišljam, ako šetaju asfaltom, asfalt zna biti i puno, puno topliji nego što je temperatura zraka i uistinu može izazvati loše posljedice.
2: Tako je, u posljednje vrijeme, u zadnji možda dan, dva, već kako su ove temperature krenule, još ovo nije ništa što nas čeka, jel? Kad taj asfalt dugo bude zagrijavan pod ovim temperaturama, ta opekotine šapica, obavezno poslije šetnje, ako ga izvodimo u nekom periodu koji možda nije preporučljiv, trebamo obratiti da se šapice tretiraju balzamima, kremama, u stvari kao u zimskom dobu, kad su promrzline, sad imamo opekotine, tako da to su izazovi vlasnicima, a evo ja volim uvijek naglasiti, pošto smo nekako centar za udomljavanje prača koji se gradi je u sklopu kantonalne veterinarske stanice u Sarajevo. Imamo senzibilitet veliki prema napuštenim životinjama na ulicama, te molim i aludiram na sve vlasnike kafića, bašti, ljude ispred zgrada da se zdjelice sa čistom pitkom vodom ostavlja kako bi se te životinje mogle poslužiti. Oni nisu jadni krivi što su na ulicama, ljudski faktore i mi smo krivi što se oni tu nalaze, pa da im pomognemo da prebrode ove sušne dane gdje ne mogu naći vode.
1: A i prethodnih godina smo apelirali na vlasnike, nekako ljetni period, period korištenja godišnjih odmora je i vrijeme kada se povećava napuštanje naših životinja, nažalost.
2: Pa te statistike nisam pratila, ali ima neka signifikantni moment koji ukazuje na to. Nekad se zaletimo, udomimo ili kupimo životinju, većinom kupimo životinju o kojoj ne znamo ništa, ni znamo koja je to obaveza u životu. To je kao da imate malu bebu narednih 15-20 godina, ovisi o pasmini o kojoj se morate brinuti. I dođu odmori, mi smo država koja ne možete tako jednostavno sa svojim psom ili mačkom ići na odmor na more, tako da podliježemo od certifikatima, onaj komercijalnom kretanju, da sad o tome ne davimo naše slušaoce. Osjećamo vjerovatno pritisak da nam te životinje oduzimaju naše slobodno vrijeme ili naš moment za putovanje, pa ih napuštamo.
1: I zaboravimo svu onu silnu ljubav koju su nam do tada
2: tako
1: pružali.
2: Tako je. Onaj, psi su, pa i mačke, a pogotovo psi, nekako čovjeku vrate vjeru u ljubav i iskrenu ljubav bez kompromisa i bez interesa. Ali eto, to zaboravimo, napuštamo ih, mislimo da je pas super poklon našoj djeci za rođendan ili za neki praznik, međutim nije. Kolege iz Dog Strasta imaju super slogan koji kaže kao pas nije za Božić, pas vam je za čitav život, pa tako da treba voditi računa o tome prije nego što kupimo pasminu, psa, neku pasminu ili udomimo neku lutalicu, moramo obratiti dobro pažnju i posavjetovati se da li smo uopšte sposobni voditi brigu o takvoj jednoj životinji. Svi mi puno radimo, brzo živimo, životinja nije stvorena zato da bude u stanu, da nas čeka, ima svoje potrebe, ima svoje zahtjeve, ima tu ljubav koju hoće da pruži, tako da moramo se posavjetovati i koja pasmina ili pas koji udomljavamo sa ulice, da li je za porodice, da li je za porodice sa djecom, bez djece, za starije osobe, za mlađe osobe, koliko je
1: puno je tu, da li odgovara našem karakteru, temperamentu.
2: Naravno, ili pasmine
1: ostalo.
2: Imamo, viđamo u zadnje vrijeme da imamo velike pasmine koje borave u stanovima od 50 kvadrata, 60, to nije realno, to je patnja i ja sam negdje tu osjetljiva i smatram da to nije animal welfare koji sad u ovom momentu u svijetu bukti zadnjih godina i svi na velika zona pričamo o tom animal welfare-u, a onda držimo pasmine o kangala u
1: da.
2: Malim stanovima.
1: Da li je tačno da su životinje osjetljivije na više nego na niže temperature zraka?
2: Pa moglo bi se reći, nekako ta dlaka i njihova termoregulacija njih štiti u tim hladnim danima, međutim po evo sad našem ambulantnom protokolu ove vrućine traju par dana, imamo već nekoliko toplotnih udara i opekotina, šapica.
1: Koje su manifestacije toplotnog udara kod životinja? Kako da vlasnici prepoznaju?
2: Jako lako, to je apatičnost, drhtavica, spazam, grčevi, to je nakon najljep prizor, ali to se ne može ne primijetiti nikako. Vlasnici baš dobro poznaju sve kućne ljubimce, tako i tu dehidraciju mogu primijetiti kad pas traži više vode i sve. Tako u tom nekom periodu ispratiti, ali evo, najbolje ispriječiti nego liječiti, iako smo mi veterinarska stanca.
1: Da. Znači prvi korak bi bio dajte psu vode recimo, a drugi korak idite veterinaru.
2: Idite veterinaru, sve što vam nije jasno treba se posavjetovati, treba pitati svog veterinara od povjerenja šta u ovom periodu, kako u ovom periodu se ponaša, tako da te stvari su proste i pomjeriti možda i malo svoju komociju jutru rano ili kasno naveče da bi zaštili zdravlje svog ljubimca jer smo ga i nabavili da se brinemo o njemu.
1: Kao što smo rekli, voditi apsolutno računa o prehrani, osigurati uvijek dovoljno svježe vode.
2: Tako je. Svježa voda, prehrana izbalansirana, kako bi imali dovoljno energije, vremenski period izvođenja, to su nekako te najbitnije stavke u ovom periodu trenutno. I naravno uvijek apelujemo na to da po zakonu o veterinarstvu dužni smo vakcinaciju godišnju na bjesnilo, da je pas čipovan i da redovno radimo zaštitu od ekto i endoparazita iz razloga što se granice pomjerili. Krpelja vi sad imate u januaru kad je bilo nemoguće, ima ga sad i po ovim vrućinama. Tako da te neke osnovne stvari, brigu o javnom zdravlju i zdravlju životinja treba staviti na prvo mjesto. Jer moramo se zaštiti, mi smo zemlja koja još uvijek imamo bjesnilo kao problem, ne samo bjesnilo, pričamo sad o psima, imamo mi druge zoonotske zarazne bolesti koje vladaju u govedarstvu, u ovčarstvu.
1: E da, a ukoliko ne govorimo o kućnim ljubimcima, nego generalno o životinjama, također i stočari moraju biti jako oprezni sa svojim stokom ovih vrelih dana.
2: Tako je, samo što nekako je drugačiji odnos sa stočarskom proizvodnjom i farmama.
1: I nekako su u prirodi.
2: I u prirodi svijeste i nekako je drugačije regulisano, ima svoj ritam. Opet s druge strane ta grana veterine, odnosno ta grana poljoprivrede je ugrožena od zoonotskih zaraznih bolesti, te uvijek stalno kad god imam priliku da javno kažem, apelujem na sve vlasnike, farmere da zaštite sebe time što će testirati svoje životinje jer je veća šteta kada oni obole nego sama životinja kad se dijagnosticira da je bolesna. A većinom nisu, dosta imamo zdrave stoke. Tako da ne prepadamo ljude, imamo žarišta bruceloze i groznice, ali pod kontrolom se drži iz razloga što su vlasnici odgovorni prema takvim bolestima.
1: Da. Sada malo o veterinarskoj stanici Sarajevo. Urgentni centar za male životinje nedavno obilježio 3 godine rada, izuzetni uspjesi ostvareni.
2: Tako je, mi smo nekako kad smo krenuli to u taj projekat, u realizaciju neke te, kako ja zovem, lude ideje, da imamo...
1: To je kao mala hitna pomoć za
2: mala
1: životinje.
2: Mala hitna pomoć za životinje, samo nažalost mi smo komercijalni, naravno, jer nismo još dosegli taj nivo da imamo zdravstvena osiguranja za životinje, ali doćemo i do toga. Trend rasta ide. Otvorili smo urgentni centar koji je opremljen stvarno s najmodernijom opremom. Imamo lasere terapeutske, imamo najnoviji rengen koji je rengen zadnje generacije, imamo ultrazvuk najnovije generacije, komplet opremljenu hirušku salu i da ne nabrajam dalje svih tih neophodnih dijagnostičkih sredstava koje imamo. Imamo 3 sale, radimo u 2 smjene i izazov nam je bilo da vidimo šta će se desiti. Hitna pomoć, odnosno taj urgentni centar je trebao raditi 24 sata. Međutim, radimo procjenu toga koja je isplativost imati doktora u ambulanti 24 sata. Do sad nismo imali još toliko dovoljno poziva tokom noći koje bi opravdale to ulaganje 24 sata, ali radimo od ponedjeljka do ponedjeljka, od 8 ujutru do 10 navečer, od 10 navečer do 8 ujutru naši doktori imaju pripravnost, javljaju se na hitne slučajeve, dolazi u ambulantu, rješavaju se, naravno, savjetodavno pomognu ako nije hitno nešto, te se sačeka do ujutru. Nekad kada vlasnici osjećaju strah ili paniku, naravno da se izađe u susret i dođe u ambulantu, tako da pokazali smo 300% više pacijenata, to je cirkulacija ljudi koja prolazi, cirkulacija pacijenata, novih slučajeva, za nas izazova da probamo nove instrumente koje imamo, da se igramo i da vidimo kakve rezultate daju. I sve to kad smo za 3 godine sklopili je pokazalo jedan nevjerovatno preokret u veterinarskoj medicini za male životinje. Nekako nije to više kao prije 10 godina. Idemo s trendom rasta, pratimo evropske i svjetske standarde i trudimo se da budemo još bolji. A evo najbitnije možda od svega je meni to što smo pružili priliku novim mladim kadrovima da grade se, da uče, da napreduju i da svoje iskustvo dijele i sa nama i sa pacijentima i vlasnicima. Tako da otvorila se jedna velika lepeza zapošljavanja mladih ljudi. Koji
1: to je
2: su
1: također jako bitno.
2: Pa jeste u ovom trendu kad gledamo da mladi ljudi, pogotovo kolege naše veterinari, odlaze u evropske zemlje da rade, nekako budem ponosna kad se okrenem pa vidimo, ja bih volila da je to još puno više, međutim stepenca po stepenca doćemo do toga da budemo još brojniji, ali u tom mlađem kadru, da se moji doktori koji su stari ne ljute.
1: Gledano, potrebe objektivno gledano postoje. Nedavno je otvoren i centar za dijagnostiku, je li tako, i poliklinika za male životinje.
2: Tako je, tako je. Mi smo zatvorili igrom slučaja, bilo je to medijski propraćeno, laboratoriju za kontrolu živežnjih namirnica, koja po zakonu nije mogla kao takav funkcionisati u sklopu veterinarske stanice i ostao nam je taj divni prostor u Krasnom i nekako smo zajedničkim idejama došli do toga da otvorimo taj DIP kao dijagnostika poliklinika za male životinje i isto smo radili osvrt na godinu dana i novih mladih kadrova koji su pokazali da sa ljubaznošću i stručnošću mogu ljudima dati osjećaj ugodan da se ljudi ponovo vraćaju u tu ambulantu. To je nova ambulanta kompletno, tako da se razrađivala ovih godinu dana i došli smo do momenta da imamo poseban veliki broj, veći broj ili veliki broj, ne znam kako da vas izrazim, pacijenata koji su postali naše stalne mušterije.
1: Da. Vratimo se kućnim ljubimcima. Psi i mačke su nekako najčešći naši kućni ljubimci. Poznato je da mačke vole da se sunčaju. Kako one podnose baš ove visoke temperature?
2: Mace nekako imaju svoj ritam i one sebi naprave da im je ugodno. One se sunčaju kad im je vruće, idu u hlad.
1: Ali neka, vole se izležavati.
2: Vole se izležavati, jeste. Međutim, isto kad su jako visoke temperature, neko pas, ali mačka će se sama maknuti sa, kad joj bude prevruće, kad joj ne bude ugodno. Psi su nekako više oslanjaju na vlasnika i fokusiraniji su na vlasnika, što mace nisu. One imaju svoju glavu, imaju svoj život i one jako dobro znaju šta im godi, šta im ne godi i rijetko će ih neko natjerati da se sunča.
1: Da njoj nije kada su u pitanju psi, kod kojih pasmina posebno moramo biti oprezni?
2: Pa, ne može se izdvojiti. Možda manje pasmine da su malo osjetljivije jer su sitnije ili kratko dlake kojima su šape još otvorenije. Sve zavisi. Ja ne mogu izdvojiti. Evo. Ja kao doktor ne mogu izdvojiti nijednu pasminu da bi mogla reći sad oni su puno podložniji da im smeta visoka temperatura nego drugim, nekako generalno, isto kao i mi ljudi, neko malo više voli, neko manje, ali svima nam smeta visoka temperatura i stvarnost.
1: Tuširanje životinja?
2: Kupanje životinja u tačno opisanom momentu šamponima za pse, poslije šetnje šapice da se pregledaju, operu mlakom, vodom, sad da ne bude šoka. Kupanje ne tako često radi alergije, ali to vlasnici znaju i uvijek se najbolje posavjetovati sa veterinarom od povjerenja, koji možda prati i zna historiju bolesti vašeg kućnog ljubimca, te će znat tačno odrijet. Mi sad možemo generalno pričati, ali ne možemo generalizovati za svaku pasminu da bi se svi trebali naći.
1: Aj, svaka životinja je priča za sebe.
2: Tako isto, to je organizam koji za sebe živi, isto koji mi ljudi. Svako reaguje drugačije na neke podražaje, vanjske ili unutrašnje.
1: I na kraju da zaključimo, šetnja ujutru rano ili kasno navečer kada su temperature najniže, obavezno uvijek svježa, friška voda.
2: Tako je.
1: Po mogućnosti što češće da pas pije, on će sam na kraju živjeti.
2: Tako, jeste, ali da uvijek ima svježu vodu.
1: Ali da uvijek
2: friška,
1: da nije stajaća topla voda.
2: Tako je.
1: I hrana prilagođena kao u ostalom i nama ovim visokim temperaturama.
2: I evo još jednom, znači da obratimo pažnju na te napuštene životinje koji nisu svojom voljom tu, pa da im priuštimo da imaju pitku vodu, pa koliko je svježa topla.
1: Poruka svima, čuvajte životinje.
2: Tako je, hvala vam.
1: Hvala vama, Nasiha, na gostovanju. Poštovani slušatelji, sa nama je bila Nasiha Spahić, direktorica veterinarske stanice Sarajevo.

0: Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Za više informacija 13.25 uvijek dostupan te web stranica biham.ba. Toliko u ovom javljanju iz Bihamka.
1: Hvala lijepo Bisera vama na ovim informacijama. Sretan put i ugodnu vožnju želimo svima onima koji putuju.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Što se vremena tiče, temperature zraka su iz sata u sat veće. Tako je u 10 sati u Sarajevu i Livnu izmjereno 27 stepeni Celzijusa, 28 stepeni izmjereno u Bugojnu, Drvaru i Srebrenici, 29 u Sanskom mostu, 30 u Banja Luci, Jajcu, Prijedoru i Zenici, 31 stepen iznosi temperatura zraka u Bihaću i Tuzli, 32 stepena u Doboju, Gradačcu i Trebinju, 33 u Bijeljini i Neumu, u Mostaru 34 stepena Celzijusa. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, ali i ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana, uz jači razvoj oblačnosti, očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost pojave grada. Padavine su najizgledniji u krajini, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni Celzijusa.

0: I dok slušamo Helen Neyse i Vanju Mišić u otvorenom studiju BH Radija 1 u nastavku opet o muzici, ali nešto potpuno drugačije. Ljubitelji umjetničke muzike, a još više radoznali koji žele proširiti svoja znanja, danas će imati priliku to učiniti na predavanju Amerika 250 evolucija tipki. Održat će ga pijanist i profesor Bartolomej Stanković. Biće to uvod i svojevrsna najava koncerta koji će držati 9. jula u okviru festivala Baščašijske noći. Predavanje se održava u američkom kutku, počinje u 14 sati, ulaz je slobodan, kaže naša Maja Baralić-Matern.
1: Uvijek se divimo mašti u osmišljavanju projekata i odajemo priznanje za njihovu realizaciju. Bartolomeju Stankoviću, pijanisti i profesoru na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Odakle se ove ideje?
2: Pored klavira i klavirskog dua, predajem i predmete istorija i teorija pijanizma i metodika nastave klavira. Tako zapravo svake sedmice unutar nastavne godine istražujem niz različitih tema, pošto od prve do treće godine studenti istražuju predmet istorije i teorija pijanizma i bavimo se pijanističkim opusom, počevši od najranijih kompozitora iz baroknog doba pa sve do savremenog stvaralaštva. Iz tog bazena crpim ideje za svoje koncerte, a koncert kojeg ću upriličiti u okviru Baščašijske noći kao i današnje predavanje, kao ideja nastalo je zapravo posmatranjem šta se dešava u svijetu. Tako sam pronašao da će 2026. godina biti jubilejska godina, odnosno 250 godina od potpisivanja Deklaracije nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, tako se rodila i ideja da priredim takav program koncerta. S ponosom mogu da kažem da je iza ovog koncerta stala ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, dakle Freedom 250.
1: Da podsjetimo one koji eventualno ne prate vaš rad, bilo je to putovanje kroz vrijeme i praćenje razvoja instrumenata sa tipkama, teoretsko i praktično, onda organizovali ste koncert za Mozarta u svom Visokom, a potom, kao do sada najznačajniji za našu muzičku historiju, projekat izvođenja i snimanja klavirskih dijela bosansko-hercegovačkih kompozitora.
2: U posljednjih 14 godina koliko se nalazim u Bosni i Hercegovini nakon povratka sa studija u inostranstvu, organizirao sam preko 70 koncerata. Niz je bilo tematskih koncerata poput Mozarta ili Debussya, ali isto tako i drugih kompozitora poput Beethovena, Lista, ruskih kompozitora. A posljednjih 5-6 godina sam intenzivno radio i na promociji bosansko-hercegovačkog umjetničkog stvaralaštva za klavir, koje je okrunjeno albumima Balkan Madness, Voyage i Resonance. A za one koji ne znaju, na samo ta 3 CD-a snimio sam 33 bosansko-hercegovačka kompozitora, ukupno nekih 65 dijela je snimljeno. A ja se u budućnosti planiram baviti što se tiče promocije domaćeg stvaralaštva kroz pedagogiju u radu sa svojim studentima.
1: Da se vratimo koncertu koji nam najavljujete ovim predavanjem. Naslov nam je jasan. Mi, za razliku od nekih Amerikanaca koji ne znaju gdje je Bosna i Hercegovina, znamo da oni ove godine slave svoj 250. rođendan. Da se usredotočimo na evoluciju tipke, odnosno klavirsku literaturu.
2: Interesantno je da mi o Americi znamo puno više nego Amerikanci o nama, ali to govori onda o nama, kako smo narod koji ima široko znanje. Kada govorimo o evoluciji tipki, kako sam nazvao ovaj koncert, govorimo zapravo o mom istraživačkom radu gdje sam napravio jedan presjek što se to dešavalo posljednjih 250 godina u Sjedinjenim Američkim Državama. Koncertni program će započeti sa jednim od najstarijih kompozitora, koji je zapravo prvi rođeni kompozitor na tlu Sjedinjenih Američkih Država. To je Francis Hopkinson, koji je ujedno bio jedan i od potpisnika Deklaracije o nezavisnosti SAD-a. To je jedna minijatura, ali je jako važan dokaz da je u to vrijeme kompozitorsko stvaralaštvo bilo na takvom nivou. Onda naravno idemo u 19. stoljeće gdje su već počeli da djeluju mnogi kompozitori. Naravno, to treba istaknuti, i dalje pod utjecajem evropske umjetnosti i umjetnika koji su održavali koncertne turneje. Sjetimo se ruskog pijaniste Antona Rubinštajna koji je samo u 200 dana održao 240 koncerata u Sjedinjenim Američkim Državama. Evolucija tipki nastavlja dalje. I na koncertu će jedan poseban dio biti vezan uz laboratoriju zvuka na različitim instrumentima gdje će prikazati američke avangardiste poput Johna Cage'a, Stevie'a Reich'a, Moltona Fertmana i mnogih drugih kompozitora koji su sredinom 20. stoljeća prednjačili u svijetu istraživačkim radom na novom zvuku koje može pružiti ne samo klavir, nego i drugi instrumenti, orkestri i tako dalje. Različiti stilovi od avangarde, aleatorike, minimalizma, zatim vraćamo se nazad ponovno na recimo kombinaciju džeza i klasike, ragtime-a. Biće jako zanimljiv koncert koji je u samom svom konceptu vrlo interesantan, jer na različitim instrumentima se može čuti američka istorija muzike.
1: Bartolome Stanković, zaista ne želimo da zvučimo podcjenjivački, ali 250 godina u odnosu na nama najbližu i najpoznatiju evropsku historiju muzike i ne zvuči impozantno. Možda ćete nas uvjeriti u suprotno, brojem kompozitora, dijela.
2: Vi ste potpuno u pravu, ali je činjenica da su Amerikanci u posljednjih 150, možda malo više, uspjeli da nadoknade ono što je Europa već imala. Osim toga, danas u Americi imate vrhunske orkestre, vrhunske muzičke akademije, spomenimo recimo Juilliard School of Music, na kojem rade među najboljim profesorima. Uvjeti za rad i za stvaranje su vrhunski. Teško da ćemo barem mi ovdje na prostoru Balkana ikada dosegnuti takve uvjete. Broj kompozitora, broj djela koja su nastala posljednjih 250 godina je enorman i mogu da kažem samo da koncert kojeg ću održati 9. jula je samo jedan mali dio onoga što američka umjetnička muzika može da ponudi publici.
1: Bartolome Stanković, hvala na razgovoru. Više o koncertu za koji je ovo predavanje uvod ćemo kada za to dođe vrijeme, a naše slušaoce podsjećamo. Predavanje Amerika 250, evolucija tipki, održava se danas u američkom kutku, u Radićevoj 7 u Sarajevu, počinje u 14 sati, a ulaz je slobodan. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.
0: Eto dakle, čuli ste što sve mogu očekivati oni koji danas u 14 sati dođu u američki kutak, a mi ćemo u nastavku opet to kulturnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Ovoga puta slušamo kulturni vodič koji je pripremila Sanela Habeš.
3: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
4: Jedanaesti Međunarodni festival književnosti Bukstan u organizaciji izdavačke kuće Bajbuk bit će otvoren u srijedu 1. i trajeće do subote 4. jula u Sarajevu. Ovogodišnja tema je gluho doba. Na otvaranju festivala bit će dodijeljena i nagrada Bajbukova knjiga godine 2025 i to BH književniku Semezdinu Mehmedinoviću za Mali roman o tišini. Bukstan donosi bogat program u kojem će učestvovati brojni renomirani književnici, izdavači i prevodioci iz različitih zemalja, kaže direktor festivala Damir Uzunović.
5: Imat ćete priliku da se družite sa Zoran Ferić, sa fantastičnom knjigom Spider-Man, veliki događaj tog dana i novi roman Falke Šehića koji se zove Kraj na Mars. I uspio smo ovaj put dovesti velike autore, autorice Rachel Kushner iz Amerike koja živi u Francusku, u Parizu, dolazi nam zajedno sa Leon Vipi koja živi u Londonu, a inače rekom Albanka. Njih dovodi, da kažem, Romana Požurovska, kojom smatramo jedan od najčitanijih autorica regije u ovom trenutku sa romanom Tonje. Neću nećemo zaboraviti ni bestseller autoricu Češke, Alenu Monštajnovu, također jedan od rijetkosti da se one pojavljuje u regiji. Jako je važno da su tu s nama i autori koji do sad nisu bili, kao što je Srđan Valjarević iz Beograda. Vidjet ćete imena poput Cirana Guđevića, Tijana Sile sa novim romanom, Ismita Prtiša koji smo dugo čekali od Krhotina. Ono što bi volio još da podcrtam, to je da nam dolazi iz Hrvatske najnagrađeniji hrvatski autor Kristijan Novak sa knjigom Slučaj vlastite pogibelji.
4: U Domu književnosti u Tuzli u petak 3. jula bit će poznat dobitnik nagrade Zlatna trešnja za najljepšu neobjavljenu pjesmu za djecu, pristiglu na konkurs Tuzlanskog društva za književnost i kulturu Literas Alinea. Riječ je o nagradi koja je posvećena književnom stvaralaštvu Mirsada Bećirbašića i očuvanju sjećanja na ovog BH pjesnika, pisca i prevodioca, a koja će biti dodijeljena na njegov rođendan. Predsjednica udruženja Literas Alinea Jagoda Iličić.
6: I ove godine je na naš konkurs natječaj pristigao veliki broj radova iz cijele regije, tačnije 106 pjesama. Svaki autor se mogao prijaviti sa samo jednom pjesmom, dakle 106 pisateljica i pisaca se odazvalo našem pozivu. Pristigli su radovi iz Srbije, iz Crne Gore, Hrvatske, naravno iz Bosne i Hercegovine. Žiri je stvarno imao odgovoran i težak zadatak. U žiriju su dr. Berna Staljupić, dr. Larisa Gasal i književnica Minela Mora. Odlučili su, dakle, odabrali su pjesmu koja će ove godine ponijeti nagradu Zlatna trešnja i još dvije nagrade za najduhovitiji stih i za motiv koji je evo neobičan. Imena će biti otkrivena 3.7. tačno u podne u Tuzlanskom domu književnosti kada ćemo uključiti dodjelu nagrade. Dakle, i ove godine je nagrada, zahvaljujući našoj suradnji sa Društvom Napredak. Nagrada je jedna velika, lijepa slika sa slikovne kolonije u Breškama i naravno plaketa.
4: Zaboravljene ljetne slobode naziv je prve samostalne izložbe akademske slikarice iz Čapljine Ivane Jelčić-Jovanović kojom će biti završen likovni program Dana Matice Hrvatske Mostarsko proljeće. Otvara se u srijedu 1. jula u Mostarskom klubu knjige Ivo Andrić, a detalje o izložbi donosi urednik izložbe i likovnih programa manifestacije Dragan Marijanović.
7: Taj ciklus je posvećen brizi majke za djecu i za prirodu. Sve okolo je pjesak. Svuda okolo je voda u raznim koloritima kako određuje položaj sunca i nesputana dječja igra. Tih 20 prizora sa rijeke Trbiža djece koja su po slikaričinoj nekoj viziji kontura velikog fetusa. Dakle, još nisu rođena dok ne spoznaju prirodu, rijeku, dok se ne nauče družiti sa okolišom. Ona smatra da ta djeca jesu tjelesno rođena, međutim ona umno moraju poraditi na novim otkrićima. Meni je to bilo apsolutno fora, neobično, naturalno.
4: Na sceni Sarajevskog ratnog teatra u koprodukciji sa Real Stageom u petak 3. jula premijerno će biti odigrana predstava Zid 2026. Ovaj svojevrsni teatarski performans kroz glas, pokret i prostor kao idejno polazište, simbol, metaforu i okvir za istraživanje društvenih mehanizama, moći, straha i otpora uzima kratku priču iz 1901. godine ruskog književnika Leonida Andrejeva. Kroz teme preživljavanje i izdržljivosti ljudskog duha istražuje granice, kako vidljive, tako i one nevidljive koje oblikuju naše ponašanje i iskustvo. Rediteljica je Sheila Kamerić, jedna od najznačajnijih savremenih BH vizuelnih umjetnica.
8: Teatrski performans Diz 2026. nastaje na bazi kratke priče Leonida Andrejeva iz 1901. godine. To je priča koju sam ja pročitala kao tinejdžerka 1990. zapravo u svojim nekim ranim tinejdžerskim godinama, kad još uvijek nisam znala šta znače pravi zidovi i šta će život poslije donijeti, jel? Tako da je ta zapravo priča u meni i uz mene, i bavim se s njom sve ove godine. Ovaj naš 2026. To su zidovi koji su oko nas, koje neprestano pokušavamo da probijemo, na neki način srušimo. Oni su društveni, politički, socijalni, ekonomski. To su sve one stvari koje nas guše, pritiska i udrže u položaju slabijeg, potlačenog, ali to nisu jedini zidovi s kojim se mi borimo, tu su zidovi oni koji su u nama, jer da bi osrušili ove velike zidove koji su sistemi koji nas tlače, moramo krenuti sami od sebe i naći nadu i vjeru i snagu da srušimo onaj zid koji je u nama, koji nas putava da budemo bolji ljudi, pametni, kreativni, da ljubav i vjeru nosimo neprestano i da tu vjeru vraćamo i drugima.
4: Od 1. do 5. jula u Zenici će biti održano jubilarno 10. izdanje Međunarodnog teatarskog festivala Ljetne večeri Studio Teatra. Program donosi 4 predstave i koncerta. Svi sadržaji izvode se na ljetnoj sceni Doma armije Bošnjačke zajednice kulture u Zenici. O programu govori direktor festivala Nusmir Muharemović.
9: Festival otvaramo sa predstavom Vrata do, predstava rađena u produkciji Exit Teatra iz Zagreba, sjajna Jadranka Đokić i Živko Anočić u jednoj onako životnoj komediji, rekao bih. Drugu noć festivala, 2. jula, imamo predstavu Zijaha Sokolovića, predstavu Lijevo desno glumac. Naš dragi Zike je onako jedna hodajuća institucija teatarska, možemo to slobodno tako reći. Treću noć festivala imamo našu duodramu Derviš i smrt, u kojoj glume Daniel Kovačević i Nusmir Muharemović. Sjajna predstava, sjajna duodrama rađena po romanu Meše Selimovića, koju igramo evo već 12-13 godina. Četvrtu noć festivala imamo Nacionalnu teatarsku kuću Narodno pozorište iz Tuzle sa predstavom Nije bila peta, bila je deveta, u kojoj igraju Elmir Krivalić, Mitar Košljugić, Ivana Perkunić. Još jedna komedija, naravno, i festival zatvaramo 5. jula sa velikim solističkim koncertom Eldina Usenbegovića, tako da zaista mislim da sjajan je program za svakoga po nešto svih pet noći.
4: Jubilarni 30. po redu festival Baščašijske noći bit će otvoren u srijedu 1. jula u Sarajevu, a na festivalsku pozornicu na pozorišnom trgu Suzan Zontag u 21 sat stiže grupa Bomba i Štampa, koja iza sebe ima više od 40 godina postojanja. Tokom jula građane i posjetioce očekuje bogat program koji obuhvata koncerte, predstave, književne večeri te operne i baletske izvedbe na više lokacija u starom dijelu grada, a u okviru programa Mostarskog ljeta koji se održava u gradu na Neretvi u ovoj sedmici raznovrsni sadržaj koje nam najavljuje portparolka manifestacije Adna Janić.
10: Već u srijedu imamo u jutarnjem terminu predstavu pozorišta Lutaka u Mostaru, Moj Hakavati ogledalo ogledalo, koja će biti odigrana u nekoliko mostarskih vrtića, počevši dakle od srijede, igraće se i u četvrtak u jutarnjem terminu i u petak u jutarnjem terminu. U srijedu na večer imamo književno večer sa Draganom Bursaćem u organizaciji Narodne biblioteke Mostar, koja će biti održana u parku Alekse Šantića, dakle na otvorenom. U četvrtak imamo niz događaja na večer, svi počinju u 20 sati, plesna revija plesnog studija Mostar, koja će biti održana u Centru za kulturu Mostar. Zatim u pozorištu Lutaka u Mostaru predstava za odrasle, a u pitanju je gostujuća predstava Zenica grad svjetlosti Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Se promocija zbirke poezije Mjera stvari autora Amara Lične, koja će biti održana u Narodnoj biblioteci Mostar. U petak imamo na večer predstavu u Narodnom pozorištu Mostara, također gostujuća predstava Siročad Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, a u nedjelju imamo dva događaja također. Imamo u 18 sati na platovu iza gimnazije Mostar manifestaciju Dani Turske, koju organizuje Institut Yunus Emre Mostar, i u večernjem terminu u 21 sat imamo koncert na otvorenom, u pitanju je muzički nastup Azera i Teja pod nazivom Pjevajte sa nama, koji će biti održan u ulici Braće Pejčak.
4: I za kraj ovo sedmičnog izdanja kulturnog vodiča kroz Bosnu i Hercegovinu nekoliko kratkih informacija. U Memorialnom muzeju Rodna kuća Ive Andrića, Mala galerija Exponto u Travniku, U srijedu 1. jula predstavljanje prevoda Proklete avlije Ive Andrića na španski jezik. Autor je književni prevodilac iz Španije Mark Casals i ovo je prvi prevod Andrićevog romana na španski jezik direktno iz izvornog književnog teksta. A tradicionalna kulturna manifestacija Otvorena scena 2026. biće otvorena u petak 3. jula u Bijeljini i trajeće do 6. augusta. Tokom mjesec dana trajanja festivala biće održan raznovrstan program, koncerti, predstave, likovni i dječji sadržaj. A u javnoj ustanovi Narodna biblioteka Jovan Dučić Kalinovik također u petak 3. jula biće održano književno veče Marijane Petronić.
3: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
0: I kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu doveo nas je do kraja današnjeg otvorenog studija BH Radija 1. Prije podne sa vama su podijelili Mirza Omanović i Ljiljana Pepović. Želimo vam ugodan ostatak dana. Budite obazrivi obzirom da će temperature zraka ponegdje danas ići i do 40 stepeni Celzijusa. Što se otvorenog studija tiče, sa vama smo ponovo sutra od 7 sati i 30 minuta. Do slušanja.

U auto nas pičorbe, pa utrst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i Jugo 45.

0: Joga daj čamis, kad je išao.
1: It's one for the money.
2: Zlatni džuboks. Na BH Radio 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart poklon za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Jedanaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Sud Bosne i Hercegovine treći put udovoljio je zahtjevu Vojina Pavlovića za odgodu izvršenja kazne od 3,5 godine zatvora na koju je osuđen zbog odobravanja genocida i veličanja Ratka Mladića, potvrdio je njegov advokat. Kako javlja Detektor, Pavlovićev advokat Mirko Blagojević kazao je da je sud udovoljio zahtjevu koji je upućen zbog Pavlovićevog izuzetno lošeg zdravstvenog stanja. On je pojasnio da je izvršenje zatvorske kazne odgođeno do 9. septembra kada bi se Pavlović trebao javiti na izdržavanje. Savez sindikata Republike Srpske traži od entitetskog ministarstva trgovine i turizma, inspekcijskih organa i kontrolnih mehanizama da pojačaju nadzor nad kretanjem cijena i utvrde da li su sva poskupljenja bila ekonomski opravdana. Cijene goriva na domaćim benzinskim pumpama ne prate u dovoljnoj mjeri pad cijene nafte na svjetskom tržištu. Sniženja dolaze sporo i nedovoljno, iako su poskupljenja ranije uvođena gotovo preko noći, ukazuju u Savezu sindikata Republike Srpske. Veliki požar na otvorenom prostoru koji je sinoć izbio na području Potkumlja kod Komiže na otoku Visu gasi 70 otočkih vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera i pojačanja skopna zbog širenja vatre, saopćio je danas Županijski vatrogasni operativni centar. Požar se i dalje vodi kao aktivan, na gašenje otežava širenje vatre otvorenim prostorom i suha vegetacija. U pomoć su upućena 3 kanadera, dok je 4. avion u dolasku i bit će uključen u gašenje. Za sada nema informacija da su u požaru ugrožene ili oštećene kuće i drugi objekti. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o obustavi nedavnih neprijateljstava u Persijskom zalivu i nastavku pregovora o sporu oko Hormuškog moreuza, izjavio je američki zvaničnik. To je probudilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih napada. Prema riječima zvaničnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni sutra u Kataru o svim tačkama memoranduma o razumijevanju koji je postignut 17. juna. Temperature u 10 sati, Foča 26 stepeni, Livno i Sarajevo 27, Bugojno 28, Banja Luka i Zenica 30, Bihać, Doboj i Tuzla 31, Gradačac i Trebinje 32, Bijeljina i Neum 33, Mostar 34 stepena. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom u većem dijelu Bosne i na istoku Hercegovine. Dnevna temperatura od 33 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
2: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
1: Ovdje stanuju melodije koje ne stare.

Ana Oksa rođena je kao Ilirijana Hođa u Bariju 1961. godine. Otac joj je bio Albanac, a majka Italijanka. Odrasla je između dvije kulture, što je kasnije duboko obilježilo njen umjetnički identitet. Njena mladost nije bila jednostavna, a otac joj je preminuo kada je imala samo 8 godina. Činjenica da je dijete iz miješanog braka u Italiji tog vremena donosi joj osjećaj različitosti. U muzici je pronalazila slobodu, snagu i način izražavanja. Sa samo 16 godina pojavljuje se na sceni i odmah privlači pažnju ne samo glasom već i pojavom. Uskoro slijedi njeno prvo pojavljivanje na Sanremu.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Sanremo je najveći italijanski festival, a Ana Oksa na tom festivalu nije samo takmičar. S vremenom je postala simbol Sanrema. Njeni nastupi i način interpretacije potpuno su promijenili percepciju pjevačice u italijanskoj pop kulturi. Ana je na Sanremu nastupila čak 15 puta, a osvojila ga je dva puta, 1989. i 1999. godine.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Mediji su uvijek voljeli Anu Oksu. Voljeli su njenu snagu i karakter koji nikad nije pristajao na kompromise. Prolazila je kroz buran privatni život, više brakova, ljubavi, razočarenja. Četiri braka, njena djeca, njen odnos prema Balkanu i albanskom porijeklu uvijek su bili tema zanimljiva medijima.

Sa sigurnošću možemo reći da je Ana Oxa kameleon italijanske muzičke scene, totalno drugačija od drugih. Ona je umjetnica koja je uvijek uspijevala što interpretacijom, što imidžom i velikom harizmom izazvati ogromno zanimanje publike, pa čak i onih koji je nisu voljeli.

Phantom iz opere na Broadwayu je izveden 1988. Do sada ga je u svijetu pogledalo oko 140 miliona ljudi, a izvodi se na 15 svjetskih jezika u 35 zemalja. Uz magiju mjuzikla Phantom iz opere došli smo do kraja još jedne emisije Retro i rijetko. Ja sam Vanja Ilić, a do sljedećeg slušanja srdačan pozdrav!

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.

0: U studiju su Aida Krehić i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. U Bosni i Hercegovini danas vrhunac toplotnog talasa. Ljekari upozoravaju na oprez. Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta danas o BHRT-u. Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorili prekid napada. Sastanak sutra u Dohi. Vrijeme sunčano i vruće. Ekstremno visoke temperature.

0: Temperature zahvatile su našu zemlju. Vrhunac toplotnog talasa očekuje se danas, pa se svima savjetuje oprez ako moraju izaći vani. Govore klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović i doktorica Sarajevske hitne pomoći specijalista urgentne medicine Jasmina Hanjalić.
1: Ekstremno visoke temperature zraka očekujemo kako tokom dana, tako i u večernjim satima. Najviše vrijednosti u Sarajevu se očekuju između 31 i 35 stepeni Celzijusa. Međutim, svi oni koji planiraju putovati ka jugu ili sjeveru moraju biti spremni na temperature između 35 i 39 stepeni. To su ekstremno visoke vrijednosti temperatura zraka, a sve ove vrijednosti su vrijednosti u hladu. Na direktnom sunčevom zračenju, na otvorenom i posebno u gradskim sredinama iznad asfalta, vrijednosti temperatura zraka su značajno više u odnosu na one prognozirane koje se vežu, recimo, za parkovske sredine.
2: Kad su ovakve vreline, pa i još veće, što vjerovatno će biti tokom ljeta, odraditi što se mora ujutru, negdje do 9, najkasnije do 10 sati, a onda se lijepo zatvoriti. Ujutru obavite što obavite, držite sve otvorene prozore da uđe malo svježine, a potom zatvorite, zamračite. Voda na prvom mjestu. Prehrana se mora adaptirati ovom vremenu, unositi uglavnom voće i povrće.
0: Od posljedica toplotnog talasa koji je zahvatio cijelu Evropu, život je izgubilo više od 1300 ljudi. Tokom vikenda zabilježene su rekordne temperature u više zemalja zapadne Evrope, a zatopljenje sada pogađa i istok ovog kontinenta. Francuska je prijavila oko 1000 mrtvih više nego što je uobičajeno za ovaj dio godine, a posebno su pogođene urbane sredine. Detaljnije Igor Božović.
3: Rekordne temperature zabilježene su u većini zapadnoevropskih zemalja, a tijekom vikenda slično je prijavljeno i u Poljskoj te Češkoj. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus napisao je na svom statusu da je toplina tih i ubojica, te da europski domovi i radna mjesta nisu izgrađeni za ovakve temperature. U Francuskoj se bore s neuobičajeno visokim brojem umrlih. Zuhir Hertali, vlasnik pogrebnog poduzeća u Parizu, ističe da su prisiljeni mrtve pripremati u kućama jer nema mjesta.
4: Od prošlog tjedna primamo sve više zahtjeva. Od ovog vikenda naša je mrtvačnica puna. Nemamo niti jednog slobodnog mjesta, razlog je toplinski val. Predložili smo nadležnim službama da ispred naše mrtvačnice postave rasladne kontejnere. Čekamo odobrenje. Širom središnje Europe bilježe se temperature oko 42 stupnja Celzija, rekordne za lipanj. Osobito stradavaju osobe u dobi iznad 60 godina. U prošlom toplinskom valu iz 2003. godine u Francuskoj je stradalo oko 15.000 ljudi, a strahuje se da će ovog puta broj mrtvih biti veći. U Nizozemskoj je otkazan glazbeni festival, u Francuskoj parada ponosa, te je zabranjena prodaja alkohola na otvorenom. Fenomen zagrijavanja pripisuje se takozvanoj toplotnoj kupoli, kada se zrak ne kreće, već se spušta, pri čemu se zagrijava i suši. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Trebinjski vatrogasci još se bore s požarima u Popovom polju i tamošnjim selima. Aktivan je požar na području donjeg dijela sela Grmljani, a spriječeno je širenje prema kućama. Vatrogascima u gašenju pomažu i mještani i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava, potvrdio je Saša Burani iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje.
5: Trenutno požar prijeti kućama u Donjim Grmljanima. Vatrogasu na terenu otprilike 20 vatrogasaca, pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih jedinica i mještana. Požarna linija otprilike je oko 5 km koja ide s ove strane oboda prema Popovom polju, s tim da ima jedan krak požara koji je otišao na Bobanska površ, Bobanska brda i otišao prema selima u Bobanjima. Radi se o terenu koji je u proteklom ratu bio, znači linija ratnih dejstava, gdje ima za ostalih neeksplodiranih sredstava i tako se baš radi o teškom terenu.
0: U Tuzli je počela dvodnevna konferencija Regionalna energetska bezbjednost i održivi investicioni ciklus Energetski zaokret 2. Povezivanje država i usklađivanje energetskih politika, regulatorni okvir Evropske unije i reformske obaveze neki su od tema ove konferencije. Stručnjaci iz oblasti energetike smatraju da je naš energetski sektor u drastičnom padu zadnjih godina i da su potrebna rješenja koja konferencija može ponuditi. Govore ministar energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne Bosne i Hercegovine Vedran Lakić i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
6: Glavni fokus ove energetske konferencije jeste regionalno povezivanje putem energetske infrastrukture. Danas su nam tu i gosti, naši prijatelji iz cijele Bosne i Hercegovine, ali isto tako iz Crne Gore, Srbije i Hrvatske, predstavnici ministarstava, i danas govorimo o regionalnoj povezanosti ovoga regiona. Ono što je vrlo bitno istaknuti jeste da ćemo započeti ovu konferenciju jednim uvodnim i vrlo značajnim panelom koji će biti između premijera Nikšića i gospodina Ginkela, otpravnika poslova Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, i iz Tuzle danas moraju otići ohrabrujuće odluke o energetskoj budućnosti ovoga regiona.
7: Veoma je značajno da govorimo o energetskoj tranziciji, o obnovljivim izvorima energije, o povezivanju Tuzle na plinovod, dakle u kladnju, koji će pomoći da promijenimo naš dosadašnji način proizvodnje energije i da još brže, kvalitetnije očistimo zrak iznad čitave regije. Na ovakav način budemo u skladu sa evropskom agendom o dekarbonizaciji.
0: Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta danas bi trebalo da razmotri nekoliko izvještaja i dokumenata upravnog odbora i menadžmenta BHRT-a. Dok menadžment naglašava da se situacija u javnom RTV servisu pogoršava, neki od članova komisije poručuju da je nužno pronaći način za pomoć BHRT-u, a predstavnici sindikata upozoravaju da su radnici na izmaku snaga. Slušamo izjave vršioca dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmina Karamehmedovića i člana komisije Jasmina Emrića.
8: U zadnjih nekoliko sedmica čak nema ni onih verbalnih poziva da se nešto uradi, i BHRT po svemu sudeći je definitivno prepušten sam sebi. Nisam siguran koliko još možemo izdržati ovakvim uslovima. Glavno rješenje je da se zakon konačno počne poštovati, kao što je to bio slučaj do 2017. godine. Također se spominju neke izmjene zakona. Postoji još jedno rješenje koje je potpuno u skladu sa zakonom, a to je da se cijena RTV takse uskladi sa inflacijom.
9: Do sada nije bilo političke podrške, konkretno zastupnici iz Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska ne podržavaju rješenja koja su predlagana od strane komisije, ali ne samo od strane komisije, već i druge inicijative.
10: Sud Bosne i Hercegovine treći put udovoljio je zahtjevu Vojina Pavlovića za odgodu izvršenja kazne od 3,5 godine zatvora na koju je osuđen zbog odobravanja genocida i veličanja Ratka Mladića, kojeg je mehanizam za međunarodne krivične sudove osudio za genocid, potvrdio je njegov advokat. Kako javlja Detektor, Pavlovićev advokat Mirko Blagojević rekao je da je sud udovoljio zahtjevu koji je upućen zbog Pavlovićevog izuzetno lošeg zdravstvenog stanja. Izvršenje kazne odgođeno je do 9. septembra. Zvanično broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli premašio je 1450. Zemljotres jačine 7,2 i 7,5 stepeni pogodili su 25. juna Venecuelu u razmaku kraćem od minuta. Najteže je pogođen glavni grad Caracas i njegova okolina. Hiljade ljudi još se vode kao nestale, dok spasioci iz brojnih država pokušavaju doći do preživjelih. Pogođena područja sada je zahvatilo i kišno nevrijeme s bujičnim poplavama. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o obustavi nedavnih neprijateljstava u Persijskom zalivu i nastavku pregovora o sporu oko Ormuskog moreuza, izjavio je američki zvaničnik. To je probudilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih napada. Prema riječima zvaničnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni sutra u Kataru o svim tačkama memoranduma o razumijevanju, koji je postignut 17. juna.
0: Prema posljednjim mjerenjima, u Sarajevu je 27 stepeni, Bihaću 31, Banja Luci 32, u Mostaru 34 stepena.
10: Danas sunčano i vruće, u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom u većem dijelu Bosne i na istoku Hercegovine, dnevna temperatura od 33 do 40 stepeni. Na graničnim prelazima Izačić, Kozarska Dubica, Kostajnica i Zupci pojačan je saobraćaj putničkih vozila na izlazu iz zemlje na prelazima Gradiška, Doljan i Ivanica. Duge su kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku, na ostalim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aida Krejić, urednik emisije Dragana Papaz.

0: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Salt Lake City-u obavlja posljednje pripreme za nastavak takmičenja na mundijalu i duel 16. finala protiv domaće selekcije Sjedinjenih Država koji će se odigrati u noći između srijede i četvrtka u 2 sata ujutru u San Francisco, tačnije u Santa Clari. Pouzdani stoper Tarik Muharemović, koji je propustio duel protiv Katara zbog crvenog kartona, vraća se u tim i bit će na raspolaganju selektoru Sergeju Barbarezu.
2: Stvarno prelijepo i ponos velik da smo uspjeli još jednu istoriju da ostvarimo. Čekaju nas ko svaka utakmica sa 300% sa srcem i idemo se boriti naravno rezultat i da ostanemo u turniru i da se dalje družimo.
1: Naša reprezentacija će nešto ranije krenuti na duel protiv Sjedinjenih Američkih Država. Očekuje ih put u San Jose gdje će obaviti posljednji trening pred meč 16. finala. Do sada je naša reprezentacija igrala 3 prijateljska duela protiv Amerikanaca uz 2 poraza i 1 remi bez pogodaka. U posljednjem meču odigranom u Carsonu u našem timu je bio i jedini igrač koji je trenutno u selekciji Sergeja Barbareza, a radi se o Jovi Lukiću koji je bio starter u tom duelu. Nakon završene grupne faze na mundijalu odigran je i prvi meč 16. finala. U Los Angelesu se sastali Kanada i Južna Afrika. Nakon 90 minuta bez nekih velikih šansi i kvalitetne igre, odluka je pala u drugom minutu sudijske nadoknade kada je za Kanađane pogodio kapiten Steven Eustakio i odveo ovu selekciju do osmine finala gdje će se sastati protiv boljeg iz duela Nizozemske i Maroka. Večeras od 19 sati u Houstonu igraju Brazil i Japan, a od 22 sata i 30 minuta na stadionu u Bostonu snage će odmjeriti Njemačka i Paragvaj. Meč između Nizozemske i Maroka igra se u noći između ponedjeljka i utorka u 3 sata u meksičkom Montereju. Podsjetimo na preostale parove 16. finala. Na terenima All England kluba u Londonu od danas do 12. jula igra se treći Grand Slam turnir sezone, nezvanično prvenstvo svijeta na travnatim terenima, legendarni Wimbledon. Jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u glavnom žrijebu je ponovo naš najbolji teniser Damir Džumhur, koji se sutra u prvom kolu sastaje sa Britancem Arturom Ferijem.
3: Nekada često kad treniraš jako dobro, ne izgleda to tako dobro na terenu. Nekada kada trenizi možda ne djeluju baš najbolje, bude jako dobro na meč. Mislim, ja se dobro osjećam, to je ono najbitnije, fizički da sam spreman. Došao sam ovdje u četvrtak, imao sam dovoljno vremena da se pripremim, da treniram. Igrao sam 3 meča na travi, tako da mislim da osjećam se dosta bolje na travi nego što je to bilo prošle godine. Rekao bih da sam tu sezonu trave malo prošle godine kiksao, ali ja se nadam da će ove godine biti bolje, da ću ispraviti, da ću uspjeti da prije svega izađem na teren i da pružim bolju igru.
1: Prvi nositelj i prvi igrač svijeta Jannik Sinner danas igra protiv Miomira Kecmanovića iz Srbije, a sedmerostruki šampion Wimbledona Novak Đoković također će danas na teren, a njegov suparnik je Kinez Wu. U ženskoj konkurenciji titulu brani Poljakinja Iga Świątek, ali najviše pozornosti privlači povratak veteranke Serene Williams, koja je dobila specijalnu pozivnicu, a u prvom kolu igra protiv Australke Mae Joint. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Lokalno na BH Radio 1. Prirodni resursi, ekonomski potencijal, infrastrukturni projekti, demografska slika. BH Radio 1 u općinama i gradovima Bosne i Hercegovine. Problemi, mogućnosti i perspektiva lokalnih zajednica u emisiji Lokalno.
5: Dobar vam dan, ja sam Miloš Jokić, voditelj emisije Lokalno na BH Radio 1. Poštovani slušalci, gost ovo sedmične emisije Lokalno na BH Radio 1 je načelnik opštine Centar Sarajevo, gospodin Srđan Mandić. Načelnik,

Na sjednici Komisije za financije i budžet predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine razmatran je izvještaj o radu Savjeta ministara za prethodnu godinu, i to za Ministarstvo financija i trezora i Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Prihvaćen je izvještaj koji se odnosi na upravu, dok je izvještaj za ministarstvo odbijen. Znanju je primljena informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za 2025. godinu, u vezi s tim usvojena inicijativa o organizovanju javnog saslušanja Savjeta ministara o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio je da će danas biti pripremljena instrukcija federalne vlade koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama, te će samostalno o njoj odlučiti. Lokalne samouprave bit će zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima

klubovima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu. Utakmica će biti odigrana u noći sa srijede na četvrtak u 2 časa po vremenu u Bosni i Hercegovini. Kantonalni sud u Tuzli prvostepenom presudom osudio je Denisa Prcića na 3 godine zatvora zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja. U presudu je navedeno da je kao odgovorna osoba Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini prekoračio svoje ovlaštenja na štetu studenata na način da je samovoljno povećao troškove, tražeći da izvrše uplatu naknade za troškove reakreditacije od po 1500 maraka, čime je pribavio imovinsku korist od 63.000 maraka. Nakon više od 30 godina od ideje, danas će zvanično početi izgradnja muzeja Ars Evi, jednog od najznačajnijih kulturnih projekata u Bosni i Hercegovini. Svečanost početka radova biće održana na lokaciji budućeg muzeja u Sarajevu. Izgradnja je finansirana grantom Evropske unije od 4,1 milion evra. Budući muzej biće dom jedne od najvrijednijih kolekcija savremene umjetnosti, nastale kada su početkom 90. godina svoja djela donirali brojni svjetski umjetnici. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu 32 stepena, Banja Luci i Brčkom 35, Trebinju 36, u Mostaru 39 stepeni. Danas pretežno sunčano i vruće, u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom u većem dijelu Bosne i na istoku Hercegovine. Dnevna temperatura do 40 stepeni. Vrh toplotnog talasa u našoj zemlji očekuje se danas, pa se svima savjetuje oprez. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

14 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Kantonalni sud u Tuzli je prvostepenom presudom osudio Denisa Prcića na 3 godine zatvora zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja. U presudi je navedeno da je kao odgovorna osoba Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini prekoračio svoja ovlaštenja na štetu studenata na način da je samovoljno povećao troškove tražeći da izvrše uplatu naknade za troškove reakreditacije od po 1.500 maraka, čime je pribavio imovinsku korist od 63.000 maraka. Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio je apelaciju Transparency Internationala i utvrdio povredu prava na pravično suđenje u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku pred kantonalnim sudom u Sarajevu. Ova odluka dolazi nakon dugogodišnje pravne borbe protiv institucionalne netransparentnosti započete još 2014. godine i potvrđuje mnogo širi problem neefikasnosti pravosuđa, zbog kojeg pravo na pristup informacijama u Bosni i Hercegovini često ostaje samo formalno zagarantovano pravo bez stvarne zaštite, saopšteno je iz Transparency Internationala. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o obustavi sukoba u Perzijskom zalivu, koji su eskalirali posljednjih dana i nastavku pregovora o sporu oko Hormuškog Moreuza, potvrdili su američki izvori. To je probudilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih napada.

0: Tehnički razgovori o svim tačkama memoranduma o razumijevanju, koji je postignut 17. juna, bit će nastavljeni sutra u Kataru. Nakon više od 30 godina od ideje, danas je zvanično počela izgradnja muzeja Arsevi, jednog od najznačajnijih kulturnih projekata u Bosni i Hercegovini. Izgradnja je finansirana grantom Evropske unije od 4,1 milijun eura. Budući muzej Arsevi bit će dom jedne od najvrijednijih kolekcija savremene umjetnosti, nastale kada su početkom 90. godina svoja djela donirali brojni svjetski umjetnici. Šef ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini, Siniša Šešu.
1: Ovo je jedan projekat koji je okupio ne samo institucije unutar Bosne i Hercegovine, nego i međunarodne zajednice kako bi pomogli da se jedan ovakav projekat i ostvari. Jer ovo je projekat solidarnosti od samoga svoga početka i on se nastavlja kao takav.
0: A u Sarajevu i Bugojnu su 34 stepena, Bihaću 35, Trebinju, Tuzli i Zenici 36 i u Mostaru 40 stepeni. Nakon vrlo sparnog dana popodne se očekuje razvoj oblačnosti i lokalni pljuskovi sa grmljavinom u većem dijelu Bosne i na istoku Hercegovine. Sutra prije podne pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina širom zemlje. Jutarnja temperatura od 15 do 24, a dnevna od 33 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
7: 29. je junski dan 2026. godine, jedan od onih vrelih dana. Nadamo se da se štitite od ovih vrućina koje će se ublažiti, barem kažu meteorolozi, negdje od srijede. U svakom slučaju, one su naš fokus danas u epicentru. Pričat ćemo o posljedicama visokih temperatura po poljoprivredu, po naravno ljudsko zdravlje, ali pričat ćemo i o važnoj temi zaštiti radnika na vrućinama, što je hronični problem unazad godinama. Udruženje Baby Steps i njihov rad, sve ono što su radili u prethodnom periodu, našlo se jednim dijelom u izvještaju UN specijalne izvjestiteljice za nasilje nad ženama i djevojčicama u nasilju nad majkama, koji je predstavljen na 62. sjednici Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Tim povodom naša sagovornica bit će Amila Tatarević iz Baby Stepsa. Inače, premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić rekao danas će biti pripremljena instrukcija vlade federacije koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u nogometu između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Kako će to proći, vidjet ćemo u narednim danima. Mi smo u epicentru s vama sve do 16 sati. Muziku bira Fadil Hamzić, za mix pultom je Jasenko Bajramović. Ja sam Beloma Hasanović. Dobrodošli.
3: Epicentar. Na BH Radio 1.

0: Epicentar.
1: Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tokom ljetnih mjeseci, a posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Visoke temperature između ostalog mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti, sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja, kaže između ostalog doktorica Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo INZ-a.
2: Svjedoci smo da su posljednjih dana temperature zraka izuzetno visoke, a prema najavama meteorologa takvo vrijeme će se nastaviti i u narednom periodu. Upravo zbog toga želimo podsjetiti građane da visoke temperature mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje, posebno kod djece, starijih osoba, trudnica i osoba koje boluju od hroničnih bolesti. Tokom toplih ljetnih dana jako je važno unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, te izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, odnosno u periodu od 10 do 17 sati. Ukoliko boravite vani, preporučuje se nošenje lagane odjeće, svijetlih boja, zaštita glavi i boravak u hladu kada god je to moguće. Posebnu pažnju treba posvetiti djeci i starijim osobama jer su osjetljiviji na posljedice visokih temperatura i brže mogu razviti znakove dehidracije i toplotne iscrpljenosti. Također, još jednom apelujemo na građane da nikad ne ostavljaju djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranim vozilima čak ni na nekoliko minuta, jer temperatura unutrašnjosti vozila vrlo brzo može dostići vrijednosti koje su jako opasne po život.

0: Ukoliko se javi, pored svih znači, preporuka i pridržavanja, simptomi poput vrtoglavice, jake glavobolje, mučnine, izrazite slabosti, ubrzanog rada srca ili poremećaja svijesti, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć. Pozivamo građane da prate preporuke zdravstvenih i meteoroloških službi, prilagode svoje svakodnevne aktivnosti vremenskim uslovima i posebnu pažnju posvetiti zaštiti najosjetljivijih kategorija stanovništva. Brigom o sebi i svojim najbližima te pridržavanjem preporučenih mjera možemo značajno smanjiti zdravstvene rizike koje donose visoke ljetne temperature.
1: Bila je to doktorica Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo INZ-a.

0: Epicentar.
1: Oni koji su najpogođeniji, među najpogođenijim visokim temperaturama, u svakom slučaju su radnici koji rade na otvorenom i nekako godinama se priča o tom problemu kako zapravo zakonski nije uređeno ovo pitanje, tako i ovog ljeta dolaskom ovih visokih temperatura ponovo su se aktualizirali stari problemi, tako bih rekla. Tim povodom naša sagovornica je Dragana Vrabičić, predsjednica Sindikata radnika građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti Republike Srpske. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Vruće je danas i u Banja Luci, pretpostavljam.
2: Jeste, jako je vruće. Danas, kažu, najavljaju negdje do 40 do kraja dana.
1: Da, ovo nije nešto što je stvar samo nekoliko dana. Meteorolozi najavljuju da će ovo biti vrlo toplo ljeto i svako ljeto naredno je toplije i toplije. Jeli, to je nešto na što se moramo jednostavno naviknuti. Međutim, ne trebamo se navikavati na to da je normalno da ljudi koji rade pogotovo na otvorenom budu izloženi ovolikim vrućinama bez ikakve adekvatne zaštite ili toga da zapravo neko misli o njihovom zdravlju. E sad, gospođo Vrabičić, generalno ministarstva i u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj uvijek šalju neke vrste sugestija, jeli, poslodavcima kako bi trebali da nekakvu preraspodjelu radnog vremena naprave, da se radi ranije ujutro i kasnije naveče takve vrste poslova. Međutim, nikakvu snagu zapravo pravnu nemaju ti pozivi i tu leži zapravo problem, jeli, i dolazimo u situaciju da zavisimo individualno od toga, od poslodavca, jeli, da li ima senzibilitet prema svojim radnicima. Ovo je dakle problem, kako rekoh, koji se ponavlja iz godine u godinu. Ima li međutim nekog poboljšanja barem? Da li ste primijetili na terenu da neki od poslodavaca vode računa o radnicima kada su ovako visoke temperature?
2: Znate kako, ovo jeste problem unazad već pa sigurno 10 godina, jer činjenica je da se klima promijenila i gdje mi imamo sve toplija ljeta sa sve dužim i jakim toplotnim talasima. Evo, već smo u junu imali toplotni talas i temperature bukvalno prelaze 40 stepeni i to su one temperature u stvari koje se mjere negdje u hladu. Vi onda možete misliti kakva je temperatura na građevinskom objektu, kakva je temperatura na asfaltu gdje putari asfaltiraju, popravljaju puteve, ili kakva je temperatura recimo u jednom kamionu komunalnog vozila koje radi na odvozu smeća. Tako da stvarno imamo veliki problem. Ovo je materija gdje sindikati već godinama pričaju, upozoravaju i traže da se ovo uredi zakonom. Međutim, nismo imali sluha kod vlade. Vlada je predlagač svih zakona, Narodna skupština usvaja zakone. Tako da kod vlasti mi nismo imali sluha da se ovaj problem sistemski riješi. Ono što se radi svake godine jeste da Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo rada, vlada upute apel i preporuku da poslodavci zaštite radnike. To nije ništa što obavezuje, to nije ništa na što bi se sindikati ili radnici sami mogli pozvati i to nije ništa što bi inspekciji dalo mogućnost da skloni ljude sa vrućine, da kazni poslodavca koji radnike ne zaštiti. Tako da ono što je stvarno trenutno najbitnije i najhitnije jeste da se zakonski uredi koje su to temperature, gdje radnici mogu da rade, jer nije isto raditi na građevini na otvorenom i u zatvorenom. Nije isto raditi, ne znam, ako rade putari, raditi ujutru ranije i raditi naveče u nekom poslijepodnevnom dijelu dana kada temperature padnu. Tako da jednostavno Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo rada po meni su dva najvažnija ministarstva koja u stvari treba da vide koje su temperature. Postoje nekakvi standardi, nije to samo visina temperature, to je i vlaga, to je i određeno radno mjesto, to je i koliko ljudi mogu uopšte izdržati na tim temperaturama, tu je niz faktora kojima treba da se bave ljekari koji treba da donesu određene propise, odnosno da predlože vladi, a da vlada na osnovu toga donese određeni zakonski akt. Samo sa tim mi bi mogli sačuvati ljude. Imamo praksu recimo kod komunalnih preduzeća i to dobrog dijela komunalnih preduzeća gdje imamo organizovane sindikate da počinju da rade ujutro oko 4:30 i za 11 su ljudi recimo završili taj dio posla za taj dan, ukoliko postoji potreba, oni rade i poslije podne, ali ljudi jednostavno nisu na suncu u onom najtoplijem dijelu dana, iako sada iskreno, evo gledajući današnji i večerašnji dan, jednostavno toplo je ujutro od 6 navečer do 9, tako da, ali to ne traje dugo, znate, to ne traje dugo, to su toplotni talasi gdje poslodavac može da izvrši preraspodjelu radnog vremena. I mislim da ovo ne bi trebao da bude problem ni poslodavcima da na ovaj način zaštite radnike. U stvari, ovo je stvarno veliki problem, u pitanju je zdravlje, a u pitanju je život radnika koji rade na otvore.
1: Kada govorimo o tome, evo godinama unazad, pretpostavljam da je bilo raznih slučajeva radnika koji su imali određene zdravstvene probleme, upravo jer su bili izloženi visokim temperaturama.

0: poslodavaca, naravno to nam je veoma bitan partner kada je ovo u pitanju. Te ćemo također imati i predstavnike Međunarodne organizacije rada, da nam i oni prenesu nekakva svoja iskustva, kako su oni to u zemljama regiona ili da kažem zapadu, pošto su oni malo dalje odmakli od nas, kako su oni to rješavali. Mi očekujemo da će panel diskusija stvarno dati određene rezultate i da ćemo mi veoma skoro imati. Evo, mi sada imamo recimo i taj problem što da li će uopšte biti jedno zasjedanje skupštine, Narodne skupštine do izbora, međutim imamo vladu i federacija i Republika Srpska ima svoje vlade, tako da one mogu donijeti određene podzakonske akte i da po hitnom postupku riješimo već jednom ovaj problem. Jer stvarno, dosta je apela, dosta je preporuka, za sindikat su to više postale prazne priče koje apsolutno nemaju nikakvog efekta, jer vi sami vidite, to su jednostavno, kada počne nekakav toplotni talas, kada počne vrućina, jednom se pojavi neko iz određenog ministarstva, apeluje na svijet poslodavaca i sve se na tome završi. Prođe ljeto, ponovo nam dolaze problemi, ponovo nam dolaze bolesni ljudi, ponovo nam dolaze ljudi, nažalost, koji gube živote na svojim radnim mjestima. Tako da ne da se nadamo, nego stvarno očekujemo da će ova konferencija dati brze rezultate u rješavanju ovog problema.
1: Nadati se da hoće, jer kako rekoh, sve će biti toplija i toplija ljeta i ovo je svakako jedno od pitanja koja moramo riješiti. Gospođo Vrabičić, ja vam se zahvaljujem za ovo gostovanje.
0: Hvala vama i sretno izdržite nekako novim rutinama.
1: Nadam se da hoćemo također. Naša sagovornica bila je predsjednica Sindikata radnika građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti Republike Srpske, Dragana Vrabičić.
2: Epicentar. Na BH Radio 1.

0: Epicentar. Imali smo i imamo problema da uspostavimo komunikaciju sa našim sagovornicima dogovorenim za ovaj prvi sat Epicentra. Pozivi su prema jednoj od mreža u Bosni i Hercegovini, očigledno tu postoje neki tehnički problemi, pa znate kako kažu, živi program. Sve se ovakve stvari često dešavaju u živom programu. Mi ćemo ovim temperaturnim rekordima koji su juče oboreni širom Evrope, uključujući Njemačku, Poljsku, Češku, pa se onda ta ekstremna vrućina nastavila kretati istočno prema nama, prema Balkanskom poluostrvu, i svakako smo tokom vikenda i danas osjećamo prve temperaturne rekorde u ovoj godini, u ovom nekom prvom valu vrućina koje nam dolaze zbog ovih visokih temperatura. Danas i sutra konkretno u Bosni i Hercegovini za čak tri regije je upaljen crveni meteo alarm, dok je za više dijelova zemlje na snazi narandžasto upozorenje. Danas i sutra u crvenom su regije Banja Luka, Prijedor i Višegrad, očekuju se temperature do 40 stepeni Celzijusa, a ostatak zemlje je pod narandžastim meteo alarmom, gdje se također očekuju izuzetno visoke temperature, neka vrsta olakšanja, pada temperatura i padavina očekuje se od srijede prema kraju sedmice, pa evo, jedva čekamo. Evo trenutnih temperatura: na Bjelašnici je 20 stepeni, u Drvaru i Livnu 34, Sarajevu, Sanskom mostu, Bugojnu 35, Gradačicu 36, Bihaću, Tuzli i Zenici 37, Jajcu 38, Mostaru čak 41 stepen Celzijusa. Što se sutrašnjeg dana tiče, kažu meteorolozi, sutra prije podne pretežno sunčano i dalje vruće, u drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Jutarnje temperature sutra uglavnom između 15 i 20, a one dnevne između 33 i 39 stepeni. Zbijamka kažu da se danas na putevima u našoj zemlji vozi bez vanrednih ograničenja, pojačana je frekvencija vozila. Apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno, ukoliko putuju u najtoplijem dijelu dana da se prave česte pauze, da se unose dovoljne količine vode u organizam. Zbog postavljanja zaštitnih mreža danas do 13 sati je na putnom pravcu Lašva Vitez se vozilo usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Ukoliko ste vozili tom dionicom, evo, znate o čemu je bila riječ. Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Također zbog radova na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 izuzev dana vikenda vozila voze neizmjenično jednom trakom. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Riječ je o kratkoj dionici, vozi se usporeno jednom trakom na graničnim prilazima. Promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta.
1: Epicentar. Epicentar. Epicentar.

I eto tako, dođu smo mi do kraja ovog prvog dijela Epicentra BH Radija 1, u okviru kojeg nismo realizovali ono što smo dogovorili i planirali, jer šta ćete, viša sila i problemi sa mrežama danas u jednom dijelu Bosne i Hercegovine. Više sreće, nadam se da ćemo imati u ovom drugom dijelu emisije. Do tad vi tačno u 15 sati poslušajte vijesti BH Radija 1, a onda idemo u drugi dio Epicentra. Čujemo se tada.

0: 15 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se u Sarajevu s ambasadorom Republike Indije za Bosnu i Hercegovinu sa sjedištem u Budimpešti, Anšumanom Gaurom. Sagovornici su izrazili spremnost za dalje unapređenje političkog dijaloga i pozdravili namjeru Indije da otvori ambasadu u Sarajevu, što će predstavljati važan iskorak u razvoju bilateralnih odnosa i jačanju političke, ekonomske i kulturne saradnje. Razgovarano je o mogućnostima povećanja trgovinske razmjene, investicija i ukupne privredne saradnje. Bosna i Hercegovina otpornija je nego što dominantni javni narativi sugerišu. Socijalna kohezija je na umjerenom nivou, a u posljednjih 5 godina zabilježena su poboljšanja u nekoliko važnih oblasti, uključujući sklad između grupa, konstruktivno građansko djelovanje i podršku institucijama. Rezultati su ovo istraživanja stanja socijalne kohezije u našoj zemlji za prethodnu godinu, koji su predstavljeni u Sarajevu. Istraživanja su pokazala i da je zabrinutost zbog političke nestabilnosti, ekonomskih prilika i budućnosti vrlo izražena. Istraživanje je sproveo UNDP u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Centrom za održivi mir i demokratski razvoj. Pakistan je izveo više vazdušnih napada na istoku Afganistana, saopšteno je iz Islamabada. Navode da se radi o ciljevima militantnih grupa, dok istovremeno vlasti u Afganistanu prijavljuju desetine civilnih žrtava. Ovi napadi predstavljaju ponovno otvaranje sukoba koji je eskalirao nekoliko dana u februaru ove godine, ali nastavak zategnutih odnosa Pakistana i talibanskih vlasti, govori jedan od svjedoka napadnutog sela u Afganistanu, Abdul Kajum.
1: Bilo je oko ponoći kad se to dogodilo. Došao sam ovamo i zidovi su se već bili srušili. Naša je kuća blizu ovog mjesta. Nakon bombardiranja, kad smo stigli na mjesto događaja, počeli smo izvlačiti ozlijeđene. Kratko nakon toga dogodio se još jedan napad. U tom trenutku bio sam unutar zgrade. Poginulo je mnogo ljudi koji su stajali vani. Današnji napad nije prvi napad Pakistana. Oni nad nama stalno vrše agresiju.

0: san aga šejdan kralo.
1: Najbolji svjetski teniseri prekinuli su protest zbog raspodjele nagradnog fonda na Wimbledonu i više neće ograničavati svoje medijske obaveze tokom prve nedjelje trećeg Grand Slema u sezoni. Odluka je donesena nakon razgovora sa organizatorima turnira. Teniseri smatraju da njihov udio u prihodima koje ostvaruju turniri iznosi manje od 15% i zahtijevaju pravedniju raspodjelu novca. Organizatori Wimbledona su ove godine povećali nagradni fond za 20%, ali su igrači nastavili protest. Iako su razgovori donijeli napredak, u saopštenju je navedeno da suštinska pitanja nisu riješena. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 35 stepeni, Brčkom, Tuzli i Zenici 37 i u Mostaru 41 stepen. Sutra u našoj zemlji prije podne sunčano i vruće, u drugoj polovini dana razvoj oblačnosti sa lokalnim pljuskovima širom zemlje. Jutarnja temperatura od 15 do 24, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar. Epicentar.

vremena. Evo nas u drugom dijelu epicentra BH Radija 1. U ovom dijelu emisije planiramo se baviti, hoćemo li to realizovati, čućete. Planiramo se baviti zapravo naporima koje je udruženje Baby Steps učinilo kako bi se poboljšao položaj porodilja u Bosni i Hercegovini. Njihovi izvještaji dio su i izvještaja UN-a koji je nedavno predstavljen na 62. sjednici Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Osim toga, u okviru pratećeg programa pozorišnih igara u Jajcu priređen je omaž glumcu Huseinu Čokiću, koji inače preminuo u aprilu ove godine u 96. godini, pa čućemo i to. Ostanite uz epicentar.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: 15 je sati, gotovo 13 minuta. Čuli ste, slušate Epicentara BH Radija 1. Nedavno je objavljen izvještaj UN specijalne izvjestiteljice za nasilje nad ženama i djevojčicama o nasilju nad majkama, inače predstavljena na 62. sjednici Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija, a Bosansko-Hercegovačko udruženje Baby Steps bilo je jedno od onih koje su nakon dostavljenog službenog podneska pozvane da učestvuju na ekspertskim konsultacijama kada se izrađivao ovaj izvještaj. Tim povodom naša sagovornica je iz udruženja Baby Stepsa Mila Tatarević, koje želim dobar dan.
2: Dobar dan, hvala velika na pozivu, dobar dan svim vašim slušateljima.
1: Evo Mila, vi ste zapravo često bili gošća u našem programu, već duže vrijeme zapravo borite se za bolji tretman prema trudnicama, porodiljama, jeli majkama koje se porode, tokom poroda, dakle na cijeli onaj proces koji čeka jednu ženu kada odluči donijeti novi život na svijet. Ukazivali ste na brojne probleme, zabilježili brojne nepravilnosti i nasilja različitih vrsta u tom smislu. Kako je zapravo došlo do toga da ono što ste vi radili također bude dio ovog izvještaja UN-a?
2: Pa upravo je ovaj izvještaj potvrda onoga što smo već godinama i pričali, i insistirali, i govorili i pozivali u kontekstu posebno nasilja ženama u porodilištima, odnosno akušerskog nasilja, a mi smo se odazvali na javni poziv za podnesak, međutim nakon toga smo i pozvani na dodatne konsultacije, smo detaljnije iznijeli neke okolnosti. Mogu reći da sam tokom tih konsultacija bila onako zaista iznenađena do kog nivoa međunarodna zajednica, odnosno neke svjetske zemlje su ispred nas i o kojim problemima pričaju, dok mi još uvijek smo na nekom nivou te osnovni kao što je pratnja na porodu i akušerskog nasilja. Međutim,
1: možete li nam dati neki primjer, neku paralelu o čemu zapravo oni pričaju, o čemu mi pričamo?
2: Pa vjerujte da se tu se već stvari pričaju o ekonomskom nasilju, o nekim varijantama koje su specifične u kontekstu rijetkosti, u kontekstu, ne znam, u majki koji su usvojile djecu i slično, onako zaista nemamo generalne neke probleme koje su prisutne kod većine stanovništva, nego specifične stvari koje su onako zaista, mislim, naravno treba i na njima raditi, rješavati, ali mi smo toliko daleko da pričamo o tim problemima kad ne možemo da riješimo neke osnovne. I zaista je bilo onako meni lično kao učesniku tih konsultacija alarmantno slušati šta pričaju i Švedske i Velike Britanije i slično u odnosu na nas koji smo iz ovih krajeva, odnosno konkretno kada govorimo o Bosni i Hercegovini o ovoj temi. Međutim, ono što nas svakako radi jeste da smo zaista i tekako uključeni u taj izvještaj, da su preporuke jasno date, posebno u kontekstu pratnje na porodu, gdje je prvi put da se u izvještaju UN-a nalazi, dakle, preporuka da pratnje na porodu je vid zaštite žena, dakle, znači prepoznati kao mehanizam protiv nasilja, prevencije nasilja na ženama, i zaista onako data jasna preporuka država da to usvoji, odnosno implementiraju kao standard koji će unaprijediti sigurno stanje kad govorimo o akušerskom nasilju, a i samo akušersko nasilje je prepoznato u izvještaju. Čak je izostanak pratnje na porodu prikazan kao vid nasilja na ženama, jer je ona izolovana na taj način. Dakle, onako zaista jedna važna poruka je poslata svim državama, posebno Bosni i Hercegovini, jer ovo zaista fokusirano na ono što smo mi podnijeli u ime predstavnika udruženja iz Bosne i Hercegovine.
1: Istovremeno vi kažete zapravo da se u Federaciji Bosne i Hercegovine dešava jedna institucionalna blokada, tako ste to napisali u svom izvještaju, da Dom naroda federalnog parlamenta zapravo mjesecima odbija da razmatra nacrt zakona kojim bi se otvorila javna rasprava o tom pitanju. Dakle, na tom planu nema promjena trenutno.
2: Nema, nažalost, je evidentna ovo blokada, dakle nema drugog naziva za ovo, ovo nije demokratsko pravo ili možda stav da nisu za pratnju ili za pratnju. Dakle, glasanje u Domu naroda je onemogućeno trenutno, zato što se ovo pitanje ne želi staviti na dnevni red, odnosno stavi se u predloženi dnevni red, a onda se skida pod nekim izgovorima gdje vam predsjedavajući kaže da ima osjećaj da to neće proći i tako nešto slično. Dakle, a povrh svega toga imamo jasan poslovnik Doma naroda koji bi se trebali striktno pridržavati svi u Domu naroda, posebno predsjedavajući, gdje stoji da su oni to morali razmatrati još u februaru ili martu najdalje, u skladu s tim što je to usvojeno već u predstavničkom domu. Međutim, oni su probali sve te rokove, već su bile 2-3 sjednice gdje se to nije razmatralo. Prema zadnjim informacijama nastoji se izbjeći ta zadnja sjednica, dakle mi do izbora nećemo prašiti imati sjednicu Doma naroda, vrlo vjerovatno, što je zaista strašno da ljudi koji radi, koji su jako dobro plaćeni, ne radi svoj posao, ne održavaju sjednice, čak ni evo koliko će vremena doći do izbora, koliko tek posle izbora, a u svemu tome se nastoji izbjeći ikakva priča i odgovor. Mi uporno

0: pitamo, slavimo upite, tražimo povratne informacije, da li je prekršen poslovnik, mi smo alarmirali međunarodnu zajednicu, imali smo i sastanke, u tom kontekstu imamo i dalje, jer ovo je blokada i ništa drugo. Dakle, ovo nema veze s demokracijom, ovo je suštinski blokiranje bilo kakvog odlučivanja i raspravljanja o jednom pitanju koje s druge strane paradoksalno je prepoznato strane UN-a i gdje nam se jasno preporučuje, gdje nam je Evropska komisija ranije preporučivala u kontekstu uslova porodilištima. Dakle, zaista je alarmantno da imamo jednu državu, jedan parlament koji se toliko opri ovoj temi, imali smo puno opiranje u predstavničkom domu, ali ovo u domu naroda je zaista prevazišlo svakom mjeru.
1: Da, dakle, nacrt zakona je usvojen u predstavničkom domu, zapelo je, tako da kažem, u domu naroda. Šta je zapravo, Amila, prema nekoj vašoj proceni, ključno ono što stoji napisano u nacrtu ovog zakona?
0: A ono što je sam prijedlog zakona od početka bio, kad je bio po svačnom postupku još predložen, je bilo da se mogući pratnja ženama u kontekstu cijelog trajanja poroda, dakle ne samo na izgonu kako to često sada bude na kraju poroda, da to bude osoba po želji porodilje i da se to ne može tek tako onemogućiti strani bolnici, nego da mora biti medicinski razlog ukoliko zaista postoji neka hitnoća ili nešto. Dakle, zaista smo onako cijeli da ne ostavimo na izbor bolnicama kako je to bilo, kako to trenutno jeste praktično, na volju i nevolju pojedinaca i gdje nemamo sistemsku zaštitu, sistemsko pravo uspostavljeno nigdje u federaciji što se tog dijela tiče. Međutim, prijedlog zakona po svačnom postupku nije prošao, nego je prešao u nacrt, što jeste onako otežavajuća okolnost, ali ovdje imamo sad situaciju da u Domu naroda ne dozvoljavaju čak ni usvajanje nacrta koji podrazumijeva samo otvaranje javne rasprave, dakle samo da se diskutuje ovom pitanju. Dakle, zamislite kakvu poruku šaljemo porodiljama, evo još u izbornoj godini.
1: Šta bi tu, Amila, zapravo mogao biti problem? Zašto bi nekom smetala mogućnost da pri porodu je li buduća majka ima pratnju?
0: A vidite, mi smo najveći otpor našli od zdravstvenih ustanova, odnosno od pojedinaca, od medicinskih radnika i koji su u parlamentu. Imamo veliki broj medicinskih radnika u parlamentu, mi smo čak i to analizirali, dakle zaista najveći procenat je upravo medicinske struke, zdravstvene struke, tako da evidentno je da oni ti koji stvaraju otpor, što je ironično jer upravo njihova struka to uporno preporučuje i govori dokazuje enormne benefite kada je riječ o pratnji na porodu. S druge strane, nema niti jednog dokazanog razloga da ni nemamo ovaj preporuku pratnje, odnosno da se pratnja ne implementira. Dakle, izgovori tipa pašćunice i slično, zaista je alarmantno da naši doktori što i tako govore. S druge strane, neće vam javno ni oni govoriti. Evo, kad god i vi vjerojatno pozivate, generalno se nama i mediji tu žali da neće nikom da govori javno, jer oni nemaju argumenta, oni imaju samo izgovore i zaista je, mislim, krajnje vrijeme.
1: Zašto bi im zaista to moglo smetati suštinski, onako, jeli, prisustvo pratnje pri porodu? Otežava njima to rad njihovu nekom obliku?
0: Pa vidite, ne otežava suštinski. Dokazano je da pratnja na porodu medicinski, dakle skraćuje vrijeme poroda, smanjuje broj intervencija, to je sve ono što olakšava rad samom tom osoblju i dokazano olakšava njima njihov posao. E sad, ako govorimo o tome što to njima smeta, da li oni moraju biti pažljiviji, odnose drugačije, ako ima neku porodu, ako imamo svjedoka i slično. Ja zaista ne želim vjerovati da je to osnovni razlog, ali nažalost sigurna sam da ima takvih slučajeva, da imamo doktore koji su visoko korumpirani i ne žele da se tako dešava jer se ovaj stvari koriste i za korupciju i za traženje mita i slično. Ali generalno mislim da je veliki problem što smo mi onako melanholični kao naroda, posebno ta zdravstvena struka je onako kako je tako, nam je ne treba ništa mijenjati, pa nećemo da slušamo ni preporke koje su već 30-40 godina prisutne i implementirane u svijetu i onako previše smo rob navika i ne želimo mijenjati stvar čak i onda kad nam se kaže i dokaže da će to biti unapređenje i nama. Tako da mislim, ja kažem lično, a svakako ovo pitanje za sami zdravstvene profesionalce, kako se oni vole zvati, da oni odgovore zašto su protiv ovoga, jer evidentno da oni jesu ti koji su protiv ovoga i oni su ti koji, evo, i samo ministarstvo zdravstva nikad nije ni mišljenje poslalo, dakle, a kamoli što drugo, već od septembra stoji u ladicama, a kamoli što dalje. A pritom i oni sami imaju svoj vodič koji jasno definiše pratnju na isti način. Dakle, imamo zaista jedan začarani krug nekog otpora koji je nerezonski, koji je neopravdan i koji po svega toga im se daje za pravo da ne moraju ni opravdati svojim glasačima, a onda se čak i bune kad i žene počnu prozivati. To je jedna stvar koja mene jako radi, što se porodilje bune, što stižu glas, to je ono što je ključ svakog demokratskog društva.
1: Da, vi ste zapravo, Amila, prethodnih godina razgovarali sa puno porodilja, radili ste brojne istraživanja na terenu, jeli, širom zemlje po različitim zdravstvenim ustanovama, zapravo puno toga lošeg ste zabilježili, akušersko nasilje, uskraćivanje informiranog pristanka, korupcija, izolacija žena tokom poroda. rada i tako dalje i tako dalje. Generalno odnos jeli nekih od zdravstvenih radnika prema porodiljama.
0: Da, jako je mnogo problema i mi smo zaista puno na terenu, upravo vidimo za Bihađa i gore razgovaramo sa trudnicama, sa porodiljama, dakle mnogo je negativnih iskustava, primijetili smo neki trend malo poboljšanja u kontekstu individualaca, u smislu da doktori malo lično mijenjaju neke svoje stavove, međutim ne može to ostati na tom nivou, mi moramo imati sistemski odgovor, moramo imati sistemske promjene, dakle dok god nemamo taj vid rješenja, samo ćemo u nekom trenutku sopiti trajati na staro, ne može to opstati i funkcionisati ovako, dakle krajnje vrijeme da nešto promijenimo, previše je problema u našim porodilištima, Evropska komisija već par godina nas upozorava na porodilišta konkretno, evo UN nas isto upozorava i preporučuje. Ko već treba da nam kaže ti standardi, pošto sve iz zdravstvene struke već koliko desetljeća, zaista je jako loša poruka društva.
1: Žalosno je zapravo, Mila, da mnogim ženama, nažalost, porod postane jedno traumatično iskustvo kojeg se tako sjećaju, jer moment koji bi trebao biti najveća radost iz različitih razloga se pretvori u mnogim slučajevima u jednu traumu zapravo.
0: Da, strašnu traumu koja je često i nerijetko žene, dakle, nosi cijeli život i gdje, nažalost, nemaju podršku čak da pričaju poslije o svemu tome što je desilo, a isto tako desi situacija da to djeluje na dalje odluke o rađanju, odnosno direktno na natalitet, što je isto tako jedno naše istraživanje pokazalo, dakle imamo i taj vid da je evo upravo i pratnja na porodu i sva ova priča oko porodilišta je pronatalitetna politika, jer ako imamo ženu koja je zbog traume odlučila raditi s manje djece i to ne jednu nego mnogo njih, vjerujte, nerijetko čujemo rečenicu, ja se više u tu klaoncu ne vraćam, što je strašno čut za jednu zdravstvenu ustanovu koja treba da pruža podršku, a još gore je kad uzmem opcije da je to jedan svečani trenutak rađanja djeca, pa mislim, zar ima jedan trenutak sa svijetu koji bi trebala da budemo veća podrška nego sad?
1: Ono što se jeste donekle promijenilo sporadično je činjenica da neke zdravstvene ustanove jesu uvele ovu mogućnost, a nisu je imale prije. Koje su to zdravstvene ustanove i da li je to nešto što se održava u kontinuitetu ili ponekad?
0: Vidite, imamo i tu mnogo promjena, evo konkretno se znalo dešavati, recimo evo Bihać, ako sam već pomljala kao primjer, je uveo pratnju, nakon što je veliki broj žena podnio zahtjeve za pratnju i tražio pismeno dakle da se odobri. Međutim, i ta pratnja je trenutno ukinuta, zato što renovira neki dio bolnice, pa su oni uzeli taj apartman gdje je pratnja bila i sad je onemogućena pratnju u potpunosti. Ne može sistem tako funkcionisati, ne možemo ovisno nekim renovacijama, situacijama, okolnostima, moglo se to prevaziti sigurno na drugi način, nije moralo biti na uštrb porodilja. Dakle, jednostavno mora imati sistem rješenja, zato je zakon jedini sigurni put da se ovo omogući i zato mi insistiramo na zakonu. Ovako, svaki drugi vid slobode i odlučivanja nam omogućuje jednu anarhiju u smislu da sutra se promijeni direktor bolnice, on mijenja pravila i slično. A kamoli što trenutno nemamo ni pisana pravila većini bolnica gdje vam doktor u smjeni odlučio će li biti pratnja ili neće, pa onda ako imaš tijela može ili ako on nije raspoložen, ne dam ja to. Mislim, to su stvari koje se ne smije dešavati, moramo imati uređen sistem, prava pacijenata su jasno definisana, a ovo pitanje pratnje na porodu je mnogo izvan zdravstva, ovo je pitanje nasilja nad ženama, pitanje natalitete, pitanje korupcije, pitanje evo i evropske integracije, preporuka, pitanje porodica, zdravlja porodice u kontekstu majke i svega što prolazi.
1: Mila, hvala vam što ste nam se danas uključili u program, evo kako rekao ste, na putu ste za Bihać, sretno i dalje i definitivno o ovoj temi trebamo mnogo češće pričati, što glasnije i evo neki pomaci se dešavaju, nadati se da ćemo vidjeti i veće pomake u budućnosti. Hvala vam.
0: Hvala vam mnogo, svako dobro.
1: Sa nama je danas u Epicentru bila je iz udruženja Baby Steps, Mila Tatarević.

0: 15 sati, 51 minuta, evo temperatura trenutnih u Livnu 32 stepena Celzijusa, u Drvaru 33, u Sarajevu 35, u Gradačicu 37, u Banja Luci, Tuzli i Zenici 38, u Mostaru i Bijeljini 39 stepeni Celzijusa. Sutra prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje, kažu meteorolozi. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature zraka sutra između 15 i 20, a one dnevne između 33 i 39 stepeni. Iz Bihamka kažu da se danas na putevima u našoj zemlji vozi bez vanrednih ograničenja, pojačana je frekvencija vozila, pozivaju na oprez zbog visokih temperatura, da ukoliko će putovati u najtoplijem dijelu dana, da se prave češće pauze i da se unosi dovoljna količina vode u organizam. Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 osim vikenda vozila voze neizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova neizmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Tako mi dođo smo do kraja Epicentra za ovaj 29. junski dan. Sutra je sa vama u Epicentru kolegica Lejla Pašalić. Čuvajte se ovih vrućina, puno tečnosti unosite u vaš organizam, zaštitite se, boravite u hladu što je moguće više i ne hodajte bez veze u onom najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati. Vašoj pažnji u 16 preporučujemo našu centralnu informativnu emisiju Dnevnik. Velike pozdrave šalju vam muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Jasenko Veramović. Ja sam Belma Hasanović. Čujemo se.
1: Epicentar na BH Radio 1.

0: U studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
1: Dobar dan, i sadržaje emisije izdvajamo. U Bosni i Hercegovini vrhunac toplotnog talasa, ljekari upozoravaju na oprez.
0: U Tuzli velika regionalna konferencija o budućnosti i bezbjednosti energetskog sektora u našoj zemlji i regiji.
1: 5 osoba ubijeno u pucnjavi u njemačkom gradu Štade, osumnjičen i uhapšen.
0: Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorili prekid napada.
1: Sutra prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje. Ekstremno visoke temperature zahvatile su našu zemlju. Danas je vrhunac toplotnog talasa, pa se svima savjetuje oprez. Govore klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović i doktorica Sarajevske hitne pomoći, specijalista urgentne medicine Jasmina Hanjalić.
2: Ekstremno visoke temperature zraka očekujemo kako tokom dana, tako i u večernjim satima. Najviše vrijednosti u Sarajevu se očekuju između 31 i 35 stepeni Celzijusa. Međutim, svi oni koji planiraju putovati ka jugu ili sjeveru moraju biti spremni na temperature između 35 i 39 stepeni. To su ekstremno visoke vrijednosti temperatura zraka, a sve ove vrijednosti su vrijednosti u hladu. Na direktnom sunčevom zračenju, na otvorenom i posebno u gradskim sredinama iznad asfalta, vrijednosti temperatura zraka su značajno više u odnosu na one prognozirane koje se vežu, recimo, za parkovske sredine.
3: Kad su ovakve vreline, pa i još veće, što vjerovatno će biti tokom ljeta, odraditi što se mora ujutru, negdje do 9, najkasnije do 10 sati, a onda se lijepo zatvoriti. Ujutru obavite što obavite, držite sve otvorene prozore da uđe malo svježine, a potom zatvorite, zamračite. Voda na prvom mjestu. Prehrana se mora adaptirati ovom vremenu, unositi uglavnom voće i povrće.
1: A dok temperature rastu i do 40 stepeni, brojni građani spas traže od vrućine na bazenima i uređenim kupalištima. Kažu da ovih dana jedino na tim mjestima mogu potražiti osvježenje i predah od visokih temperatura. Više o tome kako građani podnose vrućine u prilogu Adne Voljevice.
4: Građani Bosne i Hercegovine spas od vrućina uglavnom traže na kupalištima uz rijeke i jezera. Evo šta građani na jednom od sarajevskih kupališta kažu o tome kako podnose visoke temperature.
5: Evo, danas smo na bazenu terme na Iliđi. Godi nam voda, jako je udobno, nema nešto gužve radnim danima. Znači nam što imamo i priliku da dođemo, što nisu cijene baš divlje kao negdje. Voda je super, prilično je čisto.

0: Građani ističu i da osim boravka u blizini vode pronalaze i druge načine kako da se rashlade.
1: Držim se u hladu, pijem kafe, puno tečnosti.
2: Pa prethodnih dana sam se kući uz klimu rashlađivala, a danas sam izašla na bazen.
0: Strani državljani koji trenutno borave u našoj zemlji ističu da su ljetne temperature u Bosni i Hercegovini ugodnije nego u pojedinim drugim zemljama.
3: Kod nas u gradu, Temišvaru je negde oko 45 gradi i jako je toplo. Ovdje je prijatno, ne osjeća se tolika toplota. Prijatno je i priroda je odlična. Prvi put ovdje i prijatno smo iznenađeni. Smo u prolazu prema moru i eto tako smo stali malo ovdje se opustimo i da posjetimo vaš grad.
0: Toplotni val donosi temperature i do 40 stepeni u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Adana Voljevica.
4: Od posljedica toplotnog talasa koji je zahvatio cijelu Evropu, život je izgubilo više od 1300 ljudi. Tokom vikenda zabilježene su rekordne temperature u više zemalja zapadne Evrope, a zatopljenje sada pogađa i istok ovog kontinenta. Francuska je prijavila oko 1000 mrtvih više nego što je uobičajeno za ovaj dio godine, a posebno su pogođene urbane sredine. Sjedinjene Američke Države se bore sa neuobičajeno visokim brojem šumskih požara za ovo razdoblje godine. Detaljnije Igor Božović.
5: Rekordne temperature za ovo doba godine zabilježene su širom Europe, u Francuskoj 44, na sjeveru Španjolske 43, te u Njemačkoj, Češkoj i Poljskoj oko 42 stupnja Celzija. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus upozorio je na svojem profilu da je toplina tihi ubojica, te da europski domovi i radna mjesta jednostavno nisu izgrađeni za ovakve temperature. U Francuskoj je zabilježen neobično visok broj umrlih, a razlog su vjerojatno visoke temperature. Zuhair Herteli, vlasnik pogrebnog poduzeća u Parizu, ističe da su prisiljeni mrtve pripremati u kućama jer nemaju mjesta.
6: Od prošlog tjedna primamo sve više zahtjeva, a od ovog vikenda naša je mrtvačnica puna. Nemamo niti jednog slobodnog mjesta, a razlog je toplinski val. Predložili smo nadležnim službama da ispred naše mrtvačnice postave ono što zovemo rashladnim kontejnerima. Čekamo njihovo odobrenje.
5: U Nizozemskoj je otkazan glazbeni festival, u Francuskoj parada ponosa, te je zabranjena prodaja alkohola na otvorenom. Više od 10 osoba se tijekom vikenda utopilo u središnjoj Europi. Fenomen zagrijavanja prepisuje se takozvanoj toplotnoj kupoli, kada se zrak spušta, pri čemu se zagrijava i suši. Dok Europljani imaju problema s podnošenjem vrućine, u Sjedinjenim Američkim Državama trenutno gori 36 velikih požara. Stanje je najteže u saveznoj državi Utah. Alisa Mason, službenica za informiranje.
6: Čula sam da stižu nešto niže temperature, viša vlažnost zraka i slabiji vjetar. To su dobre vijesti. Ako dođe do promjene smjera vjetra, to može biti dobro ili loše, ovisno o tome kako će ta promjena izgledati. Ako vjetar okrene u smjeru koji nam odgovara, mogao bi potisnuti požar natrag, što bi bilo sjajno jer tamo više nema mnogo materijala za plamen. No ako promijeni smjer i krene na neku drugu stranu, to bi moglo potjerati vatru dalje od linija obrane na kojima radimo proteklih dana.
5: Šumski požari u SAD-u su samo ove godine progutali nešto više od 1 000 000 hektara šume, što je desetogodišnji prosjek. Pogođene su savezne države Utah, Kalifornija, Arizona, Novi Meksiko, a zabilježen je i dramatičan porast broja požara na Aljasci, za što je isključivo kriva visoka temperatura, jer se radi o nenaseljenim područjima. Za BH Radio 1, Igor Božović.
7: Lokalizovan je požar u donjem dijelu sela Grmljani kod Trebinja, potvrdio je komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Prema njegovim riječima, požar u ovom dijelu sela smanjen je na minimum, što ne znači da se ne može aktivirati u svakom momentu. Zahvalio je mještanima sela na pomoći u gašenju požara.
8: BH Radio 1, Dnevnik.
4: U Tuzli se održava dvodnevna konferencija pod nazivom Regionalna energetska bezbjednost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2. Stručnjaci iz oblasti energetike smatraju da je naš energetski sektor u drastičnom padu zadnjih godina i da su potrebna rješenja koja konferencija može ponuditi. Detalje donosi Mirel Čeliković.
9: Energetski zaokret 2 nastavak je kontinuirane aktivnosti i napora federalne vlade da kroz konferencije ovog tipa ponudi, ali i pronađe rješenja kada je u pitanju budućnost.

0: budućnost i stabilnost energetskog sektora u Bosni i Hercegovini. Pošto po sadašnjim shvatanjima i pretpostavkama ona nije moguća bez uske povezanosti svih zemalja u regionu, fokus ovogodišnje konferencije je upravo na regionalnoj energetskoj sigurnosti i održivom investicionom ciklusu. Vedran Lakić, ministar energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Glavni fokus ove energetske konferencije jeste regionalno povezivanje putem energetske infrastrukture i iz Tuzle danas moraju otići ohrabrujuće odluke o energetskoj budućnosti ovoga regiona.
0: A odziv na ovu drugu u nizu Tuzlansku energetsku konferenciju u stvari pokazuje koliko su svi u regionu shvatili poruku i koliko svi razmišljaju na isti način. Premijer Federacije Nermin Nikšić.
2: Pokazujemo kako smo svi svjesni činjenice da se ne možemo zatvarati u svoje okvire i da je vrlo važno sa stanovišta energetske stabilnosti i sigurnosti svih zemalja u regionu, ova regionalna povezanost i zajednička saradnja.
0: Na isti način se razmišlja i u drugom BH entitetu. Ministar industrije, energije i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić ističe snažnu povezanost država bivše Jugoslavije kao jedini mogući model energetske stabilnosti u budućnosti.
3: Smatram da je sigurnost i budućnost energetska u regionu snažno povezivanje država bivšeg prostora Jugoslavije, posebno onih koji su nekako infrastrukturno više naslonjene jedne na drugu, kao što smo mi odavde iz Bosne i Hercegovine prema Srbiji, prema Crnoj Gori, prema Hrvatskoj, i mislim da na taj način leži faktor sigurnosti u takvoj jednoj projekciji.
0: Iz ovakvih konferencija i rješenja koja se nakon nje ponude profitirat će svi, ali posebno građani Tuzle koji su decenijama bili taoci energetskih rješenja koja su ovaj grad i njegovu okolinu činili jednim od najzagađenijih područja Evrope. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
4: Govorimo o energetskoj tranziciji, o obnovljivim izvorima energije, o povezivanju Tuzle na plinovod, dakle u Kladnju, koji će pomoći da promijenimo naš dosadašnji način proizvodnje energije, da još brže i kvalitetnije očistimo zrak iznad Tuzle. Na ovakav način budemo u skladu sa Evropskom agendom o dekarbonizaciji, zelenoj tranziciji, pravednoj tranziciji, čišćem zraku.
0: Konferencija Energetski zaokret 2 u Tuzli trajaće dva dana uz zanimljive panele od kojih se izdvajaju energetska povezanost Zapadnog Balkana, sigurnost snabdevanja i strateška partnerstva te dekarbonizacija i investicije prvog dana konferencije. Sutrašnji dan obilježit će razgovori o gasu, nafti, električnoj energiji, južnoj interkonekciji, pravednoj tranziciji te ulozi javnog i privatnog sektora u novom investicionom ciklusu. Za BH Radio 1. Mirel Čelković.
5: A dok domaće vlasti raspravljaju o značaju energetske bezbjednosti, Bosna i Hercegovina je suočena sa energetskim apsurdom. Zbog podijeljenih politika i suprotstavljenih interesa još nemamo zakon o gasu ni državni regulator, a nedostaje i državna energetska strategija. Sve su tu preuzete obaveze prema Evropskoj uniji, čije zanemarivanje, kako ističu domaći stručnjaci, povećava opasnost od privatizacije strateške energetske infrastrukture, poput južne interkonekcije. Strahuju da bi ovaj projekat državu mogao učiniti zavisnom od sumnjivog privatnog monopola. Priču donosi Brana Prtenjak.
6: Uprkos brojnim potencijalima te preuzetim obavezama prema Evropskoj uniji, Bosna i Hercegovina, kako su ponovo upozorili struka i akademska javnost, ne da nema jedinstvenu energetsku politiku, već nema nikakvu. Zbog geopolitičkih prilika i gas je postao kamen spoticanja, što je jasno pokazao projekat Južne interkonekcije. Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović i stručnjak za energetiku Edhem Bičakčić.
7: Bosna i Hercegovina još uvijek nema usvojen državni zakon o gasu, niti je implementirala treći energetski paket Evropske unije. Čak i kada gradimo južnu interkonekciju, gradimo je na pravno nesigurnim temeljima, a to nije samo tehnički problem, već i pitanje kredibiliteta integracionog procesa.
8: Energetika nije prepoznata kao stvarna razvojna šansa za Bosnu i Hercegovinu. Mi potencijala u svim segmentima imamo sasvim dovoljno. Prijavljeno je mnogo zahtjeva za nove objekte i privatni sektor će to graditi. Zašto to ne gradi javni sektor? To je, Boga mi, odgovornost na vladi.
6: Kad država nema ni viziju ni plan, kako ističe profesor Mašinskog fakulteta u Sarajevu Hazim Bašić, onda rizikuje da ključni segment energetske sigurnosti prepusti paralelnim strukturama. strukturama moći. Podsjeća da je Hrvatska prije potpisivanja međudržavnog sporazuma u vezi sa južnom interkonekcijom tražila da se Bosna i Hercegovina obaveže da će godišnje kupovati 6 puta više ukapljenog gasa nego što joj treba. Ako to ne bude mogla, na scenu će stupiti privatne strane firme, od kojih se neke već uveliko hvale da će biti

0: glavni uvoznik skupog američkog gasa.
1: Postoji opasnost od privatizacije strateške energetske infrastrukture prije nego što ona bude čak i uspostavljena. Kontrola nad plinskim tokovima može postati zapravo instrument moći, koncentriran u jednom uskom krugu aktera.
0: Slična sudbina mogla bi da zadesi i domaći elektroenergetski sektor, rasparčan i pod političkom kontrolom, zbog čega sa evropskim pravilima nismo uskladili ni svu regulativu o električnoj energiji. Zato, kako ističe stručnjak Damir Miljević, i dalje i sve više uvozimo električnu energiju i sve ćemo je skuplje plaćati.
2: I ono što smo mi svjedoci zadnjih par godina, da su sve te pogrešne politike rezultirale rastom cijena električne energije, prvenstveno za privredu, gdje je taj rast bio dva puta, tri puta u odnosu na stanje od prije 4-5 godina, i sad lagano počinje pritisak na segment domaćinstava.
0: Najveći apsurd, kako kažu domaći stručnjaci, je činjenica da Bosna i Hercegovina i dalje ima šansu da postane regionalno energetsko čvorište zbog svojih prirodnih potencijala i geografskog položaja na raskrsnici evropskih energetskih tranzitnih pravaca. Podsjećaju da je u 21. vijeku energetska sigurnost zapravo sigurnost države. Ujedno upozoravaju da bez jasnih pravila igre koje će zaštititi domaće resurse, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi ne samo energiju, nego i državu. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta raspravljala je o stanju u radioteleviziji Bosne i Hercegovine. Nije prošao prijedlog da se ova komisija obrati OHR-u tražeći rješenje za BHRT, dok su članovi komisije podržali prijedlog da od predstavničkog doma zatraže da se iz budžeta za 2026. godinu izdvoji 30 miliona maraka za pomoć BHRT-u, govori VD generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović.
4: Čuli smo danas dva dobra prijedloga, po mom mišljenju, kako da se konkretno pomogne BHRT-u. Prvi, da se komisija koja je nadležna za rad javnog servisa Bosne i Hercegovine obrati Vijeću za implementaciju mira i visokom predstavniku, da se od njih traže da raspetljaju ovaj gordijev čvor kad je BHRT u pitanju, jer očigledno nema spremnosti dijela domaćih političkih predstavnika da se pomogne BHRT-u, naprotiv, neki vrlo aktivno rade na rušenju BHRT-a. I ovaj drugi prijedlog, da se, dakle, konkretnom pomoću iz budžeta države Bosne i Hercegovine iz nekog od izvora obezbijedi konkretna financijska pomoć BHRT-u. Ukoliko bi ti prijedlozi bili prihvaćeni, ukoliko dođe do njihove realizacije, to bi zaista predstavljalo konkretnu pomoć za javni servis Bosne i Hercegovine. Nažalost, svjedoci smo da je bilo više različitih prijedloga, pa i sličnih ovima u prethodnom periodu, ali kad dođe do realizacije, onda se tu priča završava. BHRT-u treba hitna, konkretna financijska pomoć kako bi uspio opstati, jer svaki naredni dan je zaista veliko pitanje šta će biti sa sudbinom javnog servisa Bosne i Hercegovine.
3: Slušate Dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije Nakon vijesti iz svijeta još možete čuti. Na vrhuncu toplotnog talasa u našoj zemlji 10.000 stanovnika u Podkozarju bez redovnog vodosnabdjevanja. U Sarajevu nakon 30 godina čekanja počela gradnja muzeja Arsevi.
5: Najmanje 5 osoba poginulo je u pucnjavi u gradu Štade na sjeveru Njemačke, a osumnjičeni muškarac je uhapšen, saopštila je njemačka policija. Prema prvim informacijama, motiv napada za sada nije poznat, a istraga je u toku. Venecuelu je pogodio novi zemljotres magnitude 4,6 stepeni po Richteru. Zemljotres se dogodio sjeverno od glavnog grada Karakasa. Nema izvještaja o žrtvama niti materijalnoj šteti. Najmanje 1450 ljudi poginulo je u zemljotresima jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru, koji su se dogodili u Venecueli 25. juna za manje od jednog minuta. Najteže je pogođen glavni grad Karakas i njegova okolina. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o obustavi nedavnih neprijateljstava u Perzijskom zalivu i nastavku pregovora o sporu oko Ormuskog Moreuza, izjavio je američki zvaničnik. To je probudilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih napada. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će tehnički razgovori SAD-a i Irana biti nastavljeni sutra u Dohi, što je Iran demantovao.

0: Mještani desetak banjalučkih, prigradskih i seoskih naselja u Potkozarju od početka prošle sedmice imaju problema sa vodosnabdjevanjem. Banjalučki gradski štab za vanredne situacije je zbog velike potrošnje uveo redukcije kojima je obuhvaćeno više od 10.000 stanovnika. Dok mještani zahtijevaju redovnu isporuku, gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković obećao je da bi višegodišnji problem sa vodosnabdjevanjem više potkozarskih naselja i sela trebao biti uskoro riješen. Detaljnije Miroslav Nicović.
1: Gori zemlja, vode nema. Na hiljade stanovnika banjalučkih prigradskih naselja suočeni su sa suvim slavinama i restrikcijama vode na temperaturama iznad 35 stepeni. Traže da se hitno uspostavi redovna isporuka vode u potkozarskim mjesnim zajednicama. Nakon 6 dana voda je proteklog vikenda ponovo puštena u visinske zone banjalučkog naselja Dragočaj. Mještanke ovog naselja Mirjana Mrđen i Lela Jotanović kažu da teško podnose se nestašice vode.
2: Dođe svaki drugi dan, znači dođe po tri kapi na česmi, na WC šolj nema vode, bebu trebam roditi svaki dan očekuje, dvoje male djece, još higijena, kupanje, nikako. Znači, ili idemo kod mojih u Mišin Han koliko uspijemo ili hvatamo po flašama, grijemo na suncu pa se kupamo.
3: Vjerovatno i ovi ljudi koji su neodgovorni troše previše u donjoj zoni, a mi gore ne možemo dobiti vodu. Ne možeš se kupati. Stavljaš kantu, griješ, kupaš se tako, ne možeš veš oprat, ne možeš suđe.
1: U banjalučkom vodovodu gledaju u nebo i smatraju da bi situaciju mogla popraviti kiša jer bi se smanjila potrošnja za zalivanje bašti u večernjim časovima. Direktor vodovoda Radovan Majkić pojašnjava zašto neka domaćinstva u istom naselju imaju, a neka nemaju vodu.
4: Kad se stvore vazdušni čepovi, mi izvršimo puštanje tog dana vodu i onda se može desiti situacija da pojedini mještani tog dana ne dobiju vodu. Iz tih razloga sam ja na terenu sa svojim radnicima, inženjerima, gdje praktično idemo od šahta do šahta, vršimo označivanje.
1: Nedavno uvedene restrikcije vode zadaju probleme poljoprivrednim proizvođačima u nekoliko naselja. Predrag Gojković iz Barlovaca ističe da stanovnici ovog naselja godinama muku muče sa vodosnabdijevanjem i zahtijevaju trajno rješenje.
5: Ja imam stoku, imam kokoš, imam koze i ne zanima me ni politika, ni obećanja, ni ništa, platili smo gore priključak, plaćamo svi račune.
1: Inače, registrovanim poljoprivrednim proizvođačima voda se dovozi cisternama, ali mještani naglašavaju da je to nedovoljno. Sa druge strane, gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković tvrdi da se nazire kraj problemima sa nestašicom vode u potkozarskim naseljima. Obećao je da će novi cjevovod biti završen do sredine avgusta.
6: Grad Banja Luka ulaže 10 miliona konvertibilnih maraka u vodno-vodni sistem Tunjice 1, Tunjice 2 sa Ramićima i Prijakovcima. Ono što želim da posljednje informacije kažem sa gradilišta jeste da prva etapa gradilišta bit će gotova 15. jula.
1: Iz gradske uprave ranije su dio krivice za restrikcije svalili na vikendaše koji pune bazene. Međutim, David Ponorac, predstavnik mjesne zajednice Priječani, u kojoj je nedavno pukla glavna vodovodna cijev, kaže da problema imaju tokom cijele godine.
7: U Priječanima je problem zastarjela vodovodna mreža koja je izgrađena 60. godina prošlog vijeka, koja je projektovana za nekoliko stotina domaćinstava, a sada u Priječanima imamo oko 1000 domaćinstava. Mi uvodimo vanrednu situaciju zbog povećane potrošnje. Pa da li je moguće da je svake godine toliko prekomjerno povećana potrošnja da se moraju uvoditi restrikcije?
1: Zbog povećane potrošnje vode nedavno je u potkozarskim mjesnim zajednicama proglašena vanredna situacija, a uvedena je i planska redukcija vode prema kojoj su neka naselja u određenim terminima bez vodosnabdijevanja. Nestašice vode u pojedinim banjalučkim prigradskim naseljima tokom ljetnih mjeseci su višedecenijski problem. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
0: Nakon upućene inicijative nadležnim za uvođenje radnog mjesta psihologa u srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Centar za mentalno zdravlje Senzus održao je prvu uličnu aukciju u Mostaru u okviru kampanje Mentalno zdravlje u učionici. Potreba za radnim mjestom psihologa koji je odvojen od pedagoga prepoznata je po novim pedagoškim standardima, a ujedno je i način preventivnog djelovanja. Građani Mostara podržali su ovu inicijativu, a kampanja se nastavlja sutra u Konjicu. Slušamo izjavu voditeljice kampanje Mersihe Čomor.
8: Građani zaista samoinicijativno prilaze, raspitivaju se, prepoznaju nekako u svemu tome i svoju djecu i unučadi kako bi njima značilo da postoji jedna takva osoba sa kojom bi njihovo dijete moglo porazgovarati.

0: protiv. S obzirom da novi standardi upravo predviđaju radno mjesto psihologa koje je odvojeno od pedagoga, samim time zakonski da kažemo prepoznata ta podrška. Škole naravno u direktnom kontaktu sa učenicima, nastavnicima najbolje prepoznaju koliko je to ta podrška u suštini veoma važna da se osigura mladima.
1: Nakon više od tri decenije nastanka ideje i nekoliko pokušaja u Sarajevu su zvanično počeli radovi na izgradnji Muzeja savremene umjetnosti Arsevi. Objekat na Wilsonovom šetalištu gradi se bespovratnim sredstvima Evropske unije vrijednim 4,1 milijon evra, čime jedan od najznačajnijih kulturnih projekata u Bosni i Hercegovini konačno ulazi u fazu realizacije. Opširnije Sandra Elez.
2: Budući muzej Arsevi čuvat će jednu od najznačajnijih kolekcija savremene umjetnosti u ovom dijelu Europe. Zbirka je nastajala od početka 90. godina zahvaljujući donacijama brojnih svjetski poznatih umjetnika koji su na taj način iskazali solidarnost sa Sarajevom tokom rata. Idejni tvorac i osnivač projekta je Enver Hadžiomer Spahić, čija je vizija konačno na putu da dobije svoj trajni dom.
3: Dvije riječi naziva našeg divnog projekta izgovaraju se Arsevi, a pišu Arsaevi, što na latinskom jeziku znači umjetnost epohe, a sa našim logom u formi slova O postaju anagram od riječi Sarajevo. Istorija projekta Arsevi duga je više od tri decenija.
2: Zgradu muzeja Arsevi projektovao je istaknuti italijanski arhitekta Renzo Piano. Izgradnja se finansira bespovratnim sredstvima Evropske unije uz sufinansiranje Italije i Francuske. Šef ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini Siniša Šešum kaže da je riječ o projektu od izuzetnog kulturnog značaja.
4: Zajedno sa Enjom na ovom projektu radim posljednjih 27 godina, ako ne i malo više. I evo, Enjo, naj san o kojem smo razgovarali prije nekoliko godina se počinje ostvarivati. Ovo je jedan projekat koji je okupio ne samo institucije unutar Bosne i Hercegovine, nego i međunarodne zajednice kako bi pomogli da se jedan ovakav projekat i ostvari. Jer ovo je projekat solidarnosti od samoga svoga početka i on se nastavlja kao takav.
2: Završetak radova na muzeju Arsevi planiran je u naredne dvije godine. Time bi Sarajevo nakon više od 30 godina od nastanka ove jedinstvene ideje i nekoliko neuspjelih pokušaja gradnje trebalo dobiti savremeni muzejski prostor u kojem će biti smješteno 150 djela renomiranih umjetnika koji se trenutno nalaze u prostoru Vijećnice. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
5: Četvrti dan pozorišnih igara u Jajcu u takmičarskom programu večeras donosi predstavu Za život cijeli Sarajevskog ratnog teatra u režiji Jasenka Pašića, a po tekstu Benjamina Hasića. Prateći program donio je predavanje i radionicu o radu dramskih sekcija u školama, dok će večeras u istom programu biti predstavljena knjiga monodrame Vahida Durakovića, pripremila Danijela Regoje.
6: Nakon jučerašnje pauze večera se nastavlja takmičarski program jajačkih igara i to predstavom Za život cijeli, koja je nastala po tekstu Benjamina Hasića u režiji Jasenka Pašića. Ovaj komad donosi priču o nastanku fudbalskog kluba Željezničar kroz zanimljiv spoj umjetnosti i sporta. Ali nije to samo priča o istoriji kluba, već i o istoriji grada Sarajeva. Benjamin Hasić.
7: To je predstava o ljubavi i način na koji se ljubav manifestira. Ljubav se manifestira kroz djelovanje, požestovanost, itd. Teško je prikazati ljubav osim koja je nesretna, mi prikazujemo sretnu ljubav, ljudi koji ne odustaju. Ovu sam predstavu napisao prvenstveno za svoje prijatelje sa tribine, ali koja bi i osobi koja ne zna ni šta je fudbal, ni šta je lopta, ni šta je pozorište, ni šta je ništa, u formi da pogodi na nivou emocije.
6: U okviru pratećeg programa pozorišnih igara u Jajcu održano je predavanje i radionica o temi rad dramskih sekcija u školama profesora i glumca Hasana Zahirovića. Ovaj program namijenjen je profesorima i nastavnicima, dodaje on.
8: Cilj današnje radionice bio je otvoriti nastavnicima drugačija vrata razmišljanja, da ne traže samo u školama dobre glumce, ali i kreativne radnike, učenike koji će osmišljavati kostime, scenu, muziku za predstave, da prave jedan

0: kolektivan čin, umjetnički pozorištan.
1: Prateći program večeras donosi još jedan sadržaj, promociju knjige monodrame Vahida Durakovića. Knjiga donosi tekstove monodrama Prodavnica budućnosti i glumica. Prodavnica budućnosti je savremena satira koja tematski tretira pobunu pojedinca spram amoralne većine u izopačenom društvu do granica apsurda, dok druga monodrama pod nazivom Glumica obrađuje aktuelnu temu nasilja nad ženama. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 35 stepeni, Banja Luci 36, Brčkom 38, u Mostaru 39 stepeni.
3: Sutra u našoj zemlji prije podne sunčano i vruće. U drugoj polovini dana razvoj oblačnosti sa lokalnim pljuskovima širom zemlje. Jutarnja temperatura od 15 do 24, a najviša dnevna do 39 stepeni. Na graničnim prijelazima saobraćaj putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata. Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone.
2: 16 časova i 30 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Bosni i Hercegovini vrhunac toplotnog talasa. Ljekari upozoravaju na oprez.
3: U Tuzli velika regionalna konferencija o budućnosti i bezbjednosti energetskog sektora u našoj zemlji i regiji.
2: 5 osoba ubijeno u pucnjavi u njemačkom gradu Štade, osumnjičen i uhapšen.
3: Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorili prekid napada. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spiker Aydin Koso, urednici emisije Amir Sužan i Dragana Papaz.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
6: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Salt Lake City-u obavlja posljednje pripreme za nastavak takmičenja na mundijalu i duel 16. finala protiv domaće selekcije Sjedinjenih Država koji će se odigrati u noći između srijede i četvrtka u 2 sata ujutru u San Francisku, tačnije u Santa Clari. Pouzdani stoper Tarik Muharemović koji je propustio duel protiv Katara zbog crvenog kartona vraća se u tim i bit će na raspolaganju selektoru Sergeju Barbarezu.
7: Stvarno prelijepo i ponos velik da smo uspjeli još jednu istoriju da ostvarimo. Čekaju nas kao svaka utakmica sa 300% sa srcem i idemo se boriti naravno na rezultat i da ostanemo u turniru i da se dalje družimo.
6: Njegov saigrač iz stoperske linije, Denis Hadžikadunić, je optimista pred duel sa Amerikancima.
8: Imali smo par godina teški i baš ono ti je još ljepši osjećaj kad napraviš ovakav uspjeh za cijelu domovinu, cijela ekipa. I baš sam ponosan individualno i mislim da smo svi mi ponosni to što smo mi odradili.
6: Naša reprezentacija će nešto ranije krenuti na duel protiv Sjedinjenih Američkih Država. Očekuje ih put u San Jose gdje će obaviti posljednji trening pred meč 16. finala. Do sada je naša reprezentacija igrala 3 prijateljska duela protiv Amerikanaca uz 2 poraza i 1 remi bez pogodaka. U posljednjem meču odigranom u Carsonu u našem timu je bio i jedini igrač koji je trenutno u selekciji Sergeja Barbareza, a radi se o Jovi Lukiću koji je bio starter u tom duelu. Nakon završene grupne faze na mundijalu odigran je i prvi meč 16. finala. U Los Angelesu se sastali Kanada i Južna Afrika. Nakon 90 minuta bez nekih velikih šansi i kvalitetne igre, odluka je pala u drugom minutu sudijske nadoknade kada je za Kanađane pogodio kapiten Steven Eustakio i odveo ovu selekciju do osmine finala gdje će se sastati protiv boljeg iz duela Nizozemske i Maroka. Večeras od 19 sati u Houstonu igraju Brazil i Japan, a od 22 sata i 30 minuta na stadionu u Bostonu snage će odmjeriti Njemačka i Paragvaj. Meč između Nizozemske i Maroka igra se u noći između ponedjeljka i utorka u 3 sata u meksičkom Montereju. Podsjetimo na preostale parove 16. finala: Francuska, Švedska, Meksiko, Ekvador, Engleska, Kongo, Belgija, Senegal, Španija, Austrija, Portugal, Hrvatska, Švicarska, Alžir te Australija, Egipat. Na terenima All England kluba u Londonu od danas do 12. jula igra se treći Grand Slam turnir sezone, nezvanično prvenstvo svijeta na travnatim terenima, legendarni Wimbledon. Jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u glavnom žrijebu je ponovo naš najbolji teniser Damir Džumhur, koji se sutra u prvom kolu sastaje sa Britancem Arturom Ferijem.
9: Nekada često kad treniraš jako dobro, ne izgleda to tako dobro na terenu, nekada kada trenizi možda ne djeluju baš najbolje, bude jako dobro na meč. Mislim, ja se dobro osjećam, to je ono najbitnije, fizički da sam spreman. Došao sam ovdje u četvrtak, imao sam dovoljno vremena da se pripremim, da treniram, igrao sam 3 meča na travi, tako da mislim da osjećam se dosta bolje na travi nego što je to bilo prošle godine. Rekao bih da sam tu sezonu trave malo prošle godine kiksao, ali ja se nadam da će ove godine biti bolje, da ću ispraviti, da ću uspjeti da prije svega izađem na teren i da pružim bolju igru.
6: Prvi nositelj i prvi igrač svijeta Jannik Sinner danas igra protiv Miomira Kecmanovića iz Srbije, a sedmerostruki šampion Wimbledona Novak Đoković također će danas na teren, a njegov suparnik je Kinez Wu. U ženskoj konkurenciji titulu brani Poljakinja Iga Świątek, ali najviše pozornosti privlači povratak veteranke Serene Williams, koja je dobila specijalnu pozivnicu, a u prvom kolu igra protiv Australke Mae Joint. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.
5: Marketing BH Radio 1. Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
10: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Muzika dana, BH Radija 1.
11: Out of the Dark je pjesma legendarne austrijske zvijezde Falka. Pjesma je izdana 1998. godine, a bio je to njegov posthumni hit, jer je Falko tragično preminuo iste godine par mjeseci prije nego je pjesma ugledala svjetlost dana. U današnjoj muzici dana BH Radija 1 slušamo Falka i veliki hit Out of the Dark.
12: Warum ausgerechnet ich 10 Stunden, 10 Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 29. juni. 58. godine u studiju koncertne dvorane Istra, popularni kvartet 4M zajedno sa 17-točlanim plesnim orkestrom Radio Zagreba snima svoju prvu šelak ploču na 78 obrtaja s dvije teme na našoj obali i Crna Vrata. 1968. jedan od prvih open free besplatnih koncerata održan u londonskom Hyde Parku, a nastupili su Pink Floyd, Jethro Tull, Tyrannosaurus Rex i Roy Harper. 1973. pjevač Ian Gillan napustio je grupu Deep Purple na kraju njihove turneje u Japanu. Dvije naredne godine nije se bavio muzikom, 83. se pridružio grupi Black Sabbath, a 84. ponovo vratio u Deep Purple. 1995. jedan od najstarijih svjetskih rock festivala, a svakako najdugovječniji u kontinuitetu, danski Roskilde s jubilarnom 25. izvedbom, prvi put je premašio brojku od 100.000 gledalaca. 30 km zapadno od Kopenhagena na danskom ostrvu Zeland, kao glavni izvođači, nastupili su R.E.M., Elvis Costello, Cure, Suede, Van Halen i Oasis. Muzički kalendar. 29. juna 2007. predstavljen je iPhone, Apple-ov multimedijalni mobilni telefon, među čijim su najvažnijim opcijama pretraživanje interneta i media player, ekvivalent iPodu. 2014. plava ploča u čast menadžera Beatlesa Briana Epsteina otkrivena je u Londonu. 29. juna 1985. Jugoton je izdao drugi album sarajevske rock grupe Zabranjeno pušenje pod nazivom Dok čekaš sabah sa šeitanom, urađen kao dvostruki sa čak 18 pjesama, jer su glavni autori u Zabranjenom pušenju Sejo Sekson i Nele Karajlić prve pjesme počeli pisati nekoliko godina prije debitantskog albuma i imali su dovoljno materijala.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: E pa dobrodošli još jednu izdanje emisije Zvuk na štiklama. Već vam je, vjerujem, sve jasno, glas Tine Turner. Ne možete da promašite i malo ko da ne zna u sjajnu pjesmu. Žena koja je zaista ostavila jedan veliki trag na muzičkoj sceni, a inače pjesma koju smo prvu čuli za ovo današnje hodanje u štiklama je Private Dancer, koji je sa njenom petog studijskog albuma, koji je inače označio i prekretnicu u njenoj karijeri, komercijalno izuzetno uspješan i dobio 4 gremija, a ukupno je Tina Turner prodala 200 miliona ploča, odnosno albuma, a konkretno album Private Dancer, sa kog smo i čuli ovu naslovnu pjesmu, je otišao u više od 20 miliona primjeraka. Krećemo u jednu šetnju sa još jednom velikom divom fenomenalnog glasa i nevjerovatno i teške i jako zanimljive životne priče sa mnogo, mnogo, mnogo hitova. Čini se da će ovih 50 minuta biti malo za predstavljanje Tine Turner, ali evo, potrudit ćemo se da uradimo ono najbolje što možemo. Sa vama Sanja Srdić u tih narednih minuta. Idemo da uživamo u nastavku sa nekim, pa za početak, malo starijim stvarima. Jedna od pjesama koje je proslavila Tinu Turner, idemo sa Proud Mary, još iz saradnje sa njenim mužem Ikom Turnerom, a nakon toga i Nopoš se Elements.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice, easy. But there's just one thing, you see, we never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. We're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

Nastavljamo druženje u sjajnu Tinu Turner, pa naravno da ćemo pokoju da progovorimo i o njenom životu. Inače, rođena kao Anna Mae Bullock u nadbušu Tennessee, odatle to nadbuš City Limits koju smo upravo čuli, 26. novembra 1939. godine, a napustila nas je prije nešto više od dvije godine, dvije tačnije, 24. maja 2023. Žena koja je, pa bilo je otprilike svuda, soul, R&B, dance, disco, pop, rock pjevačica, pa je onda i glumila i plesala, pisala tekstove i s razlogom nosi titulu kraljice rock'n'rolla. Pokupila 8 gremija, a što se tiče časopisa Rolling Stone, stavio je na listu besmrtnih najvećih izvođača svih vremena, a dobila je svoje mjesto logično Rock'n'roll Hall of Fame muzeju u Clevelandu, a dobitnica i Grammy Hall of Fame Award nagrade, jedna od najpopularnijih i najuspješnijih ženskih rock izvođačica svih vremena, a pomenuh malo pri tu impresivnu cifru od 200 miliona albuma. A nešto ih je prodala kao samostalna izvođačica, nešto kao članica upravo tog sastava, jele, sa bivšim suprugom Ikeom, u sastavu se zvao Ike i Tina Turner. Nešto se tiče Ikea Turnera, on je otkrio Tinu već 1955. kada se preselila u St. Louis, tu ga je upoznala. Ike je bio pionir soul muzike i promijenio je definitivno život Tine Turnera na različite načine. A upoznali su se u klubu gdje je tada već poznati Ike nastupao sa svojim bandom Kings of Rhythm. Anna Mae, pošto još tada nije bila Tina Turner, je imala 17 godina i spontano zgrabila mikrofon, zapivala hit B.B. Kinga, a Ike je naravno odmah prepoznao njen talent i angažovao je kao prateću pjevačicu. Ostalo je istorija, početak jedne zaista velike karijere, ali prva prilika je pojavila se tek 5 godina kasnije, 1960. godine, a već 62. su Ike i Tina i postali par, vjenčali se u Meksiku, te 62. imali su dva sina. U profesionalnom smislu njihov uspjeh samo rastao. Čuli ste i neke od zanimljivih pjesama iz tog vremena, a vrijeme da zasviramo još malo. Volit ćemo se preseliti na nešto mlađe godine, kada je Tina već imala ostvarenu samostalnu karijeru, nakon što je sav taj razvod i sva ta saga sa Ikeom završila. Prva pjesma koju ćemo da čujemo je The Best iz 1989. godine, a sjećate se kao špice nekih simpatičnih emisija upravo iz negdje početka 90-ih s ovih naših prostora, a nakon toga jedna sjajna za ovo vrijeme iz 1985. I Can't Stand the Rain.

O Aikutini bi se moglo pričati poprilično dugo, a to je ona i opisala zapravo u svojoj biografiji Aikutina My Life Story iz 1986. godine. Tu je negdje svima postalo jasno kakav pakao je bio njen brak sa Aikom, iako je donio na svjetsku slavu. S jedne strane je varao i pokazivao se kao nasilnik koji je nekoliko puta smjestio u bolnicu i sve to trpila do 1976. kada je nakon nastupa u Dallasu bukvalno pobjegla iz hotela. Kod sebe imala 36 centi i neki bond, ali za pumpu ili nešto slično, a u razvodu se odrekla svih prava na zajedničko vlasništvo. Ono što je zadržala je samo umjetničko ime, to je bila cijena slobode koja je se definitivno isplatila kasnije i to ime donijelo svjetsku slavu, dok njenog bivšeg muža Aika Turnera, iako ga mnogi smatraju zapravo i čovjek, činjenica jeste da je bio odličan muzičar i pa možda biti čak i autor prve rock and roll pjesme, ali ga većina ljudi zapravo pamti kao njenog bivšeg nasilnog supruga. Tako da napokon se Tina tu te 76. dočepala svoje slobode, međutim taj početak definitivno nije bio lak, jer je dugovala ogroman iznos zbog turneje sa Aikom koju je otkazala, a on je zadržao prava na tantijeme. Snalazila se kako je znala i u tim nekim prvim godinama ništa nije ukazivalo na neki veliki povratak, ali tu je bio njen producent i menadžer Roger Davis, koji nije odustao od nje, vjerovao da ima nade i pomogao je svakako da se vrati na staze slave. A upravo album, pjesma koju smo čuli na samom početku, Private Dancer, tu se ona vratila pod svjetla reflektora sa 45 godina, a tu je objavila i single What's Love Got to Do With It, njen prvi hit

Mislim da je upravo pjesma koju smo čuli saradnja sa Erosom Ramazzottijem još iz 1997. Koze de la Vita, a jedna od popularnijih pjesama, ako ne možda i jedna od najznačajnijih saradnji koju je uradila Tina Turner. Međutim, ona je tokom godina sarađivala sa mnogo muzičara, između ostalog još dok je nastupala sa Ikom Turnerom, imali su turneju sa Rolling Stonesima i svake godine svirali preko 270 koncerata. Tako da negdje ne čudi da se Tina posljednjih godina povukla, još od 90-ih godina je zapravo preselila na to imanje u Švajcarskoj, gdje se povukla na jezeru u svoju vilu koju je nazvala, odnosno imanje kompletno je nazvala Algonquin prema svojoj baki koja je bila američka indijanka i mjesto gdje je napokon pronašla mir u zagrljaju svog supruga Njemca Edvina Baha. A kada je shvatila da je dosta, otprilike to je bilo nakon 50, više od 50 godina karijere, i posljednji koncert održala u Sheffieldu 5. maja 2009. godine, tada je imala 69 godina i zaključila da je gotovo, jednostavno kaže to je to, i tako je izjavila novinarima, to je to, nema šanse za povratak. Logično nekako da je tih 50 godina stalnih turneja, putovanja i koncerata

ostavilo popriličnog traga na Tini, pa je jednostavno željela taj neki kutak svog mira i kako je tada izjavila da bude normalna. A dugo se prikrivao podatak i da je posljednje godine života bila teško bolesna. Čini se nekako žena čiji je život bio na dlanu javnosti od samog početka karijere. A nekako i tim filmom i autobiografijom svaki segment njenog života je doprao do javnosti i podigao svijest mnogih žena koje su preživljavale možda slične stvari. Sama je izjavila između ostalog i da se ne plaši smrti, ali te posljednje godine htjela da provede malo dalje od očiju javnosti.

Čuli smo evo i When the Heart Takes Over iz 1999. godine, prije toga i jednu iz 85. We Don't Need Another Hero, oba velika hita od Tine Turner, a nekako smo minut po minut i pjesma po pjesma došli do samog kraja druženja u još jednom izdanju emisije Zvuk na štiklama. S vama bila Sanja Srdić, naredno druženje vam zakazujem za tačno 14 dana, a naravno da vam neću reći na čijim ćemo to štiklama da šetamo, ali evo danas smo imali priliku kuda prelistamo kako je to izgledala je muzička karijera i život Tine Turner, mada se čini da kraljica rock'n'rolla zaslužuje možda bar još jednu ovakvu emisiju, no bit će prilike za to. Ostanite dalje na talasima našeg radija, za sam kraj emisije Zvuk na štiklama slušamo i jednu pjesmu iz filma James Bond, GoldenEye, naravno isto imena pjesma iz 1995. Do slušanja za 14 dana.

0: 18 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Općinski sud u Zenici privremeno je odgodio donošenje odluke o otvaranju stečajnog postupka nad novom željezarom Zenica. Sud je istovremeno zabranio privremenom stečajnom upravniku raspolaganje imovinom društva do donošenja nove odluke, čime je privremeno zaustavljena i naplata potraživanja. Ova mjera donesena je kako bi se omogućilo odlučivanje o prijedlogu vlade Federacije BiH za uvođenje postupka vanredne uprave nad kompanijom. Privremena mjera može trajati najduže 30 dana, navedeno je u rješenju, koje je javno objavljeno na web stranici suda. Predstavnici transportnih udruženja Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine odlučili su danas da Europskoj komisiji upute zahtjev da im do 10. augusta bude ponuđeno prihvatljivo rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Predsjednik poslovnog udruženja Međunarodni transport Neđo Mandić najavio je da će se predstavnici udruženja ponovno sastati oko 10. augusta ukoliko do tada ne bude prihvatljivog odgovora iz Brisela. Mandić je istakao da transportna udruženja žele izbjeći proteste i blokade granica, jer bi, kako kaže, takve mjere nanijele štetu prevoznicima i privredi regije, ali i evropskim partnerima. A najmanje 5 osoba poginulo je u pucnjavi u njemačkom gradu Štade, oko 45 km zapadno od Hamburga. Njemački mediji navode da je mjesto zločina bio omladinski centar. Policija je potvrdila da su uhapšene 2 osobe, među kojima je i osumnjičeni za napad. Okolnosti zločina još nisu poznate, a vlasti nastavljaju istragu. Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povrijeđenim osobama. U ruskom raketnom napadu na grad Dnjepar u centralnoj Ukrajini ubijeno je najmanje 5 osoba, ranjeno više od 20, saopćili su ukrajinski zvaničnici. Ruske snage izvele su zračni napad na privatno preduzeće u gradu Dnjepru, objavila je nacionalna policija. I Rusija i Ukrajina eskalirale su zračne napade posljednjih mjeseci, dok zaustavljeni pregovori nisu donijeli napredak u zaustavljanju četverogodišnjeg rata. Temperature zraka prema posljednjem mjerenju: Bihać 28 stepeni, Mostar 34, Sarajevo 35, Trebinje 36, Tuzla 38, Banja Luka i Jajce 39, Zenica i Bijeljina 40 stepeni. Sutra prije podne sunčano i vruće, u drugoj polovini dana razvoj oblačnosti s lokalnim pljuskovima širom zemlje. Jutarnja temperatura od 15 do 24, a najviša dnevna do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Muzički program Radija Bosne i Hercegovine vam predstavlja
2: Muzičko nasljeđe Balkana.
3: Muzičko nasljeđe Balkana.
2: Šarolikost muzičkih tradicija.
1: Elementarne karakteristike muzičkih podneblja.
2: Biseri tradicionalne pjesme balkanskog regiona.
1: Muzičko nasljeđe Balkana.
2: Muzičko nasljeđe Balkana.
1: Na BH Radiju 1.
2: Emisiju uređuje Damir Galijašević.
4: Poštovani slušaoci, dobar dan. Dok u ovom ljetnom, suncem obasjanom danu, vjerujemo, odmarate u hladovini svog doma, želimo vam iskrenu dobrodošlicu na početku još jedne emisije Muzičko nasljeđe Balkana. I ova emisija bit će u ozračju ljeta. Sunce je čest motiv u našim narodnim pjesmama. Simbolizira toplinu, svjetlost, a njegov zalazak simbolizira vrijeme za ašikovanje. U ovoj emisiji, dakle, slušat ćemo tradicionalne pjesme Bosne i Hercegovine u kojima se pominje sunce. Pa krenimo od pjesme Djevojka se suncu zamjerila. Solista Radio Beograda Jovan Stanišić i orkestar pod vodstvom unikatne ličnosti regionalne narodne muzike Vlastimira Pavlovića Carevca.

Još jedna ljubavna pjesma u kojoj se koristi motiv sunca. Sunce jarko, što ne sijaš jednako. Sazlija i pjevač dr. Hašim Muharemović.

možda najljepša pjesma u ovoj emisiji. Poslušajte ljepotu teksta Sunce sjaše, kiša rosijaše. Nedžad Imamović.

Mnogo je pjesama posvećenih zalasku sunca kao vremenu određenom za početak ašikluka. Evo jedne takve. Cvjetala mi ruža na pendžeru. Edin Pandur.

U naredne dvije pjesme sunce ne može da sija zbog učinjene nepravde i nesreće. Sunce bi sjalo, sjati ne može. Sarajevsku sevdalinku zapjevaće Emina Zečaj uz harmoniku Ismeta Alajbegovića Šerbe. Nakon ove čućemo i pjesmu Što sunce rano ne sija iz Bosanske krajine. Zapjevaće možda ponajbolji krajiški sevdalija Mustafa Ezić.

U emisiji Muzičko nasljeđe Balkana slušali smo pjesme u kojima se pominje sunce kao motiv svjetlosti, topline i sjaja. Ovo druženje završit ćemo pjesmom Sini žarko sa istoka sunce, u kojoj je sunce motiv nade da će novi dan donijeti vedrinu bolom ispaćenoj djevojci. Zapjevat će Hasiba Agić, a do narednog druženja pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galijašević.

0: poštovani slušatelji. Toplotni talas u našoj zemlji na vrhuncu, ljekari pozivaju na oprez.
1: Općinski sud u Zenici privremeno odgodio donošenje odluke o otvaranju stečajnog postupka nad novom željezarom Zenice.
0: U Tuzli velika regionalna konferencija o budućnosti i sigurnosti energetskog sektora u našoj zemlji i regiji.
1: Katar odmrzava 6 milijardi dolara iranske imovine, spremaju se novi sastanci sa SAD-om.
0: Sutra prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje. Ekstremno visoke temperature zahvatile su našu zemlju. Vrh toplotnog talasa očekuje se danas, pa se svima savjetuje oprez ako moraju izaći vani, govore klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović i doktorica Sarajevske hitne pomoći, specijalista urgentne medicine Jasmina Hanjalić.
2: Ekstremno visoke temperature zraka očekujemo i u večernjim satima. Najviše vrijednosti u Sarajevu se očekuju između 31 i 35 stepeni Celzijusa. Međutim, svi oni koji planiraju putovati ka jugu ili sjeveru moraju biti spremni na temperature između 35 i 39 stepeni. To su ekstremno visoke vrijednosti temperatura zraka, a sve ove vrijednosti su vrijednosti u hladu. Na direktnom sunčevom zračenju na otvorenom i posebno u gradskim sredinama iznad asfalta, vrijednosti temperatura zraka su značajno više u odnosu na one prognozirane koje se vežu recimo za parkovske sredine.
3: Kad su ovakve vreline, pa i još veće, što vjerovatno će biti tokom ljeta, odraditi što se mora ujutru negdje do 9, najkasnije do 10 sati, a onda se lijepo zatvoriti. Ujutru obavite što obavite, držite sve otvorene prozore da uđe malo svježine, a potom zatvorite, zamračite. Voda na prvom mjestu. Prehrana se mora adaptirati ovom vremenu, unositi uglavnom voće i povrće.
0: A dok temperature rastu i do 40 stepeni, brojni građani spas od vrućine pronalaze na bazenima i uređenim kupalištima. Kažu da ovih dana jedino na tim mjestima mogu potražiti osvježenje i predah od visokih temperatura. Više o tome kako građani podnose vrućine u prilogu Adne Voljevice.
4: Građani Bosne i Hercegovine spas od vrućina uglavnom traže na kupalištima uz rijeke i jezera. Evo šta građani na jednom od sarajevskih kupališta kažu o tome kako podnose visoke temperature.
5: Na bazenu terme na Iliđi godi nam voda, jako je udobno, nema nešto gužve radnim danima. Znači nam što imamo i priliku da dođemo, što nisu cijene baš divlje kao negdje, voda je super. Prilično je čisto.
4: Građani ističu i da osim boravka u blizini vode pronalaze i druge načine kako da se rashlade.
6: Držim se u hladu, pijem kafe, puno tečnosti.
7: Pa prethodnih dana sam se kući uz klimu rashlađivala, a danas sam izašla na bazen.
4: Strani državljani koji trenutno borave u našoj zemlji ističu da su ljetne temperature u Bosni i Hercegovini ugodnije nego u pojedinim drugim zemljama.
8: Kod nas u gradu Temišvaru je negdje oko 45 gradi i jako je toplo. Ovdje je prijatno, ne osjeća se tolika toplota. Prijatno je i priroda je odlična. Prvi put ovdje i prijatno smo iznenađeni. Smo u prolazu prema moru. I eto tako smo stali malo ovdje se opustimo i da posjetimo vaš grad.
4: Toplotni val donosi temperature i do 40 stepeni u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Adna Voljevica.
1: A od posljedica toplotnog talasa koji je zahvatio cijelu Evropu, život je izgubilo više od 1300 ljudi. Tokom vikenda zabilježene su rekordne temperature u više zemalja zapadne Evrope, a zatopljenje sada pogađa i istok ovog kontinenta. Francuska je prijavila oko 1000 mrtvih, više nego što je uobičajeno za ovaj dio godine, a posebno su pogođene urbane sredine. Sjedinjene Američke Države se bore sa neuobičajenim visokim brojem šumskih požara za ovo razdoblje godine. Lokalizovan je požar u donjem dijelu sela Grmljani kod Trebinja, potvrdio je komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Prema njegovim riječima, požar u ovom dijelu sela smanjen je na minimum, što ne znači da se ne može aktivirati u svakom momentu. Zahvalio je mještanima sela na pomoći u gašenju požara. Općinski sud u Zenici privremeno je odgodio donošenje odluke o otvaranju stečajnog postupka nad novom željezarom Zenica. Sud je istovremeno zabranio privremenom stečajnom upravniku raspolaganje imovinom društva do donošenja nove odluke, čime je privremeno zaustavljena i naplata potraživanja. Ova mjera

0: Donesena je kako bi se omogućilo odlučivanje o prijedlogu vlade Federacije BiH za uvođenje postupka vanredne uprave nad kompanijom. Privremena mjera može trajati najduže 30 dana, navedeno je u rješenju.
1: U Tuzli se održava dvodnevna konferencija pod nazivom Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus Energetski zaokret 2. Stručnjaci iz oblasti energetike smatraju da je naš sektor energetski da je naš energetski sektor u drastičnom padu zadnjih godina i da su potrebna rješenja koja konferencija može ponuditi. Detalje donosi Mirel Čaliković.
2: Energetski zaokret 2 nastavak je kontinuirane aktivnosti i napora federalne vlade da kroz konferencije ovog tipa ponudi, ali i pronađe rješenja kada je u pitanju budućnost i stabilnost energetskog sektora u Bosni i Hercegovini. Pošto po sadašnjim shvatanjima i pretpostavkama ona nije moguća bez uske povezanosti svih zemalja u regionu, fokus ovogodišnje konferencije je upravo na regionalnoj energetskoj sigurnosti i održivom investicionom ciklusu. Vedran Lakić, ministar energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Glavni fokus ove energetske konferencije jeste regionalno povezivanje putem energetske infrastrukture i iz Tuzle moraju otići ohrabrujuće odluke o energetskoj budućnosti ovoga regiona.
2: A odziv na ovu drugu u nizu Tuzlansku energetsku konferenciju u stvari pokazuje koliko su svi u regionu shvatili poruku i koliko svi razmišljaju na isti način. Premijer Federacije Nermin Nikšić.
4: Danas u stvari pokazujemo kako smo svi svjesni činjenice da se ne možemo zatvarati u svoje okvire i da je vrlo važno sa stanovišta energetske stabilnosti i sigurnosti svih zemalja u regionu, ova regionalna povezanost i zajednička saradnja.
2: Na isti način se razmišlja i u drugom BH entitetu. Ministar industrije, energije i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić ističe snažnu povezanost država bivše Jugoslavije kao jedini mogući model energetske stabilnosti u budućnosti.
5: Posebno onih koji su nekako infrastrukturno više naslonjene jedne na drugu, kao što smo mi odavde iz Bosne i Hercegovine prema Srbiji, prema Crnoj Gori, prema Hrvatskoj, i mislim da na taj način leži faktor sigurnosti u takvoj jednoj projekciji.
2: Iz ovakvih konferencija i rješenja koja se nakon nje ponude profitirat će svi, ali posebno građani Tuzle koji su decenijama bili taoci energetskih rješenja koja su ovaj grad i njegovu okolinu činili jednim od najzagađenijih područja Evrope. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
6: Govorimo o energetskoj tranziciji, o obnovljivim izvorima energije, o povezivanju Tuzle na plinovod, dakle u Kladnju, koji će pomoći da promijenimo naš dosadašnji način proizvodnje energije, da još brže i kvalitetnije očistimo zrak iznad Tuzle. Na ovakav način budemo u skladu sa evropskom agendom o dekarbonizaciji, zelenoj tranziciji, pravednoj tranziciji, čišćem zraku.
2: Sutrašnji dan obilježit će razgovori o gasu, nafti, električnoj energiji, južnoj interkonekciji, pravednoj tranziciji te ulozi javnog i privatnog sektora u novom investicionom ciklusu. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta raspravljala je o stanju u radioteleviziji Bosne i Hercegovine. Nije prošao prijedlog da se ova komisija obrati OHR-u tražeći rješenje za BHRT, dok su članovi komisije podržali prijedlog da od predstavničkog doma zatraže da se iz budžeta za 2026. godinu izdvoji 30 miliona maraka za pomoć BHRT-u. Natalija Trbić.
7: Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta po ko zna koji put razmatrala je stanje na BHRT-u. Razmatrano su dva prijedloga poslanika Jasmina Emrića. Prvi, za čije usvajanje nije postojala entitetska većina, bila je inicijativa da komisija traži od visokog predstavnika i OHR-a da urgiraju i izmjene Zakon o javnom RTV servisu, te tako omoguće finansijsku stabilnost. Drugim zaključkom koji je prihvaćen, komisija od predstavničkog doma traži da iz budžeta za ovu godinu izdvoje 30 miliona maraka za pomoć BHRT-u. VD direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović.
8: Nažalost, svjedoci smo da je bilo više različitih prijedloga, pa i sličnih ovima u prethodnom periodu, ali kad dođe do realizacije, onda se tu priča završava. BHRT-u treba hitna, konkretna financijska pomoć kako bi uspio opstati, jer svaki naredni dan je zaista veliko pitanje šta će biti sa sudbinom javnog servisa Bosne i Hercegovine.
7: Poslanik Jasmin Emrić dodao je da će se o izdvajanju ovih sredstava sada morati izjasniti predstavnički dom i da bi ta sredstva trebala biti namijenjena izmirivanju prioritetnih obaveza.
9: Financijska situacija BHRT-a je takva da bi BHRT svaki dan mogao biti blokiran.

0: blokiran od dobavljača prema kojima nisu izmirene obaveze, ali isto tako i konstantan je dug prema Evropskoj radiodifuzijskoj uniji.
1: Komisija za saobraćaj i komunikacije prihvatila je izvještaj o finansijskom poslovanju i programski izvještaj BHRT-a za prošlu godinu, te programski i finansijski plan za ovu godinu. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
2: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić i šef službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo Arnel Voljevica sastali su se danas s predstavnicima stanara naselja Zalik s kojima su razgovarali o trenutnoj situaciji s odlaganjem komunalnog otpada u gradu.
3: Tokom otvorenog razgovora Kordić je istakao kako se kontinuirano radi na pronalaženju dugoročnog, održivog i ekološki prihvatljivog sistema zbrinjavanja komunalnog otpada u Mostaru s ciljem trajnog rasterećenja gradskih naselja i modernizacije kompletne komunalne infrastrukture. Usaglašeni su konkretni koraci kako bi se zaštitilo zdravlje građana i očuvala čistoća naselja.
2: Broj žrtava stravičnog napada u Centru za majke i djecu u njemačkom gradu Štadeu porastao je na 6, potvrdila je tamošnja policija.
3: Iz policije naglašavaju da su sve žrtve punoljetne, a broj povrijeđenih je jednocifren, iako među njima ima onih koji su u kritičnom stanju. Napadač je uhapšen, na hapšenju je prethodila dramatična policijska potjera u kojoj je upotrijebljeno i vatreno oružje. Pored glavnog napadača, policija istražuje još dvije osobe koje se povezuju s ovim nezapamćenim zločinom. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je danas da će Katar uskoro odmrznuti 6 milijardi dolara iranske imovine. Ova važna najava dolazi u trenutku kada su pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama značajno otežani zbog eskalacije sukoba i napada tokom proteklog vikenda. U ovom osjetljivom diplomatskom procesu Katar se uz Pakistan pokazao kao ključni posrednik. Ipak, američki zvaničnici za sada oprezno tvrde da nikakva zamrznuta imovina Irana još uvijek nije zvanično oslobođena. Masovna okupljanja su zabranjena u glavnom gradu Demokratske republike Kongo kao i u tri druga područja kako bi se zaustavilo širenje ebole, rekao je ministar unutrašnjih poslova. Istaknute ličnosti iz opozicionih stranaka Konga kritikovale su naredbu tvrdeći da je uvedena kako bi se ugušio protestni marš zakazan za 8. juli. Vlada Konga nije odgovorila na ovu kritiku.
2: Nakon više od 30 godina od ideje, danas je zvanično počela izgradnja muzeja Arsa Evi, jednog od najznačajnijih kulturnih projekata u Bosni i Hercegovini. Izgradnja se finansira grantom Europske unije u iznosu od 4,1 milijon eura. Budući muzej Arsa Evi bit će dom jedne od najvrijednijih kolekcija savremene umjetnosti nastale kada su početkom 90. godina svoja djela donirali brojni svjetski umjetnici. Šef ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini, Siniša Šešu.
4: Ovo je jedan projekat koji je okupio ne samo institucije unutar Bosne i Hercegovine, nego i međunarodne zajednice kako bi pomogli da se jedan ovakav projekat i ostvari. Jer ovo je projekat solidarnosti od samoga svoga početka i on se nastavlja kao takav.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 28 stepeni, Mostaru i Sarajevu 34, Banja Luci 39, a u Zenici 40 stepeni.
3: Sutra prije podne pretežno sunčano i vruće, u drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura od 15 do 24, a najviša dnevna do 39 stepeni. Pojačana je frekvencija vozila na cestama u našoj zemlji. Na graničnim prelazima zadržavanja su do pola sati.
2: Na kraju smo emisije i ponavljamo važnije vijesti. Toplotni talas u našoj zemlji na vrhuncu, ljekari pozivaju na oprez.
3: Općinski sud u Zenici privremeno odgodio donošenje odluke o otvaranju stečajnog postupka nad novom željezarom Zenice.
2: U Tuzli velika regionalna konferencija o budućnosti i sigurnosti energetskog sektora u našoj zemlji i regiji.
3: Katar odmrzava 6 milijardi dolara iranske imovine, spremaju se novi sastanci sa SAD-om. 19 sati i 15 minuta slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednice emisije Senka Jašarspahić i Nina Hodžić.
5: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
6: Vrijeme je za predah

0: Sevdalinka, vječna inspiracija. Februara 1924. godine u Mostaru je preminuo naš veliki pjesnik Aleksa Šantić. Sevdalinka je i za ovog poetu bila neiscrpno vrelo inspiracije, a njegovi stihovi obučeni u sevdalijsko muzičko ruho ostaše da žive zauvijek.
1: Kapidžik otvori, jer moga mi dina izvalit ću direk i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom beli ja umrijeh, Emina.

20 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović

proglasila je odluku o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine destruktivnom za vitalni nacionalni interes Republike Srpske i najavila da će zatražiti zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske. Cvijanović je napustila sjednicu predsjedništva Bosne i Hercegovine jer se nije slagala sa kako je

0: što može da mene preglasava na ovako važnim pitanjima, onda isto tako je ta sudbina namijenjena i tom nekom članu koji bi došao iz Republike Srpske da bude preglasavan svakom važnom pitanju.
1: Bosanski Petrovac pogodilo je snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom i ledom, a sličan scenarij zabilježen je i na području Tomislavgrada, gdje su jaki pljuskovi zahvatili dijelove općine. Istovremeno meteorolozi upozoravaju da vrhunac aktuelnog toplotnog talasa donosi i izuzetno visoke temperature, a prema prognozama stranice BH Meteo pojedini gradovi danas bi mogli zabilježiti rekordne vrijednosti za juni. Selektor Dario Đerđa, koji je nakon sedmodnevnih priprema sa košarkašima Bosne i Hercegovine jučer stigao u Zenicu gdje nastavljaju pripreme za preostale dvije kvalifikacijske utakmice za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru, ističe kako su odradili ono što su planirali tokom priprema. Zmajeve nakon utakmice 2. jula u Zenici i 6. jula u Beogradu očekuje uzvratni meč u okviru zadnjeg 6. kola prve grupne faze protiv Srbije, nakon čega će biti poznato i s kim i koje će pozicije te s koliko bodova Turska, Srbija i Bosna i Hercegovina dočekati augustovski start kvalifikacija u okviru druge grupne faze. Sutra prije podne pretežno sunčano i vruće, u drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura od 15 do 24, a najviša dnevna do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Travnik 97 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7 MHz, Cazin 88,8, Goražde 107,3, Banja Luka 103,1 MHz, Srebrenik 93,7, Mostar 97,3, Livno 88,1 MHz, Drvar 94,7, Blagaj 99,5, Trebinje 94,1 MHz, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2, Zenica 99,7 MHz. BH Radio 1, 1 za sve.
3: BH Radio 1, sportski program. Glas Mundijala na BH Radio 1.
4: 20 sati i 4 minute, poštovani slušalci BH Radija 1, dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Glas Mundijala. Kao što ste navikli, svakog radnog dana od 20 pa do 21 pratimo najaktuelnije vijesti vezane za svjetsko fudbalsko prvenstvo, a sinoć počela nokaut faza ovog takmičenja. Naravno, govorit ćemo onome što je iza nas, govorit ćemo onome što je ispred nas. Narednih 50 minuta posvetit ćemo svjetskom fudbalskom prvenstvu koje se ove godine održava u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Ostanite uz nas, a u narednih 50 minuta u Glasu Mundijala s vama će biti tonsko-tehnički realizator Sanjin Šakić, a sam Marko Tešanović.

20 sati i 12 minuta, slušate emisiju Glas Mundijala na BH Radio 1, a počelo je sinoće nokaut faza svjetskog prvenstva, tačnije 16. finala ovog takmičenja. Kanada se plasirala u osminu finala, Kanada kao domaćin, jedan od tri domaćina ovog svjetskog prvenstva, pobjedom nad Južnom Afrikom, i to minimalna pobjeda od 1:0 u samom finišu utakmice. Dakle, Kanađani došli do pobjede i plasmana u osminu finala takmičenja, što je zaista ogroman uspjeh za ovu selekciju, a Eustakio je bio strilac u 92. minuti susreta. Ujedno ova utakmica je i otvorila ovu nokaut fazu, a večeras druga utakmica ove nokaut faze, sastaju se Brazil i Japan, izuzetno zanimljiva utakmica. Evo, 51. je minut u toku, Japanci vode 1:0. Japanci su zaista kroz grupnu fazu pokazali da su sasvim sigurno selekcija koja može da pomrsi račune i konce mnogim ozbiljnim selekcijama, i evo, to pokazuje i u večerašnjoj utakmici. Sano je bio strilac u 29. minuti. Gledamo jednu zaista zanimljivu utakmicu, 4 žuta kartona smo vidjeli, nekoliko dobrih prilika. Brazil je dominirao u prvom poluvremenu, evo statistički parametri kažu da je 8 udaraca Brazil imao prema golu, 2 su išla u okvir gola, sa druge strane Japan 4-1, ali taj jedan dovoljan dakle da završi iza leđa golmana Brazila. 2-2 u kornerima i evo sada je 2-2 u žutim kartonima, tako da zaista gledamo zanimljivu utakmicu. 52. minut, napravio i Carlo Ancelotti jednu izjavu, evo i sastava koji su počeli ovu utakmicu: na golu Alisson, tu su Douglas Santos, Gabriel, Marquinhos, Danilo, Bruno Guimaraes, Casemiro, Paqueta, Vinicius, Cunha, Ryan Sim, što je od početka drugog poluvremena umjesto Paquete ušao Endrick. Kada reč o Japanu, Suzuki na golu, u odbrani Tomijasu, Taniguchi, Ito, Nakamura, Kamada, Sano, Doan, Ito, Maeda, i u napadu Ueda. Evo sada prilike, kakva odbrana je ovo sada bila Suzukija. Suzuki, jedan od najbolje ocjenjenih golmana na ovom svjetskom prvenstvu, zaista čovjek koji je branio sve i svašta. Bruno Guimaraes sada šutirao glavom, međutim još jednom Suzuki pokazao da je sasvim sigurno igrač koji igra u najboljoj formi od ovih svojih reprezentativaca. Odličan je ovo bio udarac Brune, međutim još jednom opet kažem, Suzuki pokazao sve svoje golmanske kvalitete. Večeras, dakle, osim ove utakmice, nastavlja se nokaut faza takmičenja, očekuju nas nove utakmice. Od 22 sata i 30 minuta igraju Njemačka Paragvaj, još jedna onako zanimljiva utakmica u kojoj su Njemci favoriti. U 3 sata iza ponoći po našem vremenu još jedan sjesni sigurno derbi, Holandija, a sa druge strane Maroko, također reprezentacija koja bez dileme može iz drugog plana da napravi odličan rezultat, tako da i to će zaista biti jedan dobar i zanimljiv susret. Naravno, nešto kasnije ćemo govoriti o ostalim paravima nokaut faze, govorit ćemo o kosturu i potencijalnim putevima do finala, ko može, ko ima lakši put itd. Stoga slušajte Glas Mundijala, a naravno pratit ćemo i dešavanja oko fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.

0: 20 sati i 22 minuta, nastavljamo u emisiji Glas Mundijala pratiti šta se to dešava na svjetskom futbalskom prvenstvu. Među vremenu Brazil je izjednačio, 56. minut, dominacija se isplatila. Casemiro bio strelac nakon asistencije Gabriela. Nije bilo ofsajda, bilo je to onako poprilično, vrlo blizu, ali Casemiro iskusno postavljanje i ako još boji, trzaj glavom za trenutnih 1-1. Zašto Brazil ne vodi? Najveći krivac je golman Suzuki, zaista fantastične intervencije golmana Parme. Vinicius šutirao, bio nadomak pogotka, Suzuki to spriječio, lopta pogodila u stativu za potpuni preokret Brazilaca, međutim sasvim sigurno neće stati Brazilcu svojim napadima, a to će apsolutno otvoriti priliku Japancima da možda iz kontra napada nešto urade. Sve u svemu, tačno sat vremena igre na ovoj utakmici, Brazil-Japan 1-1. Mi u nastavku govorimo o fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine koja je danas odradila posljednji trening u St. Louisu pred odlazak na utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država koja se igra u četvrtak kod 2 sata ujutru po našem vremenu. A evo posljednjih izjava koje smo dobili iz tabora stručnog štaba naše reprezentacije, poslušajte Tarika Muharemovića i Mladena Jurkasa.
1: Stvarno prelijepo i ponos velik da smo uspjeli još jednu istoriju da ostvarimo. Očekuje nas kao svaka utakmica, sa 300% sa srcem i idemo se boriti naravno na rezultat i da ostanemo u turniru i da se dalje družimo.
2: Našao sam se na širenom spisku i desila se ta povreda Osmana. Ja sam uletio tu, dobio tu priliku, ostvario se san, ali još sam duže ovdje, samo se stavio, ostvario i ostvario. Tako da neće da se buni, meni je top, pogotovo s ekipom, sjajna klapa, sjajna atmosfera i nije slučajno ovaj rezultat.
0: Nije slučajno ovaj rezultat, nadamo se da neće stati na tome, da ćemo uspjeti preskočiti još jednu prepreku zvanu Sjedinjene Američke Države. Dakle, nakon današnjeg treninga u Salt Lake City u sjajnoj atmosferi, naši fudbaleri će otputovati u San Francisco, gdje u četvrtak od 2 sata ujutro po našem vremenu igri protiv domaće selekcije Sjedinjenih Država u San Jose. A podsjetimo, ono što najviše obradovalo stručni štab jeste da su sa ostalim reprezentativcima trenirali Amer Dedić i Haris Tabaković, koji su u onom prethodnom susretu onako još kuburili sa povredama. Podsjetimo, Dedić je propustio susret protiv Katara zbog nelagode, ali će sasvim sigurno biti spreman za susret protiv Sjedinjenih Američkih Država.

0: 20:32, nastavljamo sa emisijom Glas Mundijala, 70. minuti, tačnije ona pauza za hidrataciju na utakmici između Brazila i Japana, rezultat 1-1, 29. minut, Kamada Kaishu Sano je bio strelac za Japan, dok je u 56. poravnao Kazemiro na asistenciju Gabriela. U 66. minuti Carlo Ancelotti napravio izmjenu, Mateusz Kunja izašao iz igre, ušao Gabriel Martinelli, sa druge strane dvostruka izmjena u redovima Japanaca, Doan i Nakamura napustili igru, dok su Suzuki i Sugawara ušli, tako da još nekih 20 minuta ostalo do kraja ove utakmice, da li će on biti na pomolu prvih produžetaka na ovom svjetskom prvenstvu. Naravno, mi i dalje govorimo o fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja se priprema za utakmicu 16. finala protiv Sjedinjenih Američkih Država, koja se igra u San Francisco u četvrtak u 2 sata ujutru po našem vremenu. U nastavku poslušajmo izjavu dvojice reprezentativaca, Armina Gigovića i Denisa Hadžikadunića.
1: Gledao sam tu utakmicu i vidilo se da hoće da igraju fudbal, da je sve nekako sad moderni fudbal, svi hoće da igraju i da imaju veoma strašni igrači neki, ali i mi smo isto s druge strane, oni nas čekaju, znači bit će jedna intenzivna utakmica, mislim, ali isto tako kažem, jedna specijalna isto utakmica.
2: Imali smo par godina teški i baš ono ti je još ljepši osjećaj kad napraviš ovakav uspjeh za cijelu domovinu, cijela ekipa, i baš sam ponosan individualno i mislim da smo svi mi ponosni to što smo mi odradili.
0: Dakle, to su bili Armin Gigović i Denis Hadžikadunić, izjave naravno uoči utakmice protiv Sjedinjenih Država. Ta utakmica, još jednom podsjećam, u četvrtak ujutru u 2 sata po našem vremenu. Vi ćete moći naravno pratiti prenos na talasima našeg radija kroz specijalnu emisiju. Još jedan oštar prekršaj na sredini terena, Gabriel Martinelli je faulirao jednog fudbalera Japana, ono što sasvim sigurno jeste da se igra jedna oštra utakmica bezrezervna, dva žuta kartona i na jednoj i na drugoj strani, Kazemiro i Danilo, a vamo Sano i Kamada, još 20 minuta ostalo, dakle Brazil-Japan 1:1. Pred nama su naravno i večeras još neke utakmice, Njemačka-Paragvaj, Holandija-Maroko, i mi ćemo nešto kasnije to najaviti.

79 minuti dalje je rezultat 1-1 duela između Brazila i Japana. Da li je na pomolu prvi meč koji će otići u produžetke na ovom svjetskom prvenstvu? Saznaćemo za nekih 15 minuta. Posjetimo sinoć Kanada eliminisala Južnu Afriku. A naravno ono što je svakako zanimljivo i što vjerujem zanima sve naše slušalce, to je onaj kostur nokaut faze takmičenja i mogući potencijalni putevi do finala. Dakle, večerašnja utakmica između Njemačke i Paragvaja. Evo zapravo kompletnih parova šestine finala, to su Njemačka, Paragvaj, Francuska, Švedska, Holandija, Maroko, Portugal, Hrvatska, Španija, Austrija, Sjedinjene Države, Bosna i Hercegovina, Belgija, Senegal, Brazil, Japan, Obala Stonovače, Norveška, Meksiko, Ekvador, Engleska, Kongo, Argentina, Zelenortska ostrva, Australija, Egipat, Švajcarska, Alžir i Kolumbija, Gana. To su dakle svi parovi šestnestine finala. Nekako je kostur podijeljen na ove evropske ekipe i sa druge strane ovamo na ove južnoameričke poput Brazila i Argentine, gdje su recimo potencijalni okršaj osmine finala između Njemačke i Francuske, što će svakako biti ogroman derbi, također Portugala i Španije i tako dalje i tako dalje. A pobjednik iz duela Sjedinjene Države Bosne i Hercegovine ići će na boljeg iz duela Belgije i Senegala. Sa druge strane, Argentini praktično otvoren put do polufinala, obzirom da je Argentina u ovom kostru protiv zelenorskih ostrva, tu su Australija, Egipat, Švajcarska, Alžir, Kolumbija i Gana, tako da Argentina praktično do polufinala, bar onako na izgled i na papiru, nema dostojnog rivala. Sa druge strane, Brazil bi u četvrt finalu mogao igrati protiv reprezentacije Engleske, protiv svih ostalih Brazil je favorit, ali naravno ukoliko večeras preskoči Japan. Tako da dakle derbi ove šestnestine finala svakako su Holandija, Maroko, recimo Portugal, Hrvatska, još jedan duel koji je vrlo, vrlo zanimljiv, naravno i ovaj duel između Brazila i Japana koji večeras pratimo. Tako da ovaj sistem od 12. grupa i prolaskom 8 najboljih treće plasiranih selekcija donio onako pravu dramu u posljednjem kolu, ali taj kostur koji je eto tako skrojen po principu da je nekome valjao, nekome je donio dobro, nekome nije, ali naravno na putu do pehara morate pobijediti sve protivnike, odnosno sve one koji su vam pred putem, tako da neće biti lako ni jednoj od ovih selekcija. Ulazimo u posljednjih 10 minuta utakmice između Brazila i Japana i dalje je rezultat 1-1.

21 sat. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Komisija za financije i budžet predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine donijela je odluku da se organizuje javno saslušanje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Kako je saopćeno iz komisije, usvojena je inicijativa o organizovanju saslušanja s temom raspodjele i korištenja sredstava tekuće budžetske rezerve, kao i usklađenosti raspodjele i korištenja sredstava tekuće budžetske rezerve s važećim zakonskim propisima. Ukupno je tokom prethodne godine iz tekuće budžetske rezerve izdvojeno više od 41 milion maraka. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles boravio je u posjeti području općina Kupres i Prozor Rama zajedno sa komandantom EUFOR-a general majorom Mauricijom Frondom. Tokom posjete upriličeni su sastanci sa lokalnim zvaničnicima, razgovarano je o aktuelnim pitanjima od značaja za lokalne zajednice kao i o saradnji sa institucijama odbrane i međunarodnim partnerima.

0: se mogućnost obustave rada na otvorenom tokom perioda najvećih vrućina, kao i prilagođavanje radnog vremena kako bi se izbjegle najviše dnevne temperature. Britanski premijer Keir Starmer potvrdio je posvećenost Velike Britanije europskim saveznicima u NATO-u usred spora oko britanskih vojnih izdataka. Premijer se u Downing Streetu sastao s generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom, gdje je naglasio važnost učešća Velike Britanije u grupi koju je nazvao najuspješnijim vojnim savezom koji je svijet ikada poznavao. Ovo se dešava uoči samita lidera NATO-a u Turskoj 7. jula, za koji se očekuje da će članice imati pripremljene planove za povećanje osnovnih vojnih izdataka na 3,5% bruto domaćeg proizvoda do 2035. godine. Sutra prije podne pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura od 15 do 24, a najviša dnevna do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Polonezu u Cismolu, opus 26, broj 1, Frederika Chopina, slušali smo u izvođenju vrsnog njemačkog pijaniste Folke Naute, emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Nastavit ćemo popularnom mjesečevom sonatom u Cismolu, opus 27, broj 2, Ludviga van Beethovena. Večeras slušamo treći stav, Dubravka Tomšić, klavir.

Bio je to završni stav čuvene mjesečeve sonate u Cismolu, opus 27 broj 2 Ludviga van Beethovena. Slušali smo ga u izvođenju pijanistkinje Dubravke Tomšić. Naredne minute emisije poklanjamo partiti u e-molu Johana Sebastiana Baha. Prvi stav, tokata. Sonja Radojković, klavir.

0: Tokatu iz Partite u emolu Johana Sebastiana Baha slušali smo u interpretaciji naše poznate pijanistkinje Sonje Radojković.
1: BH Radio 1.
0: U večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike, koju smo u cijelosti posvetili dijelima klavirske literature, poslušajmo još i hromatsku fantaziju i fugu u d-molu Johana Sebastiana Baha. Nataša Veljković, klavir.

0: Ovim završavamo emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Do slušanja.
1: BH Radio 1.

0: 22 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana. U studiju je Nina Hodžić.
1: Dobro veče, iz sadržaja izdvajamo važnije vijesti. Toplotni talas u našoj zemlji na vrhuncu, ljekari pozivaju na oprez. Željka Cvijanović napustila sjednicu, Bećirović i Komšić podržali imenovanje članova Komisije za nacionalne spomenike. Općinski sud u Zenici privremeno odgodio donošenje odluke o otvaranju stečajnog postupka nad novom željezarom Zenica. Starmer potvrdio posvećenost NATO-u uoči samita u Ankari. Sutra prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje. Ekstremno visoke temperature zahvatile su našu zemlju. Vrh toplotnog talasa očekivao se danas, pa se svima savjetuje oprez ako moraju izaći vani, govori klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović i doktorica Sarajevske hitne pomoći, specijalista urgentne medicine Jasmina Hanjalić.
2: Ekstremno visoke temperature zraka očekujemo i u večernjim satima. Najviše vrijednosti u Sarajevu se očekuju između 31 i 35 stepeni Celzijusa. Međutim, svi oni koji planiraju putovati ka jugu ili sjeveru moraju biti spremni na temperature između 35 i 39 stepeni. To su ekstremno visoke vrijednosti temperatura zraka, a sve ove vrijednosti su vrijednosti u hladu. Na direktnom sunčevom zračenju na otvorenom i posebno u gradskim sredinama iznad asfalta, vrijednosti temperatura zraka su značajno više u odnosu na one prognozirane koje se vežu recimo za parkovske sredine.
3: Kad su ovakve vreline, pa i još veće, što vjerovatno će biti tokom ljeta,

0: Držite sve otvorene prozore da uđe malo svježine, a potom zatvorite, zamračite. Voda na prvo mjesto. Prehrana se mora adaptirati ovom vremenu, unositi uglavnom voće i povrće.
1: A dok temperature rastu i do 40 stepeni, brojni građani spas od vrućine pronalaze na bazenima i uređenim kupalištima. Kažu da ovih dana jedino na tim mjestima mogu potražiti osvježenje i predah od visokih temperatura. Više o tome kako građani podnose vrućine u prilogu Adne Voljevice.
2: Građani Bosne i Hercegovine spas od vrućina uglavnom traže na kupalištima uz rijeke i jezera. Evo šta građani na jednom od sarajevskih kupališta kažu o tome kako podnose visoke temperature.
3: Na bazenu terme na Iliđi godi nam voda, jako je udobno, nema nešto gužve radnim danima. Znači nam što imamo i priliku da dođemo, što nisu cijene baš divlje kao negdje. Voda je super, prilično je čisto.
2: Građani ističu i da osim boravka u blizini vode pronalaze i druge načine kako da se rasklade.
4: Držim se u hladu, pijem kafe, puno tečnosti.
5: Pa prethodnih dana sam se kući uz klimu rasklađivala, a danas sam izašla na bazen.
2: Strani državljani koji trenutno borave u našoj zemlji ističu da su ljetne temperature u Bosni i Hercegovini ugodnije nego u pojedinim drugim zemljama.
6: Kod nas u gradu Temišvaru je negdje oko 45 gradi i jako je toplo. Ovdje je prijatno, ne osjeća se tolika toplota. Prijatno je i priroda je odlična. Prvi put ovdje i prijatno smo iznenađeni. Smo u prolazu prema moru. I eto tako smo stali malo ovdje da se opustimo i da posjetimo vaš grad.
2: Toplotni val donosi temperature i do 40 stepeni u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Adna Voljevica.
1: Od posljedica toplotnog talasa koji je zahvatio cijelu Europu, život je izgubilo više od 1300 ljudi. Tokom vikenda zabilježene su rekordne temperature u više zemalja zapadne Europe, a zatopljenje sada pogađa i istok ovog kontinenta. Francuska je prijavila oko 1000 mrtvih, više nego što je uobičajeno za ovaj dio godine, a posebno su pogođene urbane sredine. Sjedinjene Američke Države se bore sa neuobičajeno visokim brojem šumskih požara za ovo razdoblje godine. Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović proglasila je odluku o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine destruktivnom za vitalni nacionalni interes Republike Srpske i najavila da će zatražiti zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske. Cvijanović je napustila sjednicu predsjedništva BiH jer se nije slagala sa, kako je rekla, bezakonjem predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića. Predsjedništvo je usvojilo odluku o imenovanju članova Komisije kojom su vraćeni strani eksperti.
7: Ovdje je u pitanju identitetska stvar, znači pitanje identiteta, pitanje zaštite nacionalnog blaga i ja procjenjujem da ako je neko odlučio da u predsjedništvu može da mene preglasava na ovako važnim pitanjima, onda isto tako je ta sudbina namijenjena i tom nekom članu koji bi došao iz Republike Srpske da bude preglasavan svakom važnom pitanju.
1: Općinski sud u Zenici privremeno je odgodio donošenje odluke o otvaranju stečajnog postupka nad novom željezarom Zenica. Sud je istovremeno zabranio privremenom stečajnom upravniku raspolaganje imovinom društva do donošenja nove odluke, čime je privremeno zaustavljena i naplata potraživanja. Ova mjera donesena je kako bi se omogućilo odlučivanje o prijedlogu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje postupka vanredne uprave nad kompanijom. Privremena mjera može trajati najduže 30 dana, navedeno je u rješenju. A u Tuzli se održava dvodnevna konferencija pod nazivom Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2. Stručnjaci iz oblasti energetike smatraju da je naš energetski sektor u drastičnom padu zadnjih godina i da su potrebna rješenja koja konferencija može ponuditi. Detalje donosi Mirel Čeliković.
8: Energetski zaokret 2 nastavak je kontinuirane aktivnosti i napora federalne vlade da kroz konferencije ovog tipa ponudi, ali i pronađe rješenja kada je u pitanju budućnost i stabilnost energetskog sektora u Bosni i Hercegovini. Pošto po sadašnjim shvatanjima i pretpostavkama ona nije moguća bez uske povezanosti svih zemalja u regionu, fokus ovogodišnje konferencije je upravo na regionalnoj energetskoj sigurnosti i održivom investicionom ciklusu. Vedran Lakić, ministar energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine.
9: Glavni fokus ove energetske konferencije jeste regionalno povezivanje putem energetske infrastrukture i iz Tuzle moraju otići ohrabrujuće odluke o energetskoj budućnosti ovoga regiona.
8: a odziv na ovu drugu u nizu Tuzlansku energetsku konferenciju

0: ali pokazuje koliko su svi u regionu shvatili poruku i koliko svi razmišljaju na isti način, premijer federacije Nermin Nikšić.
1: Danas u stvari pokazujemo kako smo svi svjesni činjenice da se ne možemo zatvarati u svoje okvire i da je vrlo važno sa stanovišta energetske stabilnosti i sigurnosti svih zemalja u regionu ova regionalna povezanost i zajednička saradnja.
0: Na isti način se razmišlja i u drugom BH entitetu. Ministar industrije, energije i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić ističe snažnu povezanost država bivše Jugoslavije kao jedini mogući model energetske stabilnosti u budućnosti.
2: Posebno onih koji su nekako infrastrukturno više naslonjene jedne na drugu, kao što smo mi odavde iz Bosne i Hercegovine prema Srbiji, prema Crnoj Gori, prema Hrvatskoj, i mislim da na taj način leži faktor sigurnosti u takvoj jednoj projekciji.
0: Iz ovakvih konferencija i rješenja koja se nakon nje ponude profitirat će svi, ali posebno građani Tuzle, koji su decenijama bili taoci energetskih rješenja, koja su ovaj grad i njegovu okolinu činili jednim od najzagađenijih područja Evrope. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
3: Govorimo o energetskoj tranziciji, o obnovljivim izvorima energije, o povezivanju Tuzle na plinovod, dakle u kladnju, koji će pomoći da promijenimo naš dosadašnji način proizvodnje energije, da još brže i kvalitetnije očistimo zrak iznad Tuzle. Na ovakav način budemo u skladu sa evropskom agendom o dekarbonizaciji, zelenoj tranziciji, pravednoj tranziciji, čišćem zraku.
0: Sutrašnji dan obilježit će razgovori o gasu, nafti, električnoj energiji, južnoj interkonekciji, pravednoj tranziciji te ulozi javnog i privatnog sektora u novom investicionom ciklusu. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
4: Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta raspravljala je o stanju u radioteleviziji Bosne i Hercegovine. Nije prošao prijedlog da se ova komisija obrati OHR-u tražeći rješenje za BHRT, dok su članovi komisije podržali prijedlog da od predstavničkog doma zatraže da se iz budžeta za 2026. godinu izdvoji 30 miliona maraka za pomoć BHRT-u. Natalija Trbić.
5: Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta po ko zna koji put razmatrala je stanje na BHRT-u. Razmatrano su dva prijedloga poslanika Jasmina Emrića. Prvi, za čije usvajanje nije postojala entitetska većina, bila je inicijativa da komisija traži od visokog predstavnika i OHR-a da urgiraju i izmjene zakon o javnom RTV servisu, te tako omoguće finansijsku stabilnost. Drugim zaključkom koji je prihvaćen, komisija od predstavničkog doma traži da iz budžeta za ovu godinu izdvoje 30 miliona maraka za pomoć BHRT-u. VD direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović.
6: Nažalost, svjedoci smo da je bilo više različitih prijedloga, pa i sličnih ovima u prethodnom periodu, ali kad dođe do realizacije, onda se tu priča završava. BHRT-u treba hitna, konkretna financijska pomoć kako bi uspio opstati, jer svaki naredni dan je zaista veliko pitanje šta će biti sa sudbinom javnog servisa Bosne i Hercegovine.
5: Poslanik Jasmin Emrić dodao je da će se o izdvajanju ovih sredstava sada morati izjasniti predstavnički dom i da bi ta sredstva trebala biti namijenjena izmirivanju prioritetnih obaveza.
7: Financijska situacija BHRT-a je takva da bi BHRT svaki dan mogao biti blokiran od dobavljača prema kojima nisu izmirene obaveze, ali isto tako i konstantan je dug prema Evropskoj radiodifuzijskoj uniji.
5: Komisija za saobraćaj i komunikacije prihvatila je izvještaj o financijskom poslovanju i programski izvještaj BHRT-a za prošlu godinu, te programski i financijski plan za ovu godinu. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
4: Na drugom uzastopnom sastanku građana na deponiji Uborak, koji je održan večeras, poslana je ultimativna poruka gradskim vlastima u Mostaru. Odlaganje otpada na ovoj lokaciji više se neće dozvoliti. Katastrofalan požar koji je nedavno u potpunosti uništio infrastrukturu deponije za mještane je bio kap koja je prelila čašu nakon 7 godina ignorisanja njihovih apela. Ekološko udruženje, jer nas se tiče, uputilo je službene zahtjeve u kojima traže hitno i trajno zatvaranje i sanaciju odlaganja lišta na Uborku, te se oštro protive bilo kakvim pokušajima kreiranja privremenih pretovarnih stanica u okolnim mostarskim naseljima. Broj žrtava stravičnog napada u Centru za majke i djecu u njemačkom gradu Štadeu porastao je na 6, potvrdila je tamošnja policija. Sve žrtve su punoljetne osobe, a hapšenju

0: Sumnjičenog je prethodila dramatična policijska potjera. Pored glavnog napadača, policija istražuje još dvije osobe koje se povezuju s ovim nezapamćenim zločinom. Prema policiji vjeruje se da je motiv napada spor oko skrbništva nad tromjesečnom bebom. Britanski premijer Keir Starmer potvrdio je posvećenost Velike Britanije europskim saveznicima u NATO usred spora oko britanskih vojnih izdataka. Premijer se u Downing Streetu sastao s generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom, gdje je naglasio važnost učešća Velike Britanije u grupi koju je nazvao najuspješnijim vojnim savezom koji je svijet ikada poznavao. Ovo se dešava uoči samita lidera NATO-a u Ankari od 7. jula, za koji se očekuje da će članice imati pripremljene planove za povećanje osnovnih vojnih izdataka na 3,5% bruto domaćeg proizvoda do 2035. godine. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su prošle sedmice pogodili Venezuelu porastao je na 1719, saopćio je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Prema zvaničnim podacima povrijeđeno je više od 5000 osoba, a spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima i preživjelima pod ruševinama. Venezuelu su prije nekoliko dana pogodila dva razorna zemljotresa magnitude preko 7 stepeni po Richterovoj skali. Najteže su pogođeni Caracas i obalna država La Guaira, gdje je srušen veliki broj stambenih i poslovnih objekata, dok su oštećeni putevi, vodovodna i elektroenergetska mreža. Nakon više od 30 godina od ideje, danas je zvanično počela izgradnja muzeja Arsevi, jednog od najznačajnijih kulturnih projekata u Bosni i Hercegovini. Izgradnja se finansira grantom Europske unije u iznosu od 4,1 milijon eura. Budući muzej Arsevi bit će dom jedne od najvrijednijih kolekcija savremene umjetnosti, nastale kada su u početkom 90. godina svoja djela donirali brojni svjetski umjetnici. Šef ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini, Siniša Šešu.
1: Ovo je jedan projekat koji je okupio ne samo institucije unutar Bosne i Hercegovine, nego i međunarodne zajednice kako bi pomogli da se jedan ovakav projekat i ostvari. Jer ovo je projekat solidarnosti od samoga svoga početka i on se nastavlja kao takav.
0: Sutra prije podne pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura od 15 do 24, a najviša dnevna do 39 stepeni. Na kraju smo emisije i ponavljamo važnije vijesti. Toplotni talas u našoj zemlji na vrhuncu, ljekari pozivaju na oprez. Cvjanović napustila sjednicu, Bećirović i Komšić podržali imenovanje članova Komisije za nacionalne spomenike. Općinski sud u Zenici privremeno odgodio donošenje odluke o otvaranju stečajnog postupka nad novom željezarom Zenica. Starmer potvrdio posvećenost NATO-u uoči samita u Ankari.
2: Slušali ste vijesti dana BH Radija 1. Urednice emisije Senka Jašarspahić i Nina Hodžić.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
4: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je posljednji trening u St. Louisu te će sada uslijediti put u San Jose na utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država koja se igra u četvrtak rano ujutro po našem vremenu. Ono što može da raduje stručni štab jeste što su punim intenzitetom trenirali Amar Dedić i Haris Tabaković koji su prethodnih dana bili povrijeđeni. Također za meč 16. finala na raspolaganju će biti i Tarik Muharemović koji se vraća u tim nakon crvenog kartona.
5: Stvarno prelijepo i ponos velik da smo uspjeli još jednu istoriju da ostvarimo. Očekuje nas kao svaka utakmica, sa 300% sa srcem i idemo se boriti naravno rezultat i da ostanemo u turniru i da se dalje družimo.
4: Meč u San Francisku na programu je 2. jula od 2 sata ujutro po našem vremenu. Prije toga bit će odigrano 8 utakmica nokaut faze svjetskog prvenstva, od kojih su prve na programu večeras. Nakon što je sinoć Kanada postala prvi učesnik najboljih 16 ekipa, večeras se u osminu finala plasirao Brazil, pobjedivši selekciju Japana rezultatom 2-1. Japanci su poveli u 29. minuti preko Sana, u 56. Kazemiro je poravnao na 1-1, a u 5. minuti sudijske nadoknade Martinelli pogađa za veliko slavlje Brazilaca i plasman u osminu finala. Od 22 sata i 30 minuta na stadionu u Bostonu snage će odmjeriti Njemačka i Paragvaj. Njemci su poprilično lagano prošli grupnu fazu te u večerašnji duel ulaze kao favoriti, dok će Paragvajci pokušati prirediti iznenađenje. Takmičarski dan kompletirat će okršaj Holandije i Maroka u Montereju, koji se igra od 3 sata iza ponoći po našem vremenu. Holandija je grupu odigrala odlično, baš kao i Maroko, te ovaj duel predstavlja jedan od derbija ove faze. Podsjetimo na ostale parove 16. finala mundijala: Francuska-Švedska, Meksiko-Ekvador, Engleska-Kongo, Belgija-Senegal, Španija-Austrija, Portugal-Hrvatska, Obala Slonovače-Norveška, Švajcarska-Alžir, Argentina-Zelenorska ostrva, Kolumbija-Gana te Australija-Egipat. Od danas do 12. jula svi ljubitelji tenisa moći će da uživaju u trećem Grand Slam turniru ove sezone, Wimbledonu. Bosnu i Hercegovinu će i ovaj put predstavljati Damir Džumhur, a naš najbolje rangirani teniser u prvom kolu će sutra snage odmjeriti sa domaćim igračem Arturom Ferijem. Žrijeb je na startu spojio bivšeg šampiona Marina Čilića i osmog nosioca Daniela Medvedeva, a Rus je slavio ubjedljivo sa 3-0. Iz prvog takmičarskog dana izdvajamo prolaske u narednu fazu Grka Cicipasa, Njemca Štrufa te prvog nosioca Italijana Janika Sinera, koji je teže od očekivanog savladao srpskog tenisera Miomira Kecmanovića 3-2. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.
6: Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini i dramski program Radija Bosne i Hercegovine. Karel Čapek. Pripovijetke iz lijevog i desnog džepa. SSI, obično ubojstvo.

Razmišljao sam često, reče zatim gospodin Hanak. Zašto nam se čini da je nepravda najgore zlo koje čovjeka može zadogoditi? Tako, na primjer, kada bismo vidjeli da je jedan jedini čovjek nevino osuđen, to bi nas uznemirilo i mučilo više nego to što tisuće žive u bijedi i patnji. Vidio sam takvu bijedu da je čak tamnica u odnosu na nju pravo blagostanje. Pa ipak nas ta najgora bijeda ne vrijeđa toliko koliko nepravda. Rekao bih čak da u nama živi neki pravni nagon, da su krivica i nevinost, pravo i pravednost, isto tako jaka i duboka osjećanja kao ljubav i glad. Uzmite ovaj slučaj. Bio sam 4 godine u ratu kao mnogi od vas. Nećemo sad prepričavati šta smo u ratu vidjeli, ali morate priznati da je tamo čovjek navikao na svakakve stvari. Na primjer, na mrtvaca. Vidio sam stotine i stotine mrtvih mladih ljudi, koji su ponekad odvratno izgledali, možete mi vjerovati, priznajem vam, da mi je sve to već bilo sve jedno, kao da su stare krpe, samo kad nisu zaudarali. Govorio sam sebi, čovječe, ako iziđeš živ i zdrav iz ove neljudske gužve, ništa te više u životu neće uzbuditi. Otprilike pola godine poslije rata bio sam kod kuće u Slatini. Jedno jutro mi netko zakuca na prozor i viknu, gospodine Hanak, dođite vidjeti, ubili su gospođu Turek. Gospođa Turek je, znate, imala dućančić u kojem je prodavala papir i konac. Nitko se nikada nije za nju brinuo, samo bi kad kada netko ušao u taj njezin dućančić, pokalem konca ili božićnu čestitku. Iz dućana su vodila staklena vrata u kuhinjicu gdje je spavala, na vratima su visjele zavjese. I kada bi u dućanu zazvonilo zvonce, gospođa Turek bi iz kuhinje pogledala kroz te zavjese tko dolazi, obrisala bi ruke od kecelju i ušla u dućan. Što želite? Kazala bi nepovjerljivo. Čovjek bi imao dojam da je nepoželjan u tom dućanu i gledao bi se što prije izgubiti. Činilo bi mu se kao da je podigao kamen, pa ugledao kako u onoj vlažnoj jamici trči tamo amo osamljena i uplašena buba i onda bi taj kamen opet brzo spustio da se ta odvratna buba umiri.

Kada sam čuo, dakle, tu vijest, odoh pogledati. Čini mi se iz sasvim prostačke radoznalosti. Pred dućančetom gospođe Turek bilo je ljudi kao pčela pred košnicom, ali mene je tamošnji stražar pustio unutra zato što me je cijenio kao obrazovanog čovjeka. Zvonce zazvoni u tišini kao i uvijek prije toga, ali mene podiđe jeza od tog jasnog i usrnog zvuka. Pada mi na pamet da je to u ovom slučaju neukusno. Na kuhinjskome pragu ležala je gospođa Turek licem ka zemlji. Pod glavom je lokva krvi, skoro crna, a na potiljku sjeda kosa krvava i ulijepljena. I u tom trenutku odjednom osjeti ono za što u ratu nisam znao. Užas od mrtvaca. Čudno je. Ali sam rat gotovo sasvim zaboravio. I čovječanstvo već polako zaboravlja rat. I možda će zato i morati opet doći do rata. Ali tu ubijenu staricu, koja u ostalom nije bila nikome potrebna, tu malu trgovkinju, koja ni razglednicu nije umjela ljudski prodati, neću nikada zaboraviti. Ubijen čovjek je nešto drugo nego mrtav čovjek. Na ovome leži neka strašna tajna. Nisam mogao shvatiti zašto je bila ubijena baš gospođa Turek, jedna obična i bezbojna osoba za koju se nikad nitko nije interesirao. Kako je moguće da ona sada leži tu tako patetično i da se nad nju naginje policajac i da se vani gura toliko ljudi da bi spazili bar djelić gospođe Turek? Skoro bih rekao da ta sirota žena nije nikada na sebe svratila toliku pozornost kao sad, kad je tu ležala licem u crnoj krvi. Bilo je to kao da je odjednom stekla neki čudan i strašan značaj. Nikada uopće nisam obraćao pozornost na to kako je obučena i kako je upravo izgleda. Ali sad mi je izgledalo kao da je gledam kroz staklo koje preko mjere uveličava i nagrđuje. Na jednoj nozi je imala papuču. Druga papuča je bila spala pa se vidjela čarapa, iskrpljena na peti. Vidio sam svaki ubod. I činilo mi se to nekako strašnim, kao da je i ta jadna čarapa ubijena. Jedna ruka se zarila u pod. Izgledalo je tako suhom i bespomoćnom, kao ptičije kandže. Ali najstrašnija je bila punđa, sjede kose na potiljku ubijene, zato što je bila tako brižljivo upletena i sijala među lokvama usirene krvi, kao stari kalaj. Imao sam dojam da u životu nisam vidio ništa žalosnije od te uprskane ženske pletenice. Jedan mlaz krvi se sasušio iza uha. Nad njim je sijala mala srebrna naušnica s plavim kamenčićem. Nisam više mogao izdržati. Noge su mi drhtale. Gospode Bože, rekao. Policajac koji je bio u kuhinji i tražio nešto po podu, ispravi se te me pogleda. Bio je blijed, kao da će se onesvijestiti. Čovječe, jeknu. Jeste li bili u ratu? Bio sam, promuklo odgovori policajac. Ali ovo je nešto drugo. Pogledajte. Dodade odjednom i pokaza zavjesice na vratima. Bile su izgužvane i zamrljane. Vjerovatno je ubojica obrisao ruke od njih. Gospode Bože, uzdahnuo. Ne znam šta je u tome bilo tako neizdržljivo strašno. Ta predstava ruku ljepljivih od krvi, ili što su i te zavjesice, te čiste zavjesice, postale žrtve zločina. Dakle, ne znam. Ali u tom trenutku u kuhinju zacvrkuta kanarinac i onda se ču dugi čurlik. E to više nisam mogao izdržati. Pobjegoh od grozote iz tog dućana. Mislim da sam bio bljeđi nego policajac. Poslije u našem dvorištu sjedoh na rudu seljačkih kola i pokušah sabrati misli. Budalo jedna. Rekoh sam sebi, ti kukavice, pa to je samo obično ubojstvo. Zar još nikad nisi vidio krv? Zar nisi bio ulijepljen svojom sopstvenom krlju kao svinja blatom? Zar nisi vikao na svoje vojnike da što brže kopaju jamu za 130 mrtvih? 130 mrtvih, jedan pored drugoga. To je prilično dug red i kad ih poredaš kao šindre. I duž tog reda si hodao, pušio cigarete i vikao na

vojnike. Hajde, žuri, žuri da to već jednom sklonimo. Zar nisi vidio toliko mrtvaca, toliko mrtvaca? Da, u tome jeste stvar, rekao Husebi. Vidio sam toliko mrtvaca, a nisam vidio jednog jedinog mrtvog. Nisam kleknuo pored njega da ga pogledam u lice i dotaknem njegovu kosu. Mrtvac je strašno miran. Moraš biti s njim nasam. Ne smiješ čak ni disati da bi ga mogao razumjeti. Svaki onaj od one 130-orice htio bih ti kazati: gospodine potporučniče, ubili su me. Evo pogledajte moje ruke. Pa to su ruke čovjeka. Ali mi smo svi okretali glave od tih leševa. Ako je trebalo da ratujemo, nismo mogli slušati one koji su poginuli. O Bože, trebalo bi da se oko svakoga poginulog okupe ljudi, kao pčele oko ulaza u košnicu. Ljudi, žene i djeca. I da s užasom sagledaju bar djelić njega. Bar nogu u cokuli ili uljepljenu kosu. Onda se to možda ne bi moralo dogoditi. Onda se to ne bi ni moglo dogoditi. Ja sam sahranio majku. Izgledala je tako svečano, smireno i pristojno u lijepom mrtvačkom kovčegu. Bila je neobična, ali ne strašna. Ali ovo, to je nešto drugo nego smrt. Ubijeni nije mrtav. Ubijeni optužuje kao da viče u najjačim i najnepodnošljivijim bolovima. Mi to znamo, onaj policajac i ja. Mi znamo da je u tom dućančetu bilo priviđenje. I meni tako poče bivati jasno. Ne znam, možda nemamo dušu, ali u nama postoje besmrtne stvari kao što je nagon za pravednošću. Nisam ništa bolji nego ma koji drugi čovjek, ali ima u meni nečega što ne pripada samo meni. Neka slutnja o tome da postoji neki strogi i veliki red. Znam da se ne umijem izraziti, ali u tom trenutku shvatih što je to zločin i što znači uvrijediti Boga. Da znate, ubijen čovjek je kao oskrnavljen i opljačkan hram. Kažete, začu se glas gospodina Dobeša, jesu li uhvatili to koji je ubio tu babu? Uhvatili su ga, produži gospodin Hanak. Ja sam sam vidio kako su ga poslije dva dana policajci izvodili iz tog tućančića gdje su ga, kako se to kaže, saslušavali na licu mjesta. Vidio sam ga možda svega 5 sekundi, ali bilo je to opet kao pod nekim uveličavajućim staklom. Bio je to mlad seljak, na rukama imao lisice, tako je čudno žurio da su ga policajci jedva stizali. Nos mu se znojio, a iskolačene oči uplašeno žmirkale. Vidjelo se da se užasno boji, kao pitomi zec pri vivisekciji. Do smrti neću zaboraviti to lice. Poslije tog susreta mi je bilo mučno i zlo. Sad će mu suditi, pomisli. Natezat će se nekoliko mjeseci s njim da ga osude na smrt. Na koncu uvidjeh da mi ga je zapravo žao. I da bi mi, čini mi se, bilo lakše kada bi se on iz tog nekako izvukao. Ne mogu kazati da je imao simpatično lice, prije obratno, ali vidio sam ga suviše blizu. Vidio sam kako od straha žmirka. Dođevala. Ja baš nisam nešto naročito osjetljiv, ali tako izbliza, da to nije bio ubojica. Bio je to jednostavno čovjek. Kazat ću vam da ni sam to ne shvaćam. Ne znam što bih učinio kada bih bio njegov sudac, ali sam bio zbog svega toga tako žalostan, kao da je meni samome potrebno iskupljenje.

0: Ne gasite BHRT.
1: BH Radio 1. Jazz Cafe.

0: 23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Na drugom uzastopnom sastanku građana na deponiji Ubarak, koji je održan večeras, poslana je ultimativna poruka gradskim vlastima u Mostaru. Odlaganje otpada na ovoj lokaciji više se neće dozvoliti. Ekološko udruženje, jer nas se tiče, uputilo je službene zahtjeve u kojima traže hitno i trajno zatvaranje i sanaciju odlagališta na Uborku, te se oštro protive bilo kakvim pokušajima kreiranja privremenih pretovarnih stanica u okolnim mostarskim naseljima. Govore Omer Hujdur i Emir Tipura iz udruženja jer nas se tiče.
1: Zaključak je ponovo da nema više ni jednog grama otpada ni sa Mostarski ni sa bilo kojih ulica na ovu lokaciju, na ovu niju. Ovdje imate par stotina stanovništva i članova udruženja. Imamo zajednički cilj, a to je zatvaranje deponije Uborak za sva vremena.
2: Zahtjevi su da podnese ostavku gospodin Grebović kao direktor javnog preduzeća deponija i gospodin gradonačelnik, odnosno Kordić. Drugi zahtjev je da tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formira predmet i da se tačno utvrde činjenice koje su vezane za požar, vezane za nanošenje štete po zdravlje ovdje ljudi i naravno materijalne štete.
0: Veliki požar izbio je na području mjesta Oštrc u općini Posušje, a radi se o nepristupačnom terenu gdje gori gusta borova šuma, trava i nisko raslinje. Odobrena je zračna pomoć u gašenju šumskog požara, jer traktorima koji su poslije podne imali prve prelete iznad požarišta. Trenutno je opožareno oko 25 hektara površine. Na terenu su vatrogasci profesionalne vatrogasne brigade Posušje uz pomoć dobrovoljnog vatrogasnog društva Rakitno. U narednim danima nisu planirani nikakvi razgovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, saopćuje portparol iranskog ministarstva

vanjskih poslova Ismail Bagheji. On je naveo da će iranska tehnička delegacija ove sedmice otputovati u Katar, ali je naglasio da ta posjeta nema nikakve veze s američkim zvaničnicima koji bi također trebali boraviti u toj zemlji. Bagheji je dodao da Teheran još nije započeo pregovore o konačnom sporazumu jer je trenutni prioritet Irana provođenje određenih odredbi memoranduma o razumijevanju. Tek nakon njihove implementacije, kako je naveo, mogu uslijediti razgovori o završnom sporazumu.

može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura od 15 do 24, a najviša dnevna do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
1: Slušate Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1.
0: Ovo je Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1. Bro. S vama večeras Amina Tulumović.
1: Ritam mladih, ritam za svaki dan.
2: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji, pratite emisiju Ritam mladih. Ideje koje postaju stvarni projekti, mladi ljudi koji preuzimaju inicijativu i priče koje mijenjaju zajednicu, sve to donosi vam ovo sedmična emisija. Donosimo vam sagovornike koji ne čekaju prilike, nego ih sami stvaraju, kroz poduzetništvo, inovacije, obrazovanje i društveno djelovanje. U emisiji vas vodimo kroz priče mladih poduzetnika koji hrabro pokreću vlastite projekte, ali i onih koji kroz znanje i kreativnost doprinu se razvoju svojih sredina. Poseban fokus stavljamo i na međunarodne inicijative koje povezuju regiju i Evropu, otvarajući prostor za nove saradnje, digitalnu transformaciju i razvoj inovacija. Donosimo i priče o obrazovnim i društvenim projektima koji pokazuju kako se kroz savremene metode, igru i interaktivno učenje mogu graditi razumijevanje, dijalog i zajedništvo među mladima. Ostanite sa nama do samoga kraja i poslušajte kako izgleda kada ideje prerastu u djela, a pojedinci svojim primjerom pokažu da promjene počinju hrabrošću, znanjem i voljom da se nešto pokrene.

0: U vremenu kada se sve više mladih ljudi odlučuje svoje ideje pretvoriti u konkretne projekte, inspirativne su priče onih koji prepoznaju potrebe zajednice i hrabro kreću u realizaciju svojih vizija. Jedna od njih je i osnivačica škole za trudnice, mlada poduzetnica iz Mostara Merima Crnomerović, koja je odlučila spojiti znanje, podršku i brigu za buduće majke na jednom mjestu. Iako je poduzetnički put često pun izazova, svojim primjerom pokazuje kako se uz predanost, jasnu ideju i mnogo rada može stvoriti projekat koji ima stvaran utjecaj na živote drugih.
1: Pozdrav Merima. Kada ste prvi put pomislili da biste mogli pokrenuti vlastiti biznis i kako je nastala ideja za vaš biznis?
2: O ideji pokretanja vlastitog biznisa razmišljala sam u biti mnogo ranije, ali su u tom periodu prioriteti bili fakulteti i dodatne stručne edukacije koje sam tada započela. Smatram da mi je možda trebalo malo više samopouzdanja da napravim taj prvi korak, pa se realizacija same ideje prirodno odgodila. Danas nekako gledajući unazad vjerujem da se sve dogodilo u pravo vrijeme i da je upravo sada bio idealan trenutak za pokretanje Mama's Goal. Što se tiče ideje, ona je nastala zaista iz želje da trudnicama ponudi mjesto na kojem će dobiti provjerene informacije, podršku i taj osjećaj sigurnosti tokom jednog od sigurno najvažnijih perioda u životu. Također kroz rad i razgovor s budućim mamama primijetila sam koliko im nedostaje prostor u kojem mogu učiti, postavljati pitanja i ono najvažnije pripremiti se za porod bez straha. Upravo iz te potrebe nastala je ova škola za trudnice koja spaja edukaciju, podršku i zajedništvo, a sve s ciljem da svaka buduća mama u porod uđe informisana i osnažena.
1: Što vas je kao mladu osobu motivisalo da se upustite u poduzetničke vode?
2: Od uvijek sam vjerovala da se znanje i ljubav prema poslu mogu pretvoriti u nešto što će imati pozitivan utjecaj na zajednicu. Nekako najveća motivacija bila mi je mogućnost da radim ono što volim i da svojim radom pomognem ženama da kako trudnoću tako i porod dočekaju što sigurnije i sa što više samopouzdanja.
1: Koliko je bilo izazovno pokrenuti ovakav projekat u Mostaru?
2: Pokretanje ovakvog projekta bilo je izazovno u smislu jer se radi o konceptu koji je u našem gradu relativno nov i zahtjeva da ljudi prvo prepoznaju njegovu vrijednost. Bilo je potrebno zaista mnogo vremena, truda i posvećenosti kako bi se izgradilo povjerenje i pokazalo koliko kvalitetna edukacija i priprema za porod mogu značiti budućim roditeljima. Pored organizacijskih i poslovnih izazova, bilo je potrebno uložiti mnogo energije u približavanje same ideje zajednici. Ipak nekako od samog početka vjerovala sam u svoju viziju i danas kada vidim pozitivne reakcije polaznica, njihove preporuke i samo to zadovoljstvo nakon završene edukacije, sigurna sam da je sav uložen trud imao smisla i da Mostar prepoznaje važnost ovakvog projekta.
1: Jeste li se susretali sa predrasudama ili sumnjama zbog svojih godina i kako ste ih prevazilazili?
2: S obzirom na to da radim kao babica, svjesna sam da u našem pozivu često postoji uvjerenje da starije osobe automatski imaju više znanja i iskustva, pa se ponekad možda mladim stručnjacima teže poklanja povjerenje. Možda je takvo razmišljanje donekle i razumljivo, ali ja vjerujem da stručnost ne zavisi isključivo od godina, već od kontinuiranog učenja, posvećenosti i jedne jako važne stvari, a to je odnosa prema poslu i ljudima. Naravno da je bilo situacija u kojem su postojale sumnje upravo zbog mojih godina, ali sam naučila da se povjerenje gradi djelima i za mene svaka zadovoljna trudnica, svaka preporuka i svaka nova grupa polaznica su potvrda da predan rad, znanje i iskrena želja da pomognete imaju mnogo veću vrijednost od samog broja godina.
1: Šta za vas znači biti mlada poduzetnica u današnjem vremenu?
0: Biti mlada poduzetnica za mene znači imati hrabrost da svoju ideju pretvorim u nešto
3: konkretno i korisno za zajednicu. To naravno podrazumijeva veliku odgovornost, mnogo rada i spremnost da svakodnevno učim i prilagođavam se novim izazovima. Smatram da godine ne bi trebale biti prepreka za ostvarenje ciljeva. Naprotiv, mladi ljudi danas imaju priliku donijeti nove ideje, drugačiji pristup i svakako svježiju energiju u ono čime se bave. Za mene je najveći uspjeh to što mogu spojiti svoju profesiju i svoju strast, te svakodnevno biti podrška ženama u jednom od najosjetljivijih, ali ujedno i najljepših perioda njihovog života.
1: Koje su najveće lekcije koje ste naučili od pokretanja biznisa do danas?
2: Prva lekcija koju sam naučila bila je definitivno ta da nije potrebno biti savršen da biste krenuli. Mnogo važnije je napraviti taj prvi korak, a najveći dio znanja i iskustva stječe se upravo u samom procesu. Kada vjerujete u ono što radite i kada vam je cilj pomoći ljudima, prepreke zaista postaju samo dio puta. I druga stvar koju sam naučila bila je ta da je jako važno okružiti se dobrim i kvalitetnim ljudima, jer upravo zajedništvo i međusobna podrška često naprave najveću razliku.
1: Kako trudnice reaguju na koncept škole i šta im ona najviše znači?
2: Pa zapravo reakcije trudnica su izuzetno pozitivne i upravo su one najveća potvrda da je ovakav koncept bio potreban u našem gradu. Mnoge buduće mame dolaze s određenim strahovima i nepoznanicama vezanim za trudnoću, porod i, hajmo reći, te prve dane s bebom, a kroz edukaciju stječu znanje koje im ulijeva sigurnost i samopouzdanje. Naravno, osim stručnih informacija, škola im pruža priliku da postavljaju dodatna pitanja, razmijene iskustva i osjete da u ovom periodu zaista nisu same. Posebno mi je drago nekako kada nakon završetka programa kažu da se osjećaju mirnije, spremnije i da s mnogo više povjerenja očekuju dolazak svoje bebe. To je u biti na kraju i bio cilj. Osnažiti buduće mame i pružiti im podršku koja će im ostati i nakon poroda.
1: Koliko vam je važna podrška porodice, prijatelja i zajednice u razvoju projekta?
2: U jednom od prethodnih pitanja spomenula sam koliko je podrška u ovakvim stvarima jako važna. Za mene podrška porodice i prijatelja bila je od neprocjenjivog značaja od samog početka. Imala sam tu neku sreću da su mnogi moji najbliži upravo iz profesija koje su na različite načine doprinjele razvoju Mama Zglova, pa njihova podrška u biti nije bila samo moralna, već i konkretna kroz njihov rad, savjete i zaista nesebično zalaganje. Sigurna sam čak da bi bez njih mnoge stvari bile mnogo teže ostvarive, a neke možda danas ne bi ni postojale u obliku u kojem postoje, i zbog toga ovaj projekat ne doživljavam samo kao svoj uspjeh, već kao rezultat zajedničkog truda ljudi koji su vjerovali u moju ideju od samog početka. Evo, voljela bi za kraj izdvojiti par sekundica da im uputim iskrenu zahvalnost. Oni tačno znaju ko su i koliko su svojim doprinosom pomogli.
1: Šta biste poručili mladim ljudima koji imaju poslovnu ideju, ali se boje napraviti prvi korak?
2: Željela bi im poručiti da ne čekaju savršen trenutak, jer on zapravo rijetko dolazi. Svaki početak nosi nesigurnost, ali upravo kroz rad i iskustvo dolaze nova saznanja i jača sigurnost. Važno je vjerovati u svoju ideju i biti spreman uložiti trud, jer se upornost na kraju uvijek isplati.
1: Kakvi su vaši planovi za budućnost i gdje vidite svoj biznis za nekoliko godina?
2: Želja mi je da postane prepoznatljivo mjesto podrške i edukacije za trudnice i mlade roditelje, naravno sa još bogatijim programima, radionicama i stručnim sadržajem. Glavni cilj mi je da svaka žena koja prođe kroz našu školu osjeti da je dobila znanje, podršku i sigurnost koja će joj koristiti ne samo tokom poroda, nego i u prvim danima majčinstva.
1: Merima, hvala još jednom na razgovoru. Merimina priča pokazuje da godine nisu prepreka za velike ideje. Naprotiv, upravo energija, hrabrost i spremnost na učenje često su ono što mlade poduzetnike izdvaja i pokreće pozitivne promjene u društvu. Kroz svoj projekat ona ne pruža samo podršku budućim majkama, već svojim primjerom inspiriše i druge mlade ljude da vjeruju u svoje ideje i odvaže se na poduzetnički put. Njena priča je dokaz da uspjeh počinje onda kada odlučimo napraviti prvi korak. Za omladinski program BH Radija 1, Tajmat, Igor Demić.

0: Ovo je ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1.
1: Sistem EU Summit Tuzla 2026, međunarodni skup posvećen digitalnoj transformaciji i mobilnosti, ekologiji i energetskim projektima, okupio je predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Summit je donosio odluka, istraživače, predstavnike univerziteta, kompanija, startup zajednica, investitore i organizacije za podršku inovacijama s ciljem uspostavljanja novih međunarodnih partnerstava i razvoja zajedničkih evropskih projekata. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je značaj organizovanja ovakvih skupova za razvoj Tuzle, Tuzlanskog kantona i jačanje međunarodne saradnje.
2: Ovaj međunarodni summit će zasigurno polučiti velikim brojem dobrih stvari koje će nam otvoriti put u budućnosti, u kom pravcu treba da idemo, koja su to rješenja, pogotovo u oblasti energetske efikasnosti, smanjenja zagađenja emisije štetnih plinova, gasova, čestica PM2,5 i PM10, kao i unapređenja kvalitete saobraćaja, izgradnje novih biciklističkih staza i svemu onome čemu težimo kako bi unaprijedili kvalitet života. Iz pet država Evrope ćemo imati reprezente iz različitih oblasti koji će nam pokazati u kom pravcu Evropska unija ide, koji su njihovi izazovi, koja su njihova rješenja koja trenutno oni koriste. Također ćemo mi prezentovati naše stanje i naše rješenja i siguran sam da ćemo napraviti kvalitetne zaključke koji će nam pomoći da unaprijedimo kvalitet života, da unaprijedimo projekte i stanje u oblasti urbane mobilnosti, energetske efikasnosti, digitalne transformacije, kako bi sve građanke i građani, ne samo Tuzle, nego čitavog Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine i šire, uživali u budućem periodu koji dolazi pred nama uz bolji kvalitet života, čišći zrak, bolji kvalitet saobraćaja i sve ono što evo Evropsku uniju čini tako kvalitetnom zajednicom, a siguran sam da ove aktivnosti će unaprijediti i ubrzati naš put ka članstvu u Evropskoj uniji.
1: Projekat Sistem EU usmjeren je na jačanje regionalnih i inovacijskih ekosistema kroz povezivanje nauke, privrede i javnog sektora. Upravo takva saradnja, smatraju učesnici, ključna je za razvoj konkurentne ekonomije zasnovane na znanju, inovacijama i digitalnim tehnologijama. Tokom 4 dana trajanja samita održane su panel diskusije, radionice i sastanci na kojima se razgovaralo o digitalnoj transformaciji i primjeni novih tehnologija, razvoju poduzetništva te podršci startup kompanijama, naglasio je Muamer Babajić, osnivač Njemačkog centra za robotiku u Tuzli, jedan od organizatora.
3: Mi možemo da izmjerimo poslije koliko je startupova kreirano, šta je sve napravljeno, ali ne možemo nikad one neke dodatne efekte kad će se ko s kim upoznati, šta će drugo da dogovori da uradimo. Konkretno šta se u ovom projektu, o čemu se radi? Radi se o tome da iz ovih pet regija koje su na projektu trebaju da se umreže startupovi sa postojećim etabliranim firmama ili organizacijama, naučnim, univerzitetima, fakultetima. I oni će da rade na projektima u tri oblasti. Jedno je mobilnost, mobility, zdravstvo i energija. I ja sam vrlo ponosan na to da je nama u Tuzlu došlo 150 ljudi, ja mislim, koji će upoznat Tuzlu. Mnogi od njih su u stvari prvi put kod nas i oni trebaju da zavole nas ovdje i da sa nama sarađuju i da gradimo bolju budućnost. A šta to nama otvara? Otvara nam to da imamo pristup tržištima, da dobijemo kapital, znači od Evropske unije sufinanciran projekat koji je svako ovdje, da nema ovog projekta, ne bi imao priliku da pristupi tom projektu, ne bi mogao da aplicira, ne bi se inspirisao, ne bi čuo nešto što je korisno za njega i za njegovu budućnost. Jer mi u principu pričamo kakva će biti budućnost, šta će biti ovo. Ovdje se radi o našoj budućnosti. To znači mi što god bolje stvari nudimo, bolje stvari će se iz toga i napraviti.
1: Ministar privrede Tuzlanskog kantona Edin Duraković istakao je da je riječ o najznačajnijem događaju za privredu Tuzlanskog kantona i regije, naglasivši da Tuzlanski kanton kao domaćin samita na jednom mjestu okuplja predstavnike privrede, obrazovnog sektora, civilnog društva i nosioce javne vlasti, stvarajući prostor za razmjenu znanja i iskustava i uspostavljanje novih partnerstava.
4: Iznos će biti od nekih 200 do 300.000 konvertibilnih maraka za sve zajedničke projekte između partnera, između ovih pet ekosistema. Najbitnije jeste što Tuzlanski kanton, odnosno kao kanton koji prednjači što se tiče proizvodne djelatnosti u cijeloj Bosni i Hercegovini, što će naši privrednici, odnosno startupi, kao tek novo osnovani sa svojim novim idejama, te kompletna privreda moći iskoristiti, znači tu povezanost, kao i budžet, odnosno sredstva ovoga projekta da aplicira na svojim novim idejama koje će moći biti finansirane, odnosno mi se nadamo da će što veći broj biti finansiran iz ovoga projekta.
1: U svijetu u kojem su inovacije jedan od ključnih pokretača ekonomskog razvoja, saradnja između država, obrazovnih institucija i privrede postaje važnija nego ikada. Upravo zato summit projekta Sistem EU predstavlja priliku da se znanje, iskustva i dobre prakse povežu u zajedničke inicijative koje mogu donijeti dugoročnu korist svim partnerima. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulumović.

0: Ovo je Ritam mladih, omladinskog programa BH Radija 1.
1: Mir se može učiti, a jedan od načina je kroz igru. Upravo zato Brčko distrikt uvodi edukativnu društvenu igru Odiseja mira u nastavnu praksu kao novi alat za razvijanje empatije, saradnje i kulture dijaloga među učenicima. Kako će izgledati njena primjena u školama i zašto se smatra važnim iskorakom u savremenom obrazovanju, donosimo u narednom prilogu.
2: Potpisivanje memoranduma o saradnji organizovano je u okviru obilježavanja UN sedmice za izgradnju mira, a uvođenje igre u nastavni proces u Brčko distriktu predstavlja ulaganje u mlade i korak ka održivom obrazovanju u miru, naglašava Justin Coluson, predstavnik Populacionog fonda Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini.
3: Memorandum o razumijevanju između Populacijskog fonda i distrikta Brčko je puno više od formalnog sporazuma. On predstavlja posveđenost da se sa kratkoročnih projekata pređe na uvođenje obrazovanja o miru na nivou cijelog sistema, kako podučavamo i vodimo sljedeću generaciju. Uz ovaj memorandum o razumijevanju, Odiseja mira, igra, je uvedena u nastavni plan i program distrikta Brčko. Ono što je važno je da je preko 1500 mladih ljudi, nastavnika, edukatora širom Bosne i Hercegovine zajednički kreiralo ovu igru. U ovoj igri cilj nije pobijediti, nego učiti vještine saradnje, solidarnosti i razumijevanje timskoga.
2: Predstavnik Odjeljenja za obrazovanje vlade Brčko distrikta BiH, Senad Osmanović, ističe da igra podstiče kritičko mišljenje, timski rad, socioemocionalno učenje i nenasilno rješavanje konflikata, te predstavlja značajni iskorak u primjeni inovativnih metoda učenja.
4: Odiseja mira predstavlja jedno nastavno pomagalo koje će svakako našim učenicima pomoći u fazi razvoja kritičkog mišljenja, ali i svijesti o životnoj sredini, prevazilaženju raznih problema i lakšeg savladavanja nastavnog gradiva. Na našim nastavnicima također će biti pružena prilika da na jedan inovativan način pružaju nove mogućnosti našim učenicima i uz reforme koje je već Odjeljenje za obrazovanje provodi, ovo je uistinu jedan konkretan pozitivan korak naprijed.
2: Kako djeci i mladima objasniti da je mir nešto što se uči, vježba i gradi, baš kao i svaka druga vještina? Odgovor na to pitanje nudi Odiseja mira, inovativna društvena igra na ploči koja pokazuje da se povjerenje, saradnja i održivi razvoj mogu učiti kroz igru, zajedništvo i kreativnost. Odiseja mira je nova edukativna društvena igra razvijena u laboratoriji za učenje temeljeno na igri nastala u okviru projekta Mladi za inkluziju, jednakost i povjerenje. Zbližimo se. Djeca i mladi u Bosni i Hercegovini navikli su na radionice, okrugle stolove i edukacije. Rijetko koja aktivnost im je bila toliko bliska i prirodna kao igra. Odiseja mira je zamišljena da probudi ono najvažnije učenju, radoznalost i osjećaj pripadnosti. Igra nosi lokalne simbole, kulturne motive i poznate priče kako bi djeca odmah prepoznala da se radi o njihovom svijetu, o njihovim gradovima i vrijednostima. Ivana Kešić, saradnik u procesu i autor igre, objašnjava uticaj Odiseje mira.
5: Metodu učenja temeljenog na igri koristimo kada u nastavi želimo govoriti o interdisciplinarnim složenim sadržajima. Kada govorimo o miru, nužno je da radimo na razvoju socioemocionalnog učenja kod djece i mladih. Potičemo empatiju. Isto tako je važno da radimo na razvoju interpersonalnih odnosa u kojima oni mogu prevazići i otvoreno razgovarati i nenasilno rješavati konflikte koje imaju s vršnjacima. Zatim želimo raditi na razvoju njihovih građanskih kompetencija, a to je koliko su suodgovorni za zajedničko dobro, koliko je važan napredak i stabilnost održiv radnju u zajednicama da bi oni individualno mogli ostvariti svoj potencijal. Igra o kojoj govorimo, ona je glavna vježba nastave, simulacija, nakon koje slijedi refleksija, u kojoj se učenici suočavaju sa vlastitim emocijama, posljedicama vlastitih odluka, ali isto tako govore o tome kako posljedice drugih djeluju na njih, na cijelu zajednicu i kakve emotivne reakcije izazivaju kod njih. Na ovaj način bolje razumiju emocijama potaknuta ponašanja svojih vršnjaka i na njih adekvatnije odgovaraju. Time se radi prevencija ne samo oružanih sukoba i osiguravanje mira, radi se prevencija vršnjačkog nasilja, isključenosti, diskriminacije, svake nesigurnosti.
2: Nakon potpisivanja memoranduma o saradnji u gradskoj vijećnici u velikom, odnosno gradskom parku, održana je najveća javna demonstracija ove igre do sada pod nazivom Učionica mirovnog obrazovanja na otvorenom, koja je u velikom parku okupila više od 200 učenika i nastavnika iz osnovnih škola Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Za omladinski program BH Radija 1, Danka Zakić.

Od Mostara do Tuzle i Brčko distrikta jedna ista poruka se ponavlja. Ideje imaju snagu onda kada se pretvore u djela, bilo da je riječ o mladim poduzetnicima, međunarodnim projektima ili učenju kroz igru. Zajedničko je to da promjene počinju od ljudi koji se usude da nešto pokrenu, a upravo takve priče najviše govore o vremenu u kojem živimo. Hvala vam što ste pratili emisiju Ritam mladih i ovog ponedjeljka. Do narednog slušanja, laku noć!

smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: 24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Ponoćne vijesti. Dobroveče. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine imenovalo članove Komisije za nacionalne spomenike. Cvijanović će tražiti mišljenje Narodne skupštine Republike Srpske. Građani najavili blokadu deponije. Ni gram otpada neće više na uborak. 6 mrtvih u domu za djecu i majke u Njemačkoj. Danas prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine održalo je jučer redovnu sjednicu na kojoj je bila odluka o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Članica predsjedništva Željka Cvijanović proglasila je odluku destruktivnom za vitalni nacionalni interes Republike Srpske i najavila da će zatražiti zaštitu Narodne skupštine RS-a. Cvijanović je napustila sjednicu predsjedništva BiH jer se nije slagala sa, kako je rekla, bezakonjem predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića. Predsjedništvo je usvojilo odluku o imenovanju članova komisije kojom su vraćeni strani eksperti. Slušamo izjavu Željke Cvijanović.
1: Ovdje je u pitanju identitetska stvar, znači pitanje identiteta, pitanje zaštite nacionalnog blaga i ja procjenjujem da ako je neko odlučio da u predsjedništvu može da mene preglasava na ovako važnim pitanjima, onda isto tako je ta sudbina namijenjena i tom nekom članu koji bi došao iz Republike Srpske da bude preglasavan svakom važnom pitanju.
0: Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta raspravljala je o stanju u radioteleviziji Bosne i Hercegovine. Nije prošao prijedlog da se ova komisija obrati OHR-u tražeći rješenje za BHRT, dok su članovi komisije podržali prijedlog da od predstavničkog doma zatraže da se iz budžeta za 2026. godinu izdvoji 30 miliona maraka za pomoć BHRT-u, govori vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović.
2: Nažalost, svjedoci smo da je bilo više različitih prijedloga, pa i sličnih ovima u prethodnom periodu, ali kad dođe do realizacije, onda se tu priča završava. BHRT-u treba hitna, konkretna financijska pomoć kako bi uspio opstati, jer svaki naredni dan je zaista veliko pitanje šta će biti sa sudbinom javnog servisa Bosne i Hercegovine.
0: Na drugom uzastopnom sastanku građana na deponiji Uborak, koji je održan sinoć, poslana je poruka gradskim vlastima u Mostaru. Odlaganje otpada na ovoj lokaciji više se neće dozvoliti. Ekološko udruženje je

0: jer nas se tiče, uputilo je službene zahtjeve u kojima traže hitno i trajno zatvaranje i sanaciju odlagališta na Uborku, te se oštro protive bilo kakvim pokušajima kreiranja privremenih pretovarnih stanica u okolnim mostarskim naseljima. Govore Omer Hujdur i Emir Tipura iz udruženja Jer nas se tiče.
1: Zaključak je

0: uređenju, našem ustavnom i nefunkcionalnom, leži zapravo najveći broj problema koje treba riješiti kako bi privatni, odnosno realni sektor profunkcionisao. To je negdje i motiv da se uključim u politiku. Prvo radno iskustvo je bilo firma Klas, 14 godina, bio sam i direktor firme Sprint. Jedno vrijeme sam čak bio direktor oslobođenja i to je jedan period na koji sam jako ponosan. Kratko je trajalo, manje od 2 godine, ali onako vrlo, vrlo jedno dobro iskustvo i nakon toga se obreo u politici sasvim slučajno, ali eto, to je takav je život pun izazova i nepredvidljivi situacija.
1: Dakle, može se reći da ste na neki način mil kolega po ministru oslobođenja?
0: Pa, u neku ruku da, ja naravno nisam novinar, ali kad živite s novinarima, onda vam to nekako, upoznate taj svijet, ali obzirom da sam studirao i magistrirao marketing, znam otprilike kako mediji funkcionišu, bavim se i danas time, onako, mimo ovoga što radim, tako da možemo reći u neku ruku da smo kolege.
1: Koliko ste zadovoljni kada je u pitanju izvještavanje mas medija o radu vaše lokalne zajednice?
0: Ja sam u jednom intervju rekao da je moja obaveza, i mislim da je obaveza pogotovo nas lokalnih načelnika, da proizvodimo pozitivne vijesti. Međutim, pozitivne vijesti nisu atraktivne za medije. Puno toga lijepog mi uradimo i nekad mi je žao, ne mora niko pomenuti da je to uradio načelnik. Ali ako otvorite neki trg, ako uredite recimo park na Betani, park Jezero koji je hit postao, pa bilo bi lijepo da neki medij ode, zabilježi to, pita građane, ali ljudima treba dobrih vijesti. Međutim, kad se desi neki skandal, odmah vas zovu, od toga se pravi priča, s kim ste se svađali. Dakle, ja čak se nekad igram svjesno, namjerno, kad se poželim da odem na neku televiziju, objavim neki status na Facebooku i znam da će za 2 dana uslijediti poziv, pa onda tako kradem vrijeme između tih pitanja da nešto kažem i o ovim stvarima koje su mi bitne. Volio bih, naravno, sloboda u novinarstvu je neprikosnovena, njihov je izbor, ali evo, to je neka moja želja, jer je uloga medija, mi znamo, pa i evo ovo sve danas što se dešava, ne može se amnestirati ni mediji, pogotovo ni najveći. Znamo da je vrlo malo nezavisnih medija, da je značajan tu novac, različite interesne grupe, tako da u najkraćem, evo, volio bih da lansiraju više pozitivnih vijesti, a ima ih. Čak, evo, jedno vrijeme, evo, stalno sam u situaciji da predlažem, ajde da napravimo eksperiment, nemojte 7 dana u informativne emisije zvati političare, da vidimo kako će to izgledati, nemojte nikoga zvati. Hoćemo li imati čime da popunimo program, ja garantujem da hoćemo. E sad, da li će to ljudi gledati, to je drugo pitanje.
1: Koliko je po vašem mišljenju bitno da načelnici opština imaju dobru i kvalitetnu komunikaciju s ambasadama stranih zemalja, te sa kojim zemljama, odnosno ambasadama u Bosni i Hercegovini, imate konkretnu i korektnu saradnju?
0: Pa bitno je, naravno, na ovom nivou manje nego što je to slučaj sa višim nivoima vlasti, naravno. Na području opštine Centar je stacioniran značajan broj sjedišta ili konzulata ili ambasada ili rezidencija ambasadora, i obzirom na podršku međunarodne zajednice koju pružaju našim političkim opcijama, česti su kontakti, stalno dobivamo pozivnice i rado se odazivamo na različite manifestacije, ali se naša saradnja kao i saradnja sa drugim građanima vrlo često na nekim pitanjima komunalne infrastrukture, na saglasnostima, dozvolama za projekte koje oni provode, tako da je važna, nije presudna, ali dobro je znati da imate podršku. Mi sarađujemo zaista sa svima, ne viđamo se tako često, ali kad god smo u prilici, odazivamo se pozivima, mogu ocijeniti našu saradnju sa većinom ambasada korektno.
1: Vi ste rođeni iz Sarajeva, što bi se kazalo, dijete ovoga grada. Kao dječak i kao mladić ste, vjerojatno, da kažem, emotivno ste vezani za Skenderiju, odnosno, je li tako, za dom mladih i sve prateće sadržaje. Ovih dana i proteklih sedmica u bosansko-hercegovačkoj javnosti bilo je mnogo priče o navodima o prodaji jednog od simbola ne samo Sarajeva, nego i bivše nam države Jugoslavije, kultnog mjesta kompleksa kulturno-sportskog centra Skenderija stranim investitorima. Nova priča stara je nekoliko godina, pa evo, gospodine Mandiću, možete li vi Sarajlijama, odnosno bosansko-hercegovačkoj javnosti, reći pravu istinu i šta je posrijedi, s obzirom da je kulturno-sportski centar Skenderija se nalazi na području vaše opštine?
0: Znam za određene inicijative, međutim, mogu vam reći moj stav. Dakle, jeste, u pravu ste, ja sam emotivno vezan za taj prostor i dom mladih i Skenderiju, u Bosnu, mi smo opština koja je htjela dodatno dati na važnosti tom kompleksu postavljanjem spomenika Mirzi Delibašiću. Dakle, samim time sam ja i ljudi koji su okupljeni oko mene iskazali šta mislimo o sudbini te dvorane i tog cijelog kompleksa. Dakle, tim prije što je ja nisam naravno arhitekta i dozvolite da ne poznajem istoriju arhitekture dovoljno dobro, ali sam bio sudionik jedne javne rasprave gdje sam naučio da je to jedan poseban pravac u arhitekturi koji se zove brutalizam. I tada sam, od tog momenta sam počeo drugačije posmatrati cijeli taj prostor i mogu reći da, imajući posebno u vidu činjenicu da je to i zaštićeni spomenik, nisam za neka radikalna rješenja. Naravno da nama trebaju sportski kompleksi, da trebaju prostori za širenje i za komplekse raznorazne, ali nemojte da se previše se odluka, posebno kad je opština centar u pitanju, donosilo preko koljena, previše se odluka donosilo u uskom krugu ljudi. Dakle, ja sam neko ko zagovara široku javnu raspravu, učešće struke. Kad saberemo sva ta mišljenja, onda treba donijeti odluku. Ja lično bih intimno volio da se barem vanjski izgled te dvorane sačuva, unutra, naravno, što arhitektura dozvoljava i građevina da se naprave zahvati. Mislim da dvorana Skenderija, odnosno dvorana Mirza Delibaš, nije više funkcionalna, da bi mogla biti puno funkcionalnija, ali sam ubijeđen da se može napraviti neki projekat da se svana zaštiti, a da se unutra učini puno funkcionalnijom. Dakle, samo dijalog, samo šira slika i mislim da možemo doći do rješenja, i to vam je negdje moj stav.
1: Poljoprivreda, turizam, jedan vaš osvrt.
0: Pa moram reći da smo, naravno iz onog uvoda gdje sam opisivao opštinu centar, jasno je da mi nemamo puno prostora da se orijentišemo ka poljoprivredi, ali smo rekli mi ćemo uvećati budžet, daćemo novac koji tražite, a vi nam recite šta želite. I onda smo to na neki način podijelili, naravno uvijek je tu nabavka sjemenskog materijala, pomažemo prilikom nabavke mehanizacije, čime im pomažemo da na neki način osavremene i modernizuju svoju proizvodnju. Tako da mogu reći da smo značajne iskorake napravili, svake godine dijelimo i poticaje za poljoprivrednu proizvodnju, tako da obzirom da nismo kao neke druge prigradske i gradske opštine, iako nemamo puno prostora za poljoprivrednu proizvodnju, pravimo određene iskorake. Ono što ja mogu reći iz svog iskustva, obzirom da sam radio u prehrambenom sektoru, koliko god je važno pomoći naše proizvođače, toliko je važno omogućiti im lakši plasman. Mi im također nudimo pomoć u zakupu polica na pijacama, dakle i tu im je pružena ruka da im u određenom periodu opština finansira mjesto gdje će prodavati. Tako da mogu reći da smo tu napravili značajni iskorak, i ako dozvolite vrlo kratko da pomenem jedan projekat na koji smo jako ponosni, a to je urbana poljoprivreda. Dakle, u saradnji sa 5-6 osnovnih škola sa područja opštine centar realizovali smo projekat na način da smo školama dali plastenike u kojima su đaci sadili i učili se o poljoprivredi, i moram vam reći da su rezultati jako dobri, tako da ćemo s time, nadam se, nastaviti i u narednom periodu.
2: Lokalno na BH Radio 1. Prirodni resursi, ekonomski potencijal, infrastrukturni projekti, demografska slika. BH Radio 1 u općinama i gradovima Bosne i Hercegovine. Problemi, mogućnosti i perspektiva lokalnih zajednica u emisiji Lokalno.
1: Od kada ste preuzeli dužnost prvog čovjeka opštine centar, koliko ste zadovoljni do sada urađeni na području vaše lokalne zajednice, a evo da kažemo već ste i u drugom mandatu?
3: Upravo to, obzirom da sam već sad u 6. godini, ja bih rekao, kako sam u opštini centar, kad se pogleda unazad, jako puno je toga urađeno. Da li sam zadovoljan u potpunosti? Naravno da nisam. Vi morate znati, podsjetit ću i vaše slušaoce, da opština centar zadnjih 6 godina živi jedan život, da se ne izrazim previše grubo, jednu vrstu horora, kada

0: je u pitanju urbanizam i odnosno mogućnost građenja. Naime, 2021. godine je donesena odluka da se cijelo područje opštine Centar, odnosno njegov taj urbani dio, da kažem, proglasi zaštićenom zonom, dakle proglašenim historijskim urbanim krajolikom, što u praksi znači da ni jednu dozvolu za bilo kakvu gradnju ili rekonstrukciju ozbiljniju ne možete izdati sami sebi, što rade sve druge lokalne zajednice, već morate tražiti saglasnost Federalnog ministarstva prostornog uređenja nakon što dobijete odobrenje od te iste državne komisije, koja nažalost, kao i većina državnih institucija, funkcioniše na tom nesrećenom paritetu, dakle i konsenzusu morate imati saglasnost sva tri člana, a poznato je da jedan dolazi iz entiteta Republika Srpska, drugi je iz Hercegovine, tako da je to vrlo frustrirajuće i puno projekata koje smo željeli završiti ili smo radili tri puta duže nego što bi trebalo ili nažalost nisu ni započeti. Ali bez obzira na sve, evo upravo dolazim s terena, kad se čovjek osvrne unazad, puno dobrog posla je urađeno, tako da mogu reći da sam zadovoljan. Posebno recimo u segmentu kada su mladi u pitanju, napravili smo ozbiljne iskorake. Najbolji dokaz kvaliteta rada jeste kad vas drugi počnu, da kažemo, kopirati, odnosno preuzimati vaše ideje, što nama laska imponuje. Dakle, budžet za mlade je nešto preko 5 miliona maraka ove godine. Naravno, najveći dio, skoro pola tog iznosa, odlazi na stipendije koje su najveće u kantonu, ali mimo toga investiramo jako puno i u mlade sportiste i nadarene sportiste, u šampione znanja. Tako da, evo, tu mogu reći da smo zaista napravili ozbiljne iskorake, a o infrastrukturi manje više se sve zna, ali ako treba, evo, možemo i o tome detaljnije pričati.
1: Kakvi su vaši kratkoročni i dugoročni planovi, ali ciljevi kao načelnik opštine Centar? Evo, govorimo i do kraja ove 2026. a možda i 2027. već imaju neki planovi.
0: Da. Ova godina je, evo, upravo je zahuktava se građevinska sezona. U skladu sa ovim što sam malo prije rekao, nema nekih velikih infrastrukturnih radova u smislu gradnje, ali ambiciozno smo krenuli u nastavak onoga što smo počeli prethodnih godina. Evo, upravo ovih dana se završava popločavanje ulice Hiseta i sada to već dobiva jednu cjelinu. Ako podsjetit ću vas, prije 3-4 godine smo počeli ispred ovog malog, ispred upravne zgrade Sarajevo šuma, popularni trg kod Bičakčića. Onda smo cijelu desnu stranu Titove ulice popločali. Završetak te prve faze je bio popločavanje trga kod trga Karla Paržika. Nakon toga smo uradili i lijevu stranu, s tim što je tamo rađena kompletna vodovodna i kanalizacijalna infrastruktura, jer to je negdje naš princip. Ne želimo popločavati ili asfaltirati samo da bi se slikali, želimo kad to uradimo, pošto su ogromna sredstva u pitanju, da to ostane onako za duži niz decenija, ja bih rekao. Tako da je Titova ulica kompletna završena i sada upravo privodimo kraj radove Hiseta ulici, zaključno sa još jednim malim trgićem ispred nekada popularnog Rapidovog nebodera. To je ono što je trenutno. Gajev trg kod tržnice je praktično završen, ostale su još neke instalacije. Radićeva ulica, preduzeće VIK, završava posao na svojoj infrastrukturi. Čim oni završe, počinje uređenje Radićeve ulice. Konačno, 4 godine smo čekali dozvole i saglasnost za taj projekat. Također, ulica Muhameda Kantarđića, to je ulica ispred zgrade Svjetlosti, urađena je rekonstrukcija VIK mreže, sad ide popločanje. Tako da potpisali smo novi okvirni ugovor sa izvođačem koji radi igrališta. To se pokazalo zaista kao pun pogodak. Veliki broj igrališta smo, što školskih, što onako dječjih, oni u naseljima rekonstruisali. Nastavljamo s tim poslom dalje. Imamo plan ove godine da u naselju Sok Bunar krenemo jednu veliku investiciju rekonstrukcije i vodovodne i kanalizacijone mreže i asfaltiranja. Paralelno s time kreću radovi na izmjeni regulacijonog plana Ciglane, kako bi se stvorile pretpostavke za izgradnju podzemne garaže konačno. Tako da, evo, dosta toga sam nabrojao, dosta toga, jedan dio će biti završen ove godine, jedan dio ćemo raditi iduće godine, uglavnom u opštini centar ne mirujemo.
1: Jedan ste od rijetkih načelnika u Bosni i Hercegovini koji ima dosluha evo i za radnike u kulturi, umjetnike, podržite ih na način iz vašeg ličnog prisustva na otvaranjama izložbi, nekim konkretnim projektima, zapravo ima i sistemsko, da kažemo, rješenje kada je u pitanju da oni mogu aplicirati.

0: sam zapravo ja.
1: BH Radio 1.
2: 1 za sve.

Ne lomite mi bagrenje, pod njima sam je ljubio. Bosono